tay sama kat len beko bi mo ñu sonal la tax ñu ñew pour ci dund waye ñun wax dëgg yalla sooy nañu lool na suñu bay yeneen tay tay ko bax yi sama len yeen ñu ñatt ngeen ñu ko ñew

ñetti ko ne ko daal wax dëgg yàlla dafa ñaawoon jot ci ñun kaba ñu ay sp ay yooyu daal la ñu tekk te biñu waxtaaneek moom nag dum bëgg lu gën a wóor moo tax mu ne daal nañu ko indil Benyamin. Bay bi nag

yeren tibi sallallahu alayhi wa sallam legi nak ci la goor gi dadi wolo nak xay baye len ak benyamin pour ñu wara dem ak ñu yobbu ko ci xam waye nak bo dem am ñu ñu len yebe dafa len yeen koy doom ngoro ngeen tay tamen ñep ben bay ngeen am li nga bëgg rek mo di su ngeen di dugg Egypte ba ngeen dugg benn buntu da ngeen taxaliko ñuy jaafi ñuy jaafi ñu ñam ci doon doon nag moo di daf doon daw bëg ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen juuf te itam dañu rafet xam naa ñu ko nag daf leen jonkati ci taaf ndax daf leen gën a rafet waaye ñun ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam lu ñuy tuddee xayba mu di caractère ku leen gis rek leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Egypte ci la woon taxaliko kenn ku ci nekk groupe bu nekk jaar ci buntu boobu Egypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar ci ñuy jaar fi loolu la alquran wax ni qaala ya baniya la tadxulu min babin waxidin wa dxulu min abwaabin mutafarriqa وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون لما نكون بمن وينك بإيجبت يوم هاي يلن سين باي تيمون دف نانكو تمودي كنو تخلقو عنين دف نين تي جروب ني جافي ني جافي بولك دو أي بچنو مولاني dama dugg see ñoom xale yi yusuf contan na lool ndax lamu chaton teg ñoom ñoom ma tan nañ ko def ñu ko ndax indi lanu benyamin bi ñu ñëwee nag yusuf nee na comme nag matal ngeen chart bi ma chaton tent ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defal na leen reer bu neex reer bu neex la leen defaral ndax wàjji na leen ay ganaar wàjji leen yàpp bu bëri dafa yéen itam tëm boisson bu bëri waaye nag dafa pexe ba def ko ay table yu bëri comme ñoom fukk leen woon ak benn mu fexe ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ndey ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table bi ñu toogee nag wara reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu ndey et benyamin moom dafa toog moom sëy ndax doomu ndey dem ko faatu te moo di yusuf maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu nee neen dafa faatu te fekk yusuf boobu mooy góor bi bu benyamin toogee ñu commencé reer xelam dem ca ñu dem jëm ñu daal di commencé jooy yusuf ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doomu ndey jamee kon dem moom laay bokkal reer waaye nekk fi dafa faatu yusuf ne ko waaw kon kay bàyyi mu toog reeran ko ak yow yusuf daal di toog ñaan ngoo ak ñoom daal di wax ne fooy ñu ne la kii de nee na mbokkam ma dafa gaañu mbokkam yi gaañu nag lay jooy loola tax na ma toog pour defoo ko seen xel seen xool li ñu toogee nag reer ba noppi li ñu war a jóg nag pour tëri

இருப்பது கொஞ்சம் அதிகமா பார்க்கணும் பார்த்துட்டு
ñu ko xanaan ak te baax ci suñu dëkk ñu ngi ko wax na sacc ba ñu xamne ñu la sacc da ñu lay té yow mo ngi ñu sacc ñu kon képp ko xamne ci ñu gis ngeen baax bi ci mom la ñu ko té mo bu ñoon e seen xel tam ci ni sax ci sacc mën na nekk ben yoon bi e ñu do ñu tam ñu ko man sé ci ko dina wax di vérité ci ñu la té rek da ñu gis tay ñuy sét di sét ba ak si ci dañu yaani ñu su ne ko ko def ñu sét kon ñu bëgg la leen da ñu xam du ñu ci sa ci jàmm sét mu ko yéne ko la direct mu ko fu ñu sét ko nax ci ñu ko sétul to la ñu du dañ ci ñu du dañ ci ñeen sét nañ ko ak sét ñeen ñi ba ñu xam na ñu ngi ñu sét du ñu sét kon ñu dañ ma ci ci dem pour ba ñu gëy taw ñu fi dugg ci te dañu rus yasuna kon kon dafa non kon set lan ko ñu ko tan e ñu ko di ba ci bi da gëppé son gëné ko tan da bi ñu ko la né ci bi ba daal bi ñu amé ñu ko rek def da ci ci ñoom ñoom ñepp ñu jëk sen nos ñepp sen nos la yegg da def ci bi bi ñu ko ene da di wax ni yeen do mo rahira yi ne do dem ñepp ko def nga ci ci yeen fa dem rek ngeen ko ci yeen mo bi ñu ngi xass yu su ko tay yu ñu ko ñu ko su fekke ngeen ni tam mo sacc na mo lay bu fekke sacc na da fa lay na dem jaay ñu ko dem jaay so na sacc te ka ko ngi moy bo bu taxaw de yu su way ci ci bu ñu xamé ci mo ci ñu ko yu su fa ci ko sacc na bu mo taxaw na ko ci nak ay wax yu bari ya wali bi ci gëna xex dal mo di ni yow sax ya ci ci ko jëw mo di ni ci jëw ndaay manam ki nga xamanteni ni ñu ci mom ci jëw yaay du mo ni yalla xam na dañ jëw ko nak bi nga xam ko ko rafet yow ci pass ak ci xaram ma dafa ni ko wa di ñu dañ leen bëtt mu bëri yow sax mo mo sax ci xaram bi nak ñu nak may ko ene ma ci ñoom e fu la xet ñu xasse ko ñu ci ci woon waaye nag kees na ci xaram sànni ko kay dafa bëgg a sene rek tali ndax ñu yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon yu subaan na yër mu ne ci maamu pour bañ e nag e mu dugg sa fara tax mu sàcc ab xaramam sànni ko waaw kon la ibrahima def ndag e daanu xaram yi ba pare e na xaram yoo ko def loolu kenn du ko e considéré bakkaar moo tax nag moom mu ne woon nag yusuf ak a sàcc waaye càcc gi naa loolu am na sax ñu ne daf da am ay yalaankat yu daan ñëw ci cur gi di yalaan yusuf di sàcc ñam yi di na sax waaw moo tax ñu itam ñu ne su sàccee moo tam jar sàccoon na waaye ñaar yi ñoom bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni yusuf dana ko def kon moom ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne fami bu baax la ñoom yusuf ak rakam li ñu koy wan moo di dañu su waxee ni bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñu xam leen njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visité ngeen dem waaye nag bu ñu ñëw visité nañ ko rek te itu toogaa yu xale bi foofu nekk seen entendé kon loolu moom mooy wane ni day wax mu jeel bu ñu wax rek ci kaw jeex rek waaye xale bi ak magam ji yëpp ñu seet wi ci leen ci wàllu ak càcc mel coowee nag dal yam léegi nag yu su nekkoon nañu téye xale bi ñu ne ko nag du ci dal ndax xale bi bàyyi mag la te moo nekkoon ci itam doon ko womat te itam dafa saxante wane it ñu nañu ko indi wala suñ bakkan dee ci kon su fekkente ne xale bi bàyyi nañ ko fi loolu suñ gàcce lay nekk léegi la ñu bëgg mooy nga jël ñëpp téye ñu te bàyyi xale bi ñoo nga jël kenn ci ñun te bàyyi xale bi yu su paree déet loolu ëpp na ma koy def man duma tooñ comme xale bi moo sàcc rek mën naa téye xale bi seen jox ñuy wax ma bel ndax xamante ni fu ma mosa nañ ne bu xaaco rek jigéen ju ëmb ju dugg xaaco bi sa ëmb dana war di ci suuf ndax faar yu baatam ak doom ñu nekk ci moom ba ngaa tax di mëf di mu waree nekk mu yusu maa ngay yëgal ne soo ko ñu war xale bi dinaa yooxu te bés bu ma ñu waxoo fii jigéen ju ëmb ju ko dégg dana la nekk ci biir ba dana wat mu war bakkawane yaam yi dax di cob fu kaw na ci yaamam rek
jannatul mu'min ni gëndu ko def fek itu yalla dafa def ben hikma ci doomi yaqubi ndax mu ci wuy ñeñ ñeñ ne bu la kenn ci ñoom rek sama daal di gis yalla dafa ko ñu subhanallah lolu bu ko mëré rek ñu ko daal di xam daal ñu ndaw ci ne ko demal nga jëpp ci ñoom dina japp ci loxu kene ñu ñu sabbi ñe

0: menikun mom yaqub xalam dañu ci ne dana dajé ji ak doom joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn fahuwa kadhib legi bi nga xamanteni yaronte yalla yaqub xale yi wax nañ ko li xolam naqari na lool mu ne wona sama njaqare ci sama doon njëf yusuf e bëj ya daal di wax kan la ngir njaqare mu naas te nëbbu merga bu ma xoolee kanam ko doo ko gis mu daal di du mooyu xale yi dugg néegam toog am na ko lool ci xolam waaye xale yi wax ko ne ko tallah yatabta'u tazkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko bàyyi gin nañu ci yàlla ni doon dañ mukk di fàttaliku yusuf ba fàttaliku boobu ak cofeel boobu e tàmbal la ci ak alkane mu ne ko yusufa dee nag génne ci sa xel e waaye mu mel ni moom yaqub dafa nekkoon ci xaal daal di génn rek fekk doom yi ci biti mu daal di ñëw ne leen jóg leen jógloon ngeen dem seeti yusufa te ngeen bañ a naagu ci yërmande yàlla dem leen seeti li mooy yusufa ak mbokkam te ngeen bañ a naagu ci yërmande yàlla ndax yërmande yàlla yaatu na mën na am yàlla dana mën indil yusufa indil ma mbokkam te xale yi daal di jóg nag pour dem seeti waat yusufa waaye ba ñuy dem de demoon nanu ak ñàkk pexe ndax xamoon nañ ne yusufa moom du feeñ loolu la ñu jott woon waaye booba góor gi xam na xam gu wér ci ne yusufa jege na ko lool te itam toll woon na ci mun foo xamante ni dem na ba ñaan boromam yàlla teggil ko natt bi nga xamante ni teg na ko ko te moo di taxale koo bi mu taxale taxale koo ko soppeem ba di yusuf moo tax bi ñu ñëwee dellusiwaat égypte ñoom xale yi ñaari góob lanu am na ñu ñëw am na ñoo xamante ni nag dañu toog ci wetu yaquba di ko wetti ndax lu tax ndax benyamin dem na yusufa itam dem na kenn desatu koo xamante ni dana mën di womat góor gi léegi nag am ñu dem dellu égypte am ñu toog ci wetu góor gi ñi nga xamante ni ñoo dellu woon égypte ba ñu demee ba ñu ñëwee ci yusuf waxtaan nanu ak moom bi ñu ñëwee alquran nee na fa lamma daxalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين دنيو دوغسي عندك جاخل قولن دباس نيو نيكو يوبور بي نيو نيكو جاكور بي لان نيو بباخ لان نيتو سنو بوكين tey nag ñëw nañu indi marchandise bu njoogaan pour bëgg a jënd si dund li ma bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bari te saax ñu ndax toll nañ ci tiis boo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana nu saaxe loolu nag jaaxal na bu am xam-xam yu bari ndax dañu wax ni yenent yi dañu jëfandikoo sarax kon lu tax fii mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ñu te yonent waroon lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagal na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonent bi salallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi salallahu alayhi wa sallam moom dañu aramal ci moom mu jëfandikoo sarax bu lekk sarax waaye nag yeneen yonent yi ñoom ndax neen jëfandikoo sarax loolu aye bi leeral na ko waaye yusufa bi ngeen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf mbokki itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nanu seen bàyyi ñaari soppeem beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nal ko sarax ñu lu ñu dunde ji ndax yoratuñu dal ci kër gi foofu nag la xolu yusufa dawe mu feeñu leen foofu nag da leen feeñoo daal di commencé nag kenn ku ci nekk mu wax na lam ko defoon ñu jekki jekki xool kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne na noray yusuf
1: okay
0: ñu ko du yow yaa génne woon paaka bi muslima yow zaami moo la dogale ne bu ñu ko rey ndax rey da ca tiis ne ma ko jël dugal ko ci teel kenn ku ci nekk mu wax na la nga defoon ñoom ñëpp nag mu laa jandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaa yusuf yow foo ko mën a xame yusuf ba daal di leen wax ne leen waaw man maay yusuf ki mooy sama frère daal di jël benn yaa mi ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ngi xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon a keroog yow man xëyaam rek la ñuy daje ci foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus ceeb rusaay goo xamante ni jekki na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njàpp seen loos xamatuñu daa loo xamante ni mën na ma ko wax loolu la alquran wax ni qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahiloon qaalu a innaka la anta yusuf qaala ana yusuf wa haada axi قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: شوفوك يوم ليكون وخ
0: بين قلال لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يقول المنجن اللي على جفن لكم. من دون جمل لكم تجرير ويبالي بالي من دي نيو دايتي نيو دفنو يس waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare moo def la ngay nit ku baax waaye déglu leen yusuf a tont yusuf daf leen wax ne leen laa tatriba aleykum laa tatriba aleykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoo ñu ni ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd buy jàppaluma leen lu toll ni tafatal ay ni ci ñàkk ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla boole nañu jéggal ñoon ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al kasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusuf yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf mujjee ak ñoom yusuf ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi
1: mu ne ko
0: suñu bàyyi dem nga ci dëkk mu ne waaw ni mu def ñu ne jooy na la ba silmax ma xamlu na la ba silmax mu ne dafa guy ñu ne ko waaw et fekk yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la chemise bi man ibrahima moo ko moomoon ndax man ibrahima ba ko am nitam jàppee taal taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañu ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara bi jibril daal di dem ci àddina jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la moom la ñëw fekk ibrahima ci biir safara bi mu jox ko ko ne ko solu et man ibrahima nag comme moom maam la ci yusuf ndax moo jur ishaqa jur yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi mu jëlee yusuf itam sànni ko ci teen bi mu dañ koy sànni ca teen bi dañu summi woon mbumma ndax mbubba moomu moom la mu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko téel yaa ko lekk comme dañu summi woon mbubbu yusuf nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubbu soit boobu ñëw fekk yusuf ci teen bi ñu jox ko ko mu sol yusuf nag mbumma mu la garde te mbumma itam xeetu àjjana moo ci nekk ndax mbumma àjjana lu jógi mbub moomu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la yusuf daal di jël jox ko frère yi ne su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne leen izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw andak domam yépp ñu ñëw joggé fofu ci ardu Canaan joggé ci kaw ga daal di ñëw dëgg ci ak man fii ci Égypte ñu ne nag aayé bii lu baax la ci wàllu bët ak kanam goo xamante ni jàngoro daf caa nekk ñaare soo ko day jàng di ko ko moccee yàlla mën na caa defal ak wér moo di izhabu bi qamisi haada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa'tuni bi ahlikum ajmain ñu ne aayé boobu képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoroy bët wala nga am itam jàngoroy kanam soo ko day jàng yàlla mën na ci defal tawfiq waaye nag bi nga xamante ni jox na leen chemise ba ñu war a déparé Égypte pour delluwaat Canaan ñoom xale yi et dañu départ rek Yaquba mu ci kaw ga toog ak lenn ci ay doomam ba ñuy départ rek la leen wax ne leen man nga dafa mel ni maa ngi yëg xaatu Yusufa man daal dafa mel ni Yusufa ak may xëy mbaa ngi dama nar a gis teg sama doom ji ay waaye su ngeen ma jàppewul woon ndof waaw dafa ngeen ne dama naan lu ma wax ngeen teg ko ay waxu mbóorént waaye cëy bu ngeen ma fenlowul woon kon da ngeen xam ne sama doom ji dana gis a teg moom doom ni quoi yow daal bàyyi yaa ngi ci sa nàgg rek yow daal sa cofee ci Yusufa moo dul dañ loolu moo tax nga nekk fii rek di fàttaliku Yusufa kooku dee na fekk boobu xale ya départ nanu pour ñu indil ko chemise bi te itam diggante Égypte ak ardu Canaan dox bi doxu juróom ñetti fan la waaw Yaquba yëpp ci ak xet boo xamante ni moom ci chemise boo xamante ni ña ko yor ñu nga ca ardu mi sax kon nga xam ne am na lu yàlla def ci Yaquba te defu ko ci doomam yi moo tax bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwee nag jox ko Yaquba wax ko xew-xew bi nag lib ko ni mu demee yëpp et foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni et ña demoon gàcce ga ñu am et Yaquba itam daal di kontaan moo tax Yahuza comme moom ñu indi woon chemise bi Yahuza wax na foofu nee na man de ba ñu dugalee Yusufa ca temb ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi mu ne kaw naqar bi ma def ci sama bàyyi rëy na mu ne wante itam ba ma ba ñu trouvé Yusufa ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko indil kon naqar bi gënoon na naqari ci xolam maa ko tegoon waaye itam bëtti bi gën a neex ci xolam maa ko jox te moo di Yusufa feeñ la kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp trouvé nañ seen frère Yusufa itam gis na bàyyam googu nga xamante ni moo di Yaquba Yaquba itam gis na doomu jooju nga xamante ni moo di Yusuf yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaaw teg bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf bàyyi dina leen waaw waaye nag duma ko def ak moom léegi ñaan gi damay xaar ba guddi àjjuma ca njël waxtu moomu daneen ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal pour yàlla jéggal leen seen bàkkaar yàlla togal nag Yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ca kaw ga daal di ñëw si Égypte loolu nekk événement bu rëy ci Égypte et góor bi nga xamante ni moo di dalay dëgg mu royaan moom itam jël na ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaquba keroog Yaquba bi mu dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wan filit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte et mu ne Yaquba bi mu ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yahuza ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na lu màggat bi mu ñëwee nag ma jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yahuza ni ko waaw xanaa kër yi muy seen de moom mooy buuru Égypte bi et Yahuza ni ko déedéet kële sa doom jëla moo di Yusuf moo Yusuf moo nekk ci tànga ji muy ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek lu moo ko mën bu muy taxale kook Yusuf ba ba muy gise diggante bi mat na juróom ñett fukki at ñuy soog a gise nga xamante ni kon yàlla la ne moom moo ko mën bi ñu ñëwee nag ba nga xamante ni ak ñoom Yusuf ba ñuy na bàyyi bi akolaat ko ñoom yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu ñëwee bàyyi bi lii la ko wax daf ni ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët ah li ma wan ñu rek ndax yow man xiyaamal fi suñu gisee bu fii itam mën nañoo gisee yow man xiyaam foofu nag la ko Yaqub waxee ne ko ah man la tax man doon jooy
1: moo di
0: dangaa génn ci sama yoon te xaw ma woon fooy mujj la ma doon àndal rek diggante bi nga murtat fi nekk yéefér te soo ko murtatoon nekk yéefér it yow man xiyaam du ñu gisante ndax damay bokk ci ngay dem safar loolu rek moo taxoon di jooy ma lay ñaanal foo mënta nekk itam nga nekk bi dee ci lii man mu ko rek moo waraloon sama jooy mu ko xamoon naa ne yow man xiyaam dañu fa daje waaye dama xam woon ndax diggante bi yàlla cheytaan yi mën na lafee soppi nga mel leneen loolu mu ma xawoon a jaaxal te Yusuf ba daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjóot daal di rot ñoom ñëpp sujjóot pour màggal Yusuf ci taxanga gi nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala al'arsh wa kharru lahu sujjadan foofu nag la Yusuf gestoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga ma fiiloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn dangeen la sujjóote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni tey moo di lii moom la alquran wax ne wa qala ya abati hada tanwilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa wa qad ahsana bi idh akhrajani min alsijn wa ja'a bikum min albarri min ba'di an nadagha alshaytan bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwa alalim alhakim mel Yusuf bi mu waxee loolu bàyyi bi li ko gént gi de yàlla amal na ko xéwal gi itam gis naa ko mu ne ko nag yàlla defal na ma ay taraanga ba ma génnee ca kaso ba ñu ne foofu la tax mu ko ne ba ma génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doole ca teen ba teen bi ñu ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko wax ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax Yusuf tukkoon rek ne is akhrajani min alsijn lu tax mu kon is akhrajani min aldigga ñu ne foofu li tax Yusuf def ko dakar bu man li an la tax jala ixwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère ni rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère ni rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di nekk li lam la def baaloo ko waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàtte gas ko suut waaye bal nit ki ba pare foo toog nag di nekk li lam la def loolu day wane ni loolu dañu ko ci sa xol Yusuf nag pour wane ni baal na leen baal bu wér loola tax ba muy nekk li woyjoo wa itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye comme frère yi dugaluñ ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw ne yàlla teral na ma def na may buur bu ma génnee ca kaso ba mu indi leen moom yàlla jaay leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ku baax la waaw te itam ku xariñ la moom yàlla ku xam la muy def la mu ñu kon moom Yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taraanga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntuñ na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ne ci la Yaquba jógee moom Yaquba alayhi salaam ci la jógee nag pour jëggul frère Yusuf yi njuumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njuumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jëggulu ñu ci la Yaquba daal di jóg nag jëgul tey Yusuf topp ci ginnaawam xale yi itam topp ci ginnaaw Yusuf topp Pablo ak gàcce ak Rus yëpp a commencé nag di jéggoon yàlla bari bi itam commencé di jéggoon yàlla xale yi nga xamante ni toll nañ ñoom. Yaquba daal di tànn loxoom jënde ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazaa'i ala Yusuf wa qillat as-sabri anhu wan tabi awladi ma ataw ilayya wa ila akhihim Yusuf. Bat di wax loolu di ko répété xale yi di wax amin, Yusuf di wax amin. Ñu nekk ci ñaan googu di ñaan di ñaan di ñaan ba jibe jóge ci kaw asamaan daal di wàcc ñu ba tiim yonente yàlla Yaqub ni ko yàlla nangu na sa ñaan. Yàlla nee na jéggal na la, jéggal na Yusufa, jéggal na itam feeram yi nga xamante ni ñoo ko tooñal, te itam wala rërante na ak ñoom ni ñoom ñëpp dana leen def ay yonent. Waaw, ñu nekkoon ñoom ba leen yàlla jéggalee pour wane ni innama ghafurur rahim, yàlla bu lay jéggal itam daf lay jéggal te du la topp dara. Ñoom dafa mel ni kero yàlla dafa fóotaal seen bakkaar ba mu mel ni ñu ngi soog a jut, moo tax yàlla nag def leen ay yonent gannaaw sikki. Ñoom ñëpp nekk nañu ay yonent, ñoom feeru mus ko yoon ku bëggoon a rey yàlla tourné waat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonent. Moo tax foofu la jigéen waxee yonent yàlla Yaqub ne ko nangu naa sa ñaan, yàlla nangu na sa ñaan, te itam xale yi dama ñu nekki ay yonent. Bi nga xamante ni nag Yaquba ñëw na Égypte dund na fa ak Yusuf lu tolloog ñaar fukki at ak ñeent, dund na ko ak Yusuf ñaar fukki at ak ñeent. Ñu ne itam taxanikoo na ak doomam jooj ñu wax Yusuf ci lu tolloog juróom ñett fukki at. Ñu itam bi nga xamante ni yàlla dogal na nti yàlla Yaquba daal di génn àdduna, bi mu génnee àdduna dafa waxoon Yusuf ne ko suma génnee àdduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba Ishaq. Moo tax bi mu génnee àdduna ñu ngi ko suul ca wetu bàyyim ba di Ishaq, foofu lañ ko suul. Nee ginnaaw bi Yaquba gaañu moom Yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw dayu bàyyim, kon Yusuf am na téeméeri at ak lu toll. Bi mu dundee loolu nag yàlla dogal na bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn addunaam jege si na nga xamante ni léegi mu génn àdduna, ci la nag delloo njëkkal boromam daal di tàllal loxoom jëmi ko ci kaw asamaan nu Yusuf daal di wax ne rabbi qad ataytani min almulki wa allamtani min tawil alahadis fatir alsamawati wal ard ant waliyi fi dunya wal akhira tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Yusuf daal di wax ne yow sama borom, yow da yaa ma may nguur, te itam yaa ma def yonent, jàngal ma nu ñuy fexe gént, yow doom bi nga xamante ni yaa fente asamaan ak suuf, yow da yaay sama kilifa fii ci àdduna ak ëllëg itam ci alaxir. Maa ngi lay ñaan yal naa deewaalee liimaan sama dee deedaa, yal naa deewaalee ngëm bu wër, te itam yàlla na ma aj ci sama bàyyi ya wa alxaqni bi salihin, yàlla na ma aj ci sama bàyyi yow yi, yàlla naa bokk ci ñoom. Bu mu waxee lii ba pare nag ci la yàlla dundaa tool nag lu yàgg yàlla jël bakkanam ñu suma ko foofu ca Égypte. Mu mel ni kon histoire yonente yàlla Yusuf alquran na tëri na ko, moo tax mu ne dalika min ambaai lxaybi nuxiihi ilayka wa ma kunta ladayhim id ajmaru amrahum wa hum yamkurun. Yàlla wax na yonente bi salallahu alehi wa sallam ne ko histoire bi bokk na ci histoire yi nga xamante ni kumpale woon ci yow, ndax fekkee wuloo ko xamuloo naka la demee woon. Man maa la ko nettali wax la na mu demee, wax na ne la am naa jaam bu ma fonkoon bu ñu doon wax Yusuf, lii moo di histoire am. Te itam fleeram ya ba ñuy dajaloo di kumpaloo pour gaañ Yusuf boobu fekkee wuloo ko mu mën cee nettali daal. Mu mel ni kon histoire bu mucc ayib la alquran nettali ñu ko, ñu mën cee jëlee leçon yu bari, mën ci jëlee ak moom, mën ci jëlee itam xol bu rafet ndax Youssoufa

lawi gis ngeen ni mom mam la ci yonenti yalla Musa alayhi salam mam la itam ci yonenti yalla Harun alayhi salam kon ci famem ci la yonenti daan genné wante ci fami Yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne dou yi daan genné motax yonenti yalla Dawood mom mu ngi bok ci fami Yahuza yonenti yalla Suleyman itam mu ngi bok ci fami Yahuza wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñu mujjé ñew dañ ko sankon ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew ñom dañu dem ba jël ci ru yalla ga sanniko légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw bu ceug ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di seek ci mbedd mi ñepp di ci tek seen bet lolu ñaari fami yoyu dañ nañ ko def mu di fami Yahuza bi nga xamanteni ci la bur yi dañ genné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenente yi dañ genné lolu nak taxone yalla jeppelen ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mudi nguur gaak nubu waga yépp nangu nako legi muy genn ci benen fami lolu tax benen yalla jeppé nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba motax kérok bañu tanulo yonent yalla Shamwil bur yonent yalla Shamwil ñaan yalla yalla dafa joxogn ben oudé bu nga xamanteni mbar la yor ci dëkk ba kenn falé wu koku na yalla wax ni mo wara nek bur bi koku nak mom bokul ci fami Yahuza bokul itam ci fami Lawi mo ngi bok ci fami Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu nday Yusuf ba lolu taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñene Shamwil taaju te ñu tan pour mu nek suñu bur naka la mëna nekké suñu bur te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bur ah legi nak Shamwil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوتا جيس نغن تي اديمو جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bur yilif bañu Israël gep nak dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappale ko ci wante jëmal ak mbax dekkale ko ci kër wala mu dekkale ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mu ne bul wax lolu mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu Israël ñi bokkon ci fami Lawi ak Yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ngeneel itam

soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbokk yi ne yene ci yalla shambil and na ak walute ak nit ñi ñi wara wuti nak bara ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak jalut wante gis nañ ni am na lu leen shambil waxoon ndax waxoon na ne leen am na benn dex gu nekk ci yoon wi dex boobu nag yàlla moo leen ko nattoo kon lu mar mi metti metti metti ci yéen lañ leen may ngeen sañ koo naan ca ndox ma moo di benn as waaw benn as rek boo xamante ni day tolloog benn góox waaye nag képp koo xamante ni nag ëpp na nga ah leneen mën na la caa dab ndeke boobu yàlla itam mu ngi tànn aw gaayam waaw alif lam mim ahasiba annaasu an yaqulu amanna wala yuftanuun alquran nee na ndax nit ñi dañu yaakaar ne rek dañuy wax ne gëm nañu yàlla te man yàlla duma leen nattu seet fan la seen gëm toll nattu boobu nag dal na tey waa kër Shambil di waa kër Taluta di waa kër Daouda alayhi salaam keroog ñoom ba ñu demee ba ca dex ga ñu amul woon pas-pas ñëpp sëgg neen ca dex ga naan ba man bi ñu am pas-pas ñoom wéy nanu jëfe ndigal waaye wax nanu ne ñoom ba ñu ñëwee te itam ñu am njort lu rafet ci seen boroom ne yàlla dana leen jàppale ñoom ba ñu ñëwee gis nanu noon yi seen mbooloo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wàññeeku ci seen mbooloo bari na lool ndax ña naan ca ndox ma dafa bari loolu taxoon na ñoom ñu ànd ak yàlla ànd ak ngëm gu sell wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare Badar jàkkaarloo naag jullit ñi néew lool te itam loolu na loolu daloon na jullit ñi ci xare Badar ndax ba ñu demee ba ca front ba war a xeex lu tolloog ba yonent bi demee la lu tolloog ñetti téeméeri nafeq rocceeku nanu pour découragé jullit ña waaw keroog jullit ña ñi desoon ak yonent bi pour xeex ñu ngi tolloon ci 313 waaw ñetti téeméeri nit ak soldaar ak fukk ak ñett ñoo fa desoon moo tax yonent bi waxoon na ci xare Badar wax jullit yi ne leen antumul yow ala adadi ashabi talut ne leen tey nag waaw yéene ngi tolloog limu talut ba ndax talut yonent yàlla Daoud jamono moo jiitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon yonent bi ne leen nag seen lim bi tey mu ngi tolloog limu yonent yàlla Daoud ba ca ba talut di xeex ak Jalut kon ñu mën cee déggee kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaaru taluté yi 313 la woon 313 nag nekk lim bu am solo ci wàllu victoir ndax mag ni turu yàlla yu bari wala dog yu bari danañ ko di faralee danañ ko faral di jëfandikoo ci lim bi di 313 waaw cosaan di nag moo di xare Badar soldaar ni jullit ni 313 leen woon fii itam ci walker taluté yi seen lim bi 313 lanu moo tax ñoom jullit ñi ba ñu demee ba nga xamante ni jàkkaarloo nanu ak noon yi te noon yi bari lool ñoom ñu néew lool seen yaakaar rëy ca yàlla seen pas-pas rëy taxoon na ñuy daan wax ñu doon wax ñoom jullit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu maa as-sabirin ñoom jullit yi ñu ngi wax naan bëri na lim bu néew ci bët waaye bari lool am kàttan lool ci pas-pas ba tax ghalabat ñu not
fi atam kaseeratan yem bu bari lol ci beut ti neew lol ci pass pass ak katan waaw ñu note len nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'as sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ni as-sabru la yati illa bil faraj waaw oluf nekkune ku muñ muñ mu melni ñu julit ñi bañu jakarlo ak jaluta di taccor bu bon bobu ñaan nañu seen borom ne ko rabbana afrigh alayna as-sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawm al-kafirin ne ko yow suñu borom ñi ngi lay ñaan nga soti ñu muñ nga degeural suñu tank ba duñu daw nañu dimbulé itam ci ñu bon ñi nga xamanteni ay yéfer lañu seen yéene ak seen bëgg bëgg nekkul luddul fay l'islam bi yalla nga ñu dimbali ci ñom bañu gënaleen motax jaluta dadi yuxu ci kaw ne paluta limu bëgg modi comme ñun ñaar ñadi ñoy généraux yi nañu dajé ñun ñaar xex suma gagné jël sa mbolo yidif ko bolé sama mbolo soma gagné jël sama mbolo yidif ko bolé sama mbolo waye taluta dafa gestu mom soldat yi mo andal laaj leen ne leen tay kan mo am fatu jakarlo ak jaluta mele ma ngeen di yeggal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlo ak jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waaw delo la ko njukal waye la jaxal nit ñi modé xalé bu ndaw mo genn fa gëdëm nam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xalé bobu nak modi yonent yalla daawud amon na fukki doomi baye ak ñett mo doon ciat ci bayam nekkon itam xalé bu ndaw e lamu gënon ak mëne nak modi mbax waaw tubaab yi diko wax lancer loolu la gënon ak mëne baye mas nako ci wax bis ne ko yow da dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yox ndeke lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kérok ba daawud gënné taxaw jaluta xet nako lol bañ ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye daawud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante wax na ne yenen ci yalla daawud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon mi rombu na ben doj dojo moko wax ne ko man de doj la daawud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaluut wax ni ne xeer wowu la yonent yalla daawud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xiir sanni ko yonenti sanni ko jaluta bamu ko dalé rek la faatu te wax ne yamu ci faata ne na lu bari ci yefeer yi fara xare ba yam ba jaluta daano ci le ñëlé yox yoxi ñimeetu ñoo xex ci la nak jaluta gagné xex bi yalla jaarale ko ci yonenti yalla daawud alayhi salam boba daawud mu ngi nekk xalé bu ndaw lolu nak te lu neexa deg la ndax ci xare Hunain gis ne ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba jaaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yéefeer yi bari yàlla dogal julit ñi gagné gagné bu fees bu amul benn werante waaye ci xare Hunain yéefeer yi dañu tuuti jullit ñi bari lool jullit ñi nag yaakaar ne
seen bari way mo tax ñuy gagné té itam bari way taxul kenn di gagné waaw waaw ngañ fuum amé rek ngañay fuum amé rek yalla ci duggal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagné niw taxul ñu gagné len yalla dogal yéfer yi kérok ca xare Hunayn dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbu na suuf sanni ko yéfer yi bam len ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu len sanni ay musul yu ñu len sanni ba fatna boom nañu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon daawuda bu sanné xeer itam xeer wa mëna ray waye xeer rayul yalla ci boppam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yonent yalla daawuda alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jalut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël Talut daldi jël domam ju jigen joju daldi koy may nak yonent yalla Daawuda mu takko waaw mom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Daawud Jalut wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula dafa'u Allahu an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakinna Allaha zu fadlin 'ala al-'alamin yalla neena mom julit ñi de gagne nañu yéfer ñi té itam Daawud rayna Jalut néna man yalla nak joxna yonent yalla Daawud nguur def ko itam mudé yonent néna ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sopp mune wante dal su fekkonté ni duma défendre man yalla jël julit ñi ñu xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekkul ludul nekk ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf si dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi demé ba yaakar ne demé nañu monde bi yaakar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañuy yaakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonent yalla Daawud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla Daawud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jitu won na sen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñoñu mënuma leena jéggal waye nak kepp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kers ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu may kon wa atayna Daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla Daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré bu ñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla Daawud ndax yonent yalla Daawud amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenen tibbi daldi wax ne
ka anna sawta hadha min sawti ali daud dafa melni abu musa al ash'ari mi di jang al qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yonte yalla daud ko ne xon bat la budan jang zabur waxani bokon ni ci jeklem yi ci nexayu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonenti yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu nexayu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ni wala qad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena mun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daawud budé jang zabur budé zikr sama tur wu neex wi ta rafet itam di leen and ak mom diko def mun itam yenen ci yalla daawud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yenen ci yalla daawud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neen picci itam dan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ dan ñew rek wër yenen ci yalla daawud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ci picci waaw yenen ci yalla daawud buy sabbal boromam nga degg picci di sabbal di and ak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak ne kullun lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yenen ci yalla daawud ne xayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom yep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yenen ci yalla daawud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suufi lu dul ba loolu mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ngi may sabbal waye nak lu gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonnati yalla daawud alayhi salaam bokkon na ci jakle yonnati yalla daawud alayhi salaam ñu ne ko mënon na jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud dhil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonenti bi fatlikul sama jambu mag bo bu ñuy wax daawud mi nga xamanteni dafa amon kattan ci jaamu yalla te sawar ci

ñene yonent yalla daawud alayhi salam ku faawon ci jaamu yalla la ku mënon sabbal boromam la ku ko mënon top la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni koori bi ci gën modi kooru yonent yalla daawud mu ne ndax da daan wor bis di dog bis bu woré tay noppulu suba wor ginaaw suba noppulu wat ginaaw ci suba mom non la ko daan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu ni mom yonent yalla daawud da daan wor beccëk bi daan nafilé itam guddi waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu ni itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddi gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yonent yalla daawud mo nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yonent yalla daawud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka daan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa demé borom keur ga mëna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolu taxul itam yalla wacce yonent yi wacce itam téréem yi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gorlu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

aka neexon mu nekk sama soxna ndax daal taaram jéggi na dayo. Loolu nag taxoon yàlla mere ko ci, am nañu wax loolu, neneen daal liñ ko mébét ci xolam te mu nekk jaburu jàmbur, loolu moo taxoon yàlla mere ko. Ñu wax loolu nag dañ ne ndax xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, dañ ne nitu yàlla bi la muy def yàlla jéppi ko ci. Su ko nit simple defee yàlla mën na ko caa bañ a jéppi, ndax nit simple moom mën naa xool jaburu jàmbur am lu mu mébét ci xolam te yàlla du ko ci bindal benn bàkkaar. Waaye nag bu ko yonent bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratte yemul, bu ko wulliyu bi defee ñu bindal ko ci bàkkaar ndax gratte ñoo yemul. Xasanatul abrar sayiatul muqarrabin, ndax gis nañ ne yonent yàlla Yusuf alayhi salaam ko ne xam na ne ndaw see ko doon sàkku pour bëggoon a mooy ak moom. Gis nañ ne itam yonent yàlla Yusuf ci kattanu yàlla ak ndimbalam góorgóorlu na ba daw, wante teewul itam am na fu ko yàlla condamné ba wax ne ne kasoom la ko waral moo di yonent yàlla Yusuf ba ko ndaw si dee sàkku moom xelam jëngoon na jëm ci ndaw si. Kon jëng boobu xolam jëng jëm ci ndaw si moo waraloon kasoom, ndax kaso boobu moo doon far bàkkaar boobu nga xamante ni dox na digganteem ak ndaw si. Kon bu ñu ne xasanatul abrar sayiatul muqarrabin mën nañ ko déggee foofu. Mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo, te moo di daje bi ngay dajeeg ndaw si ci mbedd mi kooku ndogalu yàlla la, waaye nag settantal ba nag sa bakkan la. Su ko defee nag lu jigéen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xam ne am na lu la lislaam sant, te moo di nga dam sa bët. Moo tax am na ñeneen ñu wax ñu daal maanaam bakkar bi nga xamante ni dal na yonent yàlla Daawuda moo di ni dafa amoon kenn ci soldaaram yi ku amoon soxna su rafet, mu buggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba pour mu dem ci benn xare. Waaye ci xikma yàlla soldaar ba mu demee dafa des ci xare ba dellu siwul, dafa dee. Waaye di xabaar bi accès ci yonent yàlla Daawuda moom de mettit lu wu ko. Waaw, maanaam daal dafa mel ni ku ci kontaan, ku kontaan lool sax ci faatu boobu nga xamante ni soldaaram boobu faatu na ko ci xare ba. Lu tax? Ndax mu mën a takk ndaw si gannaaw bu tëngee ba sum. Mu mel ni foofu nag la ko yàlla nattoo. Am na ñu ne déedéet waa ji dafa bëggoon ndaw si lool, dañ ko labat nag ba nga xamante ni takk rek ci des. Yonent yàlla Daawuda daal di ñëw suufu ko nag daal di takk ndaw si, parce que boobu moo ko ëpp àllal ëpp ko daraja. Waaw, loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne la yabiicu ahadukum ala bayci axiihi wala yaxtubu ala xitbati axiihi. Mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne dëgënul ci jullit bi muy waxaale ci kaw waxaale mbokkam. Maa ngi ñëw di jënd si satala ne ma téeméeri dërëm. Am na keneen koo xamante ni moom gën a bëgg satala gi, waaye nag dem naa ba bëgg dindi téeméer bi pour joxe ko, keneen ñëw fay ci 1000 francs. Kon fay jaaykat bi itam bu bëggee xaalis day fay ci wëllëre, mën na koo jaayee 1000 francs, te kat man doon naa génne téeméer pour fay. Yonent bi nag nee na loolu daganul. Comme daal wax nga ak nit ki daal ne ko téeméer ngay jaaye, ba mu yëkkati téeméer di joxe, bu ñëwoon fay la milliard itam amatoo ci droit, yow mii jënd itam amatoo ci droit. Waaw, mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xam ne takk rek ci des, keneen ñëw nag di labat ci kaw labat ga, kooku moom l'islam daf ko tere. Kon mu mel ni yàlla bu condamné yonent yàlla Daawuda mu ko condamné ci dafa waxaale, maanaam dafa labat ci kaw labatu mbokkam. Moo tax
bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni jibril la yabal ak mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla daoud wa mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla daoud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom te buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñet jooni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk burle soldat yoyu ba dugg ci biir pare bi waye nak le miru pale ba di reey reey yep yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir pale ba motax yenen ci yalla daoud bam leen gisee dafa tit ndax xamul ñaar ñu fan lañu jaar te itam biñu ñewé jëm nit lañu yoré xamul won ni ay malaka lañu mom la alquran wax waqni wa hal ataka naba'ul khafni iz tasawwaru almihrab iz dakhalu ala daoud fa fadi'a minhum qalu la takhaf خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذبني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يلا مغي واخك يوننتي صلى الله عليه وسلم بوكو قران كونتر ايسوار بي نيكو يو يوننتي بي خانا ديكلو لا خبار نيار ني خلو وون سين ايسوار خانا ديكلو لا musulo ko deg fen mu ko kay nak mu wax la ko ñom de yegon nañu ci kaw mir bi ci telu ba daawda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yeb tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de tej nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu se nak daawda tit na bu mu tite ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaari ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay acte kat bi te yalla jox na la xam xam bi acte ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon wi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la ba amone nak 99 nak waaw amone na djom ñeen fukki nak ak djom ñeent man ben nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am ben nak rek dañu ma jël sama nak nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom wayé nak man gis na né dal djël na sama ben nak wowo bolé ko ci aw nagam ne dal du bok ak man dara te duma delo sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollu juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bamu takke nak soxna soso nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaka yi ñew dañ koy lébu waaw ñom xulo wuñu wayé nak dañ ko comme bour la té dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour la té bour mom ñaaré su déné bañu du nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba yonent yalla daoud tollu won na fofu demone na bi nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi legi nak
biñ ko waxé li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal bolé ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent légui nak té ñun ñaar dañu andone pour liggéey légui nak man malay laaj nak lan la ci yalla atté dawdo nak dal di gawantu déglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek né ko ah mom dé togn na la ci ba mu jëlé sa ben nak yakku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ñi la ñu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggéey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxé lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko ah sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yenen ti yalla daawuda xamé ci lay yegg ci xolam ne ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona nattu nattu bi nak ñewna duguna ci musibe bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeen fekk ko xamanteni benn soxna rek nga rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenente yalla daoud de ko malaka yi waxe lolou mu rot da di joy ci jotal boromam ci jot bu yagg sax wax ne ni sax na ci ci jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko ci jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci ci jot ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé ni ci walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wacc sujet ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujet ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi idha zakartu khati'ati daqat 'alayya al-ardu bi rahbiha وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني من تدنا سكسل يوسم برو يا سوري لن لا يتقل من دي فما فاتلكو سما نيوتيف دي من دي سوف دي ياتو دي خاتي من وإنك سما فاتلكو سيير من دي nena nak souf yaat wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom mën de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin bu ma xol nena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben maladie nena dañu mujj dal ñom médecin yépp nema dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñepp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon daoud reccu na ñaw def bop nga xamanteni def nako waye nak nekkul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nañ ci hasan ibn abdullah al-qurashi mu wax ne داود عليه السلام بيغا خامتيني نياوتيف بي رتش رتش بي دال نكو نانا نك مدينا نك ويت دي جامو ريك بروموم بور يالا جيغال كو بكار بي با وخني ني بيس генنو دم سي آل بي نيك سي بن مونتاج سين فا بن لابي لابي با نيك فا نك دي جامو بروموم نيك نتي يالا داود دادي وو لابي بي woko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo daoud ne ko ana daoud nabiyullah man la daoud yonenti yalla bi mo ne ko daoud ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi te ñong borom naru goor yu duuf yi borom jigéen ñeek bànneex yi yaa bëgg àdduna mu ne ko yow daoud yaay kan
Daoud laj ko ne ko waw yow labbe bi yay kan yow ñi nek fi di tuddu sama yitara nga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yay kan yow labbe bi ne ko man may ci dudd aduna ngir xamem sama yiwu borom

0: Egypt ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nappu jeen ci bisu samedi ak mbolem luy xétu liggéey manam bis la go xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk seen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu kenn napp waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdoullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonenti yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara lu dul rek daf leen doon nattu seet fan la seen gëm toll moo tax ñu ne pour yàlla xool seen pas-pas bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ci bis yooyu bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara boo dee napp daal ñaari jën ngay am wala ñett waaye bu samedi jotee nag te su géej gi day fees dell ak i jën jën yi gënoon a jafee napp daanaka ñooy gën a fees sax ci tefes gi waaw bu boo dee xool ndox mi daanaka doo gis ndox mi ndax jën yu bari waaw waaye nag su samedi passé ba dimanche ñëw dimanche altine talaata àllarba alxames ba àjjuma duñu am dara ci jën ku napp daal ñaari jën ñett ngay am waaye nag bu samedi xasee ñëw ah géej gi day fees dell waaye boobu yàlla mu ngi am rek lu mu bëgg a xam ci aw nitam wante ñi nga xamante ni àdduna ñor na leen te itam soofantal nanu kàddug yàlla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su àjjuma jotee su àjjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ci nag seeni mbaal waaw am ñu ko ca defee nag ba nga xamante ni su bisu samedi ñëwee ba jëm yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag bu ñu leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche la ñu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nañu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni Hassan ibn Fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën ca am lu baree baree baree baree bare bañ ko ko laajee moom Hassan ibn Fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire xissati ashabi sabt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett la ñu am loolu nag mooy ni àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla si bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaay dal di jaay itam ay mbaxanaak groupe moom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana la dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon li mu ko wutee du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla e fa niile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi ñu laaj ko yow lan lan lay fay par wer mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne dal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur ne na ñoom ni mu leen ëppalee soldu sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci la nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew waaye nag bu ëllëgee ah ñëpp daneen la ñee su ko defee ma ne kenn boobu li mu wax am na solo trop nee na daal moom solda mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xool ne kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ña nga xamante ni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek ñu mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci amee lu dagan am nga na mu yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ca samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daouda daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg du ma yëg na metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu ñun sanastadrijuhum min xaysu la yaclamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye rek yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën yi waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yanha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañoo bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yeneent yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkki lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaane bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la wut histoireu mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jël yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam delu ci len fasiyene waxtan ci yeenent yalla daoud alayhi salam ko nanu ko don defé ci aljuma yi wessu waxi julit yi gis nañ ne yeenent yalla daoud alayhi salam ak na natu bu ko yalla tegon natu bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yeenent yalla daoud li ñu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnam ma ahlu sunna dañu ne dal lolu epp na ñukoy tek ci daru yonent ndax yenent dal epp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal nattu bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ ci top bakkanam ñoom bi nga xamanteni ndaw yooyu ñew nañu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko ngir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxé Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netti ko yett yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca def mom dal dafa deglu ki ñëk wax mu wax ba sotal rek mu atté ñu ni fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk benn nopp deglu ki ñëk mu wax ba sotal rek mu atté ci deglu lu ko ci def fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax ne lolu moy nattu bi ahlu sunna ñom lolu lañu wax nenen dal e yenen waxi ci am yeb ay israiliyat la ji fi rek ñoko def wante epp na ci deru yenent su tu yenent bu melni yenent yalla daoud fa mu agone ci ak mbax ak sel ñu dal lolu epp na ci mom mu melni kon yalla dal nattu won nako waaw mu joom joom bu reuy mom yenent yalla daoud alquran natiliko waxte itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boromam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daouda inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayn annaasi bilxaq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب من نكون لولو وخون نكو تي اجوم جيويسو كون ينتي يالا داود يالا نبت نكو وانتي اتم خمنني جامبو يولا جامبو سلل جامبو رغال بروموم لا
1: yalla itam sédel ko loolu, yalla itam toppal na ko ci grat ndax gërëm na ko ci. Waxte gis nañ itam ci aljuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moo alquran wax ni wasalhum an alqaryati allati kanat hadirata albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيتو يننتي الله داود لنوون نيوم يننتي الله داود تريلين فني نب كي بيسو سامدي وإنك يالله تخلين di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal go yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba soo leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi, doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Ay boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ña ca toppoon ndigalu yonent yàlla Daoud ñoom de doon neen tere, ña toppul woon ndigal ndax ñeme wuñu woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexe te moodi doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën ya nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtte du màtte bu ko jox sa loxo. Comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu tere ñañu tere ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor, ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. Waaw loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit fexe ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnain jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila al janna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merog moom dafa nekk kàccoor, te la tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, loolo tax ngeen jote. Yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew. wako mané gaday gaday ko wa illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexé nga tong ko ndogok mom aduna ak al-akhira waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yeuk yalla daawuda tere len nat gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yedd mom yalla mutax ba yonenti yalla daawuda deme ba tay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme ba tay ci tere gi ba beru yalla nak neena wacce na sama mbugal ci ko rubb ku len yonenti yalla daawuda rubb ak rubb guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba ci yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabo du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mabda alquran waxni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ملني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wowo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo defo ni tifu reuy ci dekkugo defo ni tam tifu reuy ci nit ñi ndax ña ber won delu sinen fekk sen mbokk yoyu do nopp bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim leen nak di leen yedd nan leen li de yene ko tek sen bop ndax yalla tere na leen yonent yalla daawuda tere na leen ñun tam tere nañ leen ngeen lank rek fetterlu ah mom de xamna ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mom ni falamma atu amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéese nak li ngeen doon da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamanteni kenn du leen considéréti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nak ay golo ngay ñëw fekk borom kër goo xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wane ni rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wees na ah xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak kep ku genn aduna fekkon la toplo ndigalu yalla toplo ndigalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam su boba itam da nga reccu ni golo yi reccu won mo melni benen yalla masxo ñu nek ay golo dundatu ci kaw suuf lu upp ñetti fan lañu dundat ci kaw suuf yalla raxas len manam ñoom ñepp yalla jël seen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñoom ñepp dañu dé waaw bi len yalla masxo dal ñetti fan lañu am ci kaw suuf dal di faat mu melni nit ñoñu nit ñu perte lañu ndax yalla mbugal na leen fi ci aduna te modi masxu na leen def leen ay golo ci bu ëllëgé yowmal xiyam itam yalla dana leen mbugal mu melni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci gatunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenente yalla Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yenente yalla Suleyman yenente yalla bu mag moko jur mudi yenente yalla Dawud alayhi salam yenente yalla Dawud ci iswaram lañu gennon mu nekkon yenen te bu bari ay jakle ak may yentu yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenentu yalla Musa yenentu yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israël gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonentu yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jëgé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye du la jëgé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jëgé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dañi ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mune ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla daawuda joggé yek ci ko minbar bi dal di khutba tag boromam sant ko bu baax dal di khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joggé kon buma fi joggé yeen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donnu na yonent yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yonent yalla Dawud dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waaw lu sak pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawud da de folli nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donnu nako motax mom la alquran wax ne wa laqad atayna Dawud wa Sulayman ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin yalla neena ñun dañu joxoon yonent yalla Dawud ak domam joj ñuy wax Sulayman ñoo leen joxoon valeuru xam xam jox leen itam nubuwa neena ñu sant ma ca nak ci ngeenel gi nga xamanteni defal na leen ko ci biir way gem ni motax yonent yalla Sulayman bi mu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mucc yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex alal li muy neex-neex xam-xam moo ko ëpp valeur moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayn al mali wal ilmi wal mulk fakhtaar al ilm fa utiya al mal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur, ñu ne Daoud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ni Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleymaan ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ne lam tuzkar fi alqur'ani da'watuhu fi qawmihi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yàlla Suleymaan alqur'an indiwul ak wooteem, indiwul itam e position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleymaan alqur'an détaillé wu ci lu bari, waaye alqur'an lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleymaan, ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem, di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleymaan, la ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleymaan ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la. Te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam. Olof dana wax ne ndaw du muus lu ëppi atam, waaye boo dee xool yonent yàlla Suleymaan da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleymaan. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ña xuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññantama, gis ngeen la ca Suleymaan atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d' accord ne atte bi Suleymaan atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet, te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam. Su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee, mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam. Loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla Suleymaan pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleymaan atte na leen atte bu wér. Bi ñu ñëwee dafa laaj, bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko innani askunu maa hadihi almara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi lbayt wa fi lyowm althalis bacda wiladati waladat hadihi almara aydan wa kunna maan wa lam yakun maana garibun fi hada albayt فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه. فقامت وسط الليل وأخذ ابني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. إلنت يا سليمان بنيارين جيجين ينيوي دفا لاج كنك نيكو لونين جوتي ندوسي نيكو من دي دما دك في نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ньо ньо بوكون بن سال كين مو نيكو نك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي موم مو ام ديم ا يالا دوغال نك بي دومام غانيو سي غوديغي fek na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam ji dé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolaat ko sétantal ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow dé dafa melni sa dom dafa gañu nga tégal mako jël sama dog muneko dedet lolou jur nak ciow bu reuy ci hopital bi bañu dem nak ci yonenti yalla Sulayman pour mo atelen wante yonenti yalla Sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax neko dal jëluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de deke ndaw si da fay nat wante ci ñew ak yonenti yalla Sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonenti yalla Sulayman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio te nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonenti yalla Sulayman don nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jassem jël lir bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam dal di yoxu ne ko bu ko ray dimbalé ma bu ko ray sama dom la su ci ray naré am kay jox ko ko mom mu fété wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la kenn du ko ray lawsi nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambour tek fa domam jeude dadi wax Sulayman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg digg bi kenn ku ci nek jël walam Sulayman ne ko nang len di yegal ni dom ji kat lawsi moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom mom mom dom ji ndax ku jur yeureum kon yow ndaw si yow yalal ak tiay tiay ndax dom ji boko juron dang ko yeureum kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Sulayman atté teggu ko ci ay texte teggu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xelam mu yaatu ak xalaatam bu xoot amna itam lu yalla mayon yonent yalla Suleyman ndax yalla xamlo won nako bu ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorondam yek yeb buñu addo mom Suleyman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak yi soldaram jekki jekki benn picc sap mu ne leen xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mawti wabnu lil kharabi picc mi neena jur leen jural leen de jural leen de manam de leen jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nangu bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobbu ko motax mu ne kun jural leen de tabaxal leen rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju lulul ci rap jeki jeki mir bay jeng jeki jeki mu commencé magat ba kër ga ken dut fa bëggate dëkkati mu ne picc mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa tayr yeen nit ñi ma ngi leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu lajat soldar yi tok ci wetam ne len yeen samay soldar ma ngi leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham ku dul yereme ken dul yerem neena lool la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal li sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen li mu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na dal di sap bi mu sabé mo laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc romb sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc bi mu ngi yee nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doon yi nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariño ji ëlëk ndax mo lay jural ndariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen demé fekk ko fa tok na bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ku sen borom yeen way saggan ni nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatali ku len sen borom yeen way saggan ni lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenen tibi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw sulayman waxna ne sekk de budé sab fajar neena lamu jublu ci sab ga ak lamuy wax modi fatali ku len sen borom yeen way saggan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا يوني يوننتي على سليمان رمبون بن خرندم xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna seluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawtefu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi dañu reey may deke Sulayman degna waxu xoronom bi Sulayman dadi muñ dadi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla Daoud mu ne waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ni ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feyn

dafa amone benn doom. Doom jooju nag yonent yàlla Suleyman bëgg ko. Doom ji ci boppam itam am mayu yàlla yu commencé feeñ ci moom. Jinne yi itam daal di xaw a ragal ci ne bu fi Suleyman jógee doomam ji mën naa continuer donn ko, te bu ko don bu te bu donnoo bàyyam itam ñoom dañuy continuer ci coono gi ñu nekkeeg Ibrahima kii Suleyman. Jinne yi nekkoon ñoom nanu fexe pour rey xale bi nga xamante ni moo war a donn Suleyman. Keroog Suleyman ba mu demee ba njortam ñaaw dafa jël doomam jooju dénk ko niir yi, làq ko ci kaw niir yi, fala ko làq pour jinne yi bañ koo gis. Am nañu wax loolu. Wante itam loolu tax na yàlla xaw a mel ni lu mere Suleyman. Wante mbokk yi, histoire bu am solo la ci diggante Suleyman ak doomam bi ak itam jinne yi nga xamante ni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg a sàkkal pexe doomam, ak fa ko Suleyman denc insha allah ci ajuma ji di ñëw ci leen ko fas yéene motali seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan yu ànd ak seen xarit Pape Dia.

0: wanti gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn suuf su rafet suuf su nat Suleyman na suuf si da rafet na nat na xaarama wacc fi pour meuna julli tisbar sogu continuer sama tukki suma julle ba pare itam agn noppulu tuti nak sogu nak meuna continuer sama tukki waye wax na ni falamma nazala qala al-hudhud قد اشتغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه نيوني بيغا خامتيني سليمان واتي نفوف سي دك با بيتي موم غا خامتيني موكو دان وان برب ندوخ يي موكو دان وان جيني بور جيني ايتام مانا fak ndokh mi pour Suleyman mo ne am ndokh mo mu jappé hout hout nak ne comme Suleyman day wacc te jullu jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gën bamu yoké nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nek tol bobu ben bour buñuy wax Balqis mom moko mom mu dadi ne ak tol bel di rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bu mu ñewé nak mom hout hout di picc mom ñuy wax Moussa Njubri bi mu ñewé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hout hout la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hout hout mi nga xamne mo andon ak yenenti Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legi nak picc mom fa fek de Ya'fur ne ko min ayna atayt yow fan nga joge mu ne ko ma ngi joge Sham mangi andak dañu demone makk waye joji nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picci mu ne ko kan modi Suleyman ibn Dawud mu ne ko bour la bo xamanteni yilif na nit ñi jinne yi yilif sheytane yi yilif picci yilif na itam njaay Allah yak ngelaw yi legi nak hout hout mi andon ak Suleyman mom itam dal di laaj picci mi ne ko yow yaay kan mu ne ko man ma ngi tudda Afir mu ne ko fan nga dekk mu ne ko ma ngi dekk ci rew mi mu ne ko waw rew mi bour bi fi nek nu mu tuddu mu ne ko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako itam ay taranga yu reej amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna karang muneko bour la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tolok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour bi gëna mag legi nak bi ci momu daldi wax hudud nako fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nax do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bobu taranga yi ko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu jullu joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hout houtul yamani bobu muy picci mi dëkk Yemen daldi wax hout hout bobu ne ko inna sahibaka yasurruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muniko ah sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay khabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko Yalla may ci ngour reyna legi nanu dem nga xol su ko defé nak lañ koy gis ci ay taranga so demé wax ko Sulayman lool dañ ko beglo ba bu la méré won sax lool mën na jifal meram mo fexé num waxtané ak mom ba convaincre ko wor hor dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak Palais Balkis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hurhuda am kana min al-gha'ibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin Sulayman dadi khol ne waw julli jotna de ana hurhud dadi lati wante nit ñe gine yépp ak picciyé ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set leen ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab en bi mu xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci li gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bi mu ko dogalé nak la ko hud hud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waaw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Sulayman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci lañu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldat yi avant ñuy ag ci Sulayman ci la ko giiru picci yépp wol nak commencé nak di sepp hudud ne ko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Sulayman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagguloko yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Sulayman ak confiance bimu la jox nga genn tagguloko batay ji nga tax bamu fat wax yow de su yebo nga xamni Sulayman gijna ne dana la mbugal dinne itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce que settewul ci gignam waw da fe gign rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin gigna waye nak neena boko andile argument bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hut hut waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bimu ñëwé ba taxaw ci kanamu Sulayman Sulayman ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay wané ni mu ngi maggal Sulayman diko toroxlul wante Sulayman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej ndax mere bu ko mere bu kibatam woné caractère ci kanamu hud hud caractère bo xamanteni hud hud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hud hud dadi wax Sulayman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ياو يوننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يوننتغا واي الك داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نداخغا ام ييرمالي سي مان فرات لا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي جاخان فوفو ناك دا سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti li ñuy wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Sulayman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmale ci man ndax yalla am yërmale ci yow ëlëk fofu nak la Sulayman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajidtuka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabil fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khata fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linu Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim qala sananduru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin fofu nak len wax ne Sulaiman dal ci deltu wat gannaaw nak tok deglu nak hudhud pour mu wax li taxone mu genn hudhud dal di tok tuti ba sagom delu ci wat tit momu titone dañat ci xolam ci la wax Sulaiman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur jox nako itam ci walu taranga lu ne muniko bashir ba muy tok turonam ba reyna yemena yene go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fekk na ko mom ak nit ñi muy yilif ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñu ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momo ma arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulaiman meram daldi dalé mu daldi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulaiman bindé ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi mokoy yobuat motax nak Sulaiman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulaiman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين سليمان دفع بنتك لا تربني لا تربي مجي جوجتي جامو يالا بني وخ سليمان من خامنتني داود موكو جور خمغ جام باتو جام ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xolé teranga gi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi terok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Sulaiman waxne min abdillah Sulaiman ibn Daud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim mu ne ko ma ngi tambale sama lettre ci turu yalla nga xamne bismillahir rahmanir rahim kaddu bu tedd la mu ne ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak ma ng lay wo ci njub amma ba'd gannaaw ba ma sante yalla taggu ko jox ko lamu yallo ci garat fala ta'lu alayya ma ng lay wo ci l'islam bul dañiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa njabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoy jaamu te ngeen baye jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemiko da di lire wante niko alquran netle da fa wax ni qalat ya ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin qalat ya ayyuhal mala افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون بلقيس بمو اوبيل لتر بي بليركو دا فا وخني يين مbolo ميما و an len di yegal ne indil nan ma fi lettre waye lettre bi nak lettre bu tedd la amna ñu ne cachet bam ca def motax Balqis wax ne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mu ne len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waaw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mu ne kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji dem ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te luddul dayen ka teewé sédé ma ca jappalé ma ci walu xalaat man nal bour la bo xamanteni damay diiso waaw bour la bo xamanteni damay diiso ndax diiso moy jëmmi njub ndax wax nañ ni ku diiso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de borom yi tartan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñu ngi jamar lool xex ak ñoom yépp ci xaré xam nañu xadar bi ñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون من ما لين دي يغال ني بور يو ام كاتان يتا ام دوله بو ني دوجي سي دك دي خيخ دا نانيو ياق دك با رابال كو با لو دك با رافيت رافيت داغا ديم با ياكاني في كين موس في دك دك بي موسو رافيت تايتام بو ني ديمي با غاني دا نانيو جاب وا دك با نيتا باخون نيكون تي نيو تيد ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jam té ma ngi len di yëgal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention dé nañu fi ñëw rappel suñu dëkk japp ñu ñin ñi fi tekki woon def ñu ay jam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yonné lettre bi borom katan la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mu né wayé nak dana yonné ci mom benn délégation su ko defé nak jox len cadeau pour sét ba xam ndax waaji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben delegation bu am solo waxne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mul moli wurus yo rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mul ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum miskle ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleymane ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni Souleymane bu fekkanteni nanguna cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delu ci nako nak ma xamné kon ki yenente la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñox waye ndike hudut mom bi mu sanne lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleymane bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ni ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleymane li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu saba fofu nak le Souleymane ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla joxna mako ba mu doy seuk daldi ni konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay moli or ay moli wurus dem fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox da ndey jor ak sa chamoy sa kanama sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek te rafet beut mën ko gis ngeen genné ko duggulen itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinn na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleymane wante lolu Souleymane defuko ludul pour wan ko ne ko nak iza dufinal khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw e wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolo tax Souleymane itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallahu waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digënte Souleymane ak bour bi di Balqis ay mbir yu yéme dox na ci mbir yo xamanteni képp kuy doomu julit man nga ko jëriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créé mais alquran ci bopam mo ñu ko netti xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflanté da nañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokk sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani law mo len
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليجي غناو بنيو سنتي يال جوليجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليجي أي نينم أكي صحابام للوسينين فسيني كنت نكيين كي إسوارو سيدنا سليمان عليه السلام. Bokk yi gis ngeen ni yonent yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama, te mu demon don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari. Waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen, picc mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi, bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jaamu ko. Wax ne ne Hudhud momu bañu defé escale fofu dafa nawon bar yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet, ben jardin bu rafet. Mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek, bar yalla dogal mu fekk fa moromu piccam bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan. Mu won ko ne ko itam dëkk bi am na buur bu mag bu ñuy wax Balqis, picc moomu di ko mën-mënle ba jël ko yóbbu ko ca dëkk ca buur ba. Ba mu demee kéemtaan yam fa gis tasanteeg itam yonent yàlla Suleyman, waxtu julli jot mu soxla ndox, laajte ana Hudhud ñu seetal ko ko gisuñu ko. Loolu taxoon na mu mer ndax li Hudhud génn te tàgguwu ko, génnul itam ci ndigal, te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor wàllu laabam. Loolu taxoon na mu tëkku ko ba mu dellu see moom Hudhud giiram googu di lépp luy wàllu njanaaw daje nañoo Hudhud ne ko def nga lu rëy, ndax Suleyman laajte na la, yonent yàlla Suleyman laajte na la. Bi mu la laajtee ñun ñëpp xamuñu foo dem ndax tàggoowuloo. Léegi nag giñ na ne dana la mbugal

ndax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldat yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Souleyman te wagneeku wante nak tiabem yi nga xamanteni mo doon tiabi palemb def ko ëndalé moy tiabi yi nga xamanteni mo tecc xézam bobu mu daan tok def ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Souleyman alayhi salam tokna te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Souleyman nek li fi jaar ci kilomètre bari na ba boko doon dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Souleyman nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñet ci le Souleyman nak seen pënd ba mu daldi laaj né waw yëngu ba lemay gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Souleyman daldi wax mbolo mi mu togal né len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana kën ci yeen mom mëna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chez bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Souleyman neena mbolom mi mu togal kan mom mëna jëlal li chez bobu andil mako legi ah mu ngi melni chez bu nek Japon ñu ne la indi ko legi Senegal waaw te chez ba reey na reey go xamanteni ya xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reey gumu reey ak disay gumu dis Souleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jeleli chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Souleyman ban cause mo waral Souleyman wax ne nenu andi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci sabab ñu ne ikhtalaf al ulama fi al sabab alladhi li ajlihi amara Souleyman bi ihdar al arsh fa qala aktharuhum li anna Souleyman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كنت فملني نتوخ أمنك ñi ne borom xam xam yi wuté nañ ci li tax Souleyman wax ne nañ ko andil chaise bobu Balqis dan tok ñu ni li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ne Souleyman dafa xemmem chaise bi té alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfer bi ya ko mom lewna la dom mo xamné mom bu fekkenté ni Balqis ñew na bu toubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yonné pour ñu jël chaise ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Souleyman gis gisam do aduna.
gis gisam itam du chaise ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chaise ba mel neena rafeta wi chaise ba daf koy yem waaw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxone nak mu bëggon nak gis chaise bi lu jitu muy Balqis di aksi ci dëkk bi amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni yalla amnako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni yalla joxnako Suleyman

0: motax bi yenente yalla suleyman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andi chef bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax suleyman neko chef bi de sorina gis na waye man na lako andil bala becce ge xaj waaw man na lako andil bala becce ge xaj ñu melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le chef wante Suleyman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima beug genna gaaw nonu feek mi di sorina lima beug modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ñene alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñu wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na lako andil ci xefa xepi man na lako andil ci xefa xepi ana kon ki mo gëna gawle kele fuf sax wanti mom waljo ju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na lako andil ci xefa xepi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نت وحيي بأن بوتينك ريك من نك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يوني برام خام خام يووتي ننو تي جم جنغ خمينتني مو وخون سليمان نكو مننا لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يوني أم ننو وخني جم جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinn jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeunte xefa xepi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yenente yalla suleyman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Suleyman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ënde Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla suleyman chez bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax neen ci wax yoyu waye jëm ji daf ne yonenti yalla suleyman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fa wajadahu ñune jëm ji daf wax suleyman ne ko xolal ci ko asaman Sulayman ak beutam xol ci kaw asaman delo ci wat beutam fekk chez bi jeli nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci Baytul Maqdis ci digënté xafa xippi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew neew neew sax motax ñu ne mom yëneent yalla Sulayman falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi Sulayman yonent yalla Sulayman alayhi salam xole ci ko asaman delo ci beutam gis ne andil ñen ko chaise ba mu gis gu wër ci ne chaise bi ñew na ci barabam ne nak kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hadha min fadli rabbi wax deug yalla li ngene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nek na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xek waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sant wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël taranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba fak yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi li yabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sant ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sant yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisulo ko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sant ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du tey itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla Sulayman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu bëgg modi chaisem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax mousna wala mousul waaw dama bëgg natou xelam ndax mousna ndax bour bu mousla wala mousul waaw mo ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha namzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wantaytam borom xam xam yi warante nanu ci lutax Sulayman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna Sulayman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يعني yonenti yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona nattu xelu ndaw Sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maskew waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinne yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñu wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukku di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé ndax xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rabbi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rabbu yu guddi ndan sol rabbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi nak xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba rabbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rabbu yu guddi daan sol rabbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu maske chaise bi wa pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tej ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko ci gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ci du bari lu muy weddi waw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama cheikh ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu cheikham ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi newe nono lolu logique nanguko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax weddiwuko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne fofu la yenen ti yalla Suleyman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu def bu nga xamanteni moy wan yenen ti yalla Suleyman sine ndaw si kat nit la wanti du jinn bokut ak jinn dara yarul itam tanki mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeenti yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba acci ci fi Suleyman acci digeunte fi Suleyman nek fi muy duggse digeunte bi dañ ko liggey liggey bu yene ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf ci biñu ko gasé defar ko bu mu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel duggal ko ci bir ndox mi dal di jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce vert buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaarne ci ndox ngay xouf niki jinné yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaarne ndox la fekk vert lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox mën nga ci daw mën nga ci dawal sax vélo lutax nax vert bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol setayu verre bi ak niñu ko liggéeyé da ngay yaakar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax né ko udkhil al-farh é ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rob bi nak yakarne ci ndox lay xous bimu wagé rob bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelami gis tanki li ci fété souf yépp mo gis ko xamné kon jinné yi dañu don fen lolo tax nak Suleyman dadi dummo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tégué ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bamako xole rek le du moyu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo del waté tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenbi yalla Suleyman alayhi salam ba ci beutam tego ben yon rek le du moyu nak nax tegu bu ñeek bi da don set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak bamu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa rob ne ko verendalo buñu liggeye ver buñu rattaxal waw buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waw mom la alquran wax ni qila laha udkhil sarha فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان وانت سليمان عليه السلام بمجيس ندال جني لنجون وقت درد في دق مرسى وارن دوسي نك دوسي دادي نيو توب نيو وقتان لسليمان جيكا دف موي دف كووشي الإسلام da ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fa rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hudhud waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash seesam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni liggey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak ngub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonenti yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom ginna ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifice na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma defo reccu nako tay ji de tupna jebuluna andak Sulayman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ni wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenen ti yalla Sulayman xam xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir gamu nekkon deggele ko la mu doon jaamu te modi jant ba legi Balqis gemul kudul yalla xolam kudul yalla nekku ci mu mujj nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngeemam waxne ne nak yenen ci yalla Sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginnaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yenen ci yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñi wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yonent yalla Sulayman alayhi salam mom moko mujju denc wante mbokki yonent yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yonent yalla Sulayman ba mu demé ba digam jégé nga xamanteni legi nak suppuna de te gis ngeen yonent yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yeme waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la ndax bis sax mom Sulayman alayhi salam jël na xorondom doon waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dundé mu ne ko benn pepp mu ne ko kon dana la jox ñaari pepp su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pepp dal di koy jël duggal ko ci benn kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj benn pepp bi ñaari xaj pour économiser benn pepp bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pepp ba kéro bi sulay bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yeneen ñaari pepp yu mu dundé kéro ba mu ubbé kaas ga fekk na fa benn pepp bu ne ñum mu yaakaar ne xorondom bi day fenn mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dund nga ne ñaari pepp ngay dundé té def nga fi ñaari at té man benn pepp bi la gis nga dundé ko bayyi fi di ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wolu diku nit dama wolu diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day mer di contane té itam pepp bi ñaari pepp yi nga ma jox digënté bi maron nga fi manon nga ma fi méré méré bo xamanteni xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé daldi gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek mën na dem barsax loolu tax nak ñak wolu diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna woor waaw économiser sama dundu lek ben pepp bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réservé ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pepp bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenenti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna e ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenenti yalla Sulayman da doon liggey lo jinne yi ak shaytané yi ño daan tabax jakk yek estati daan defar ciin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yak foras yi yep ñom ñoko daan def wante nak amna ben secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modi ne nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñewagul sa avenir jinne mën na la wax lepp setan yi mën la wax lepp lolu nit ñi dañ ko gëm wante Sulayman pour Sulayman bëgg fenn lo jinne yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Sulayman négocier ak boromam waxtan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay jinn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu tax la rek bo xamanteni Sulayman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinne yi dañ len di fonto rek di len wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenente yalla Sulayman négocier ak boromam pour dal gudé genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fasiyene agale tabarakallah ñu len di sante di len gëreum
1: ci ay ñoonam ak sahaba lay sinen fasiyene continuer yeen histoire sayyiduna Sulayman alayhi salam bokki juliti gis nañ ne aljuma ji wessu Sulayman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tuubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax nañ ne Sulayman dal na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Sulayman alayhi salam amna lumu ñaanon boromam te modi ne dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genne aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne leen li ñu gëm ci jinne yi taxawul te moo di ni jinne xam na xëy maanaa jinne xam na kump lu ñëwagul. Li xew ëllëg yàlla rek moom moo ko xam, li xew gannaaw ëllëg itam yàlla rek moo ko xam. Mu mel ni Suleyman alayhi salaam amoon na pouvoir bu rëy boo xamante ni bu masaana dugg xalwa ba nekk ci mihrabam di jaamu boroomam. Wax nañ ne jinne ju ko jege rek ci moment boobu da ngay lakk ni wutteen di lakke ci safara, ndax doolay biir ji nga xamante ni yàlla jox na ko Sayyidina Suleyman alayhi salaam. Moo tax wa fi mawti Suleyman alayhi salaam yusajjilu alqur'aanu alkarim أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك. وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته. جسنين تلينو القرآن نتلي ci génnu àdduna ak Sayyidina Suleyman alayhi salaam alquran nettali nañu ci lu yéeme, ndax yonente yàlla Suleyman alayhi salaam ba mu demee ba diggam jege si dafa def benn espèce xalwa nekk ci mihrabam di jaamu boroomam, ba nga xamante ni dem na ba digg ba jot yàlla dogal cheytaane daal di ñëw jël ruuxam. Wax nañ ne fa mu toog mu ngi sukkandiku woon ci benn yàq moom yonente yàlla Suleyman, ndax gis ngeen ne bokkoon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yàq mooy kaan yooyu mag ñi di yor, loolu sunna la. Moom la Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu wax ci mim ya ne xamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun xaamilan yabna miimin tan amin sha'ami. Mu ne yore yab nee na sunna la ci yonent yi. Mu ne kon nag yow nit ki soo demee ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonent yi ci seen sunna boobu, te moo di ngay yor yab moo waral nga gis léeg-léeg mag ñi di gàddu kaan. Ñu ne kaan boobu nga xamante ni ki la yonent yàlla Suleyman sukkandiku woon, am nañu ne xam nga historien yi moom dañ ci wuute wax nañ ci ay wax, wante daal neeneen daal bi yàlla jëlee ruuxam barab bi mu ko jëlee toog na fa lu tolloog at, te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman génn na àdduna. Wante pour yàlla wan nit ñi ne leen ak jinne yi ne leen Suleyman génn na àdduna, dafa yebal benn rab wu ndaw wu ñuy wax max. Max mooy espèce gunóor bu ndaw la boo xamante ni dafay lekk dénk ñaare taabul yu maxe yëpp benn gunóor a koy lekk, armoire yu maxe yi itam gunóor a koy lekk. Ñaare lu aju ci dénk rek gunóor googu dafay dugg ci biir lekk ko ba mu fënax. Gunóor googu nag la ñu tuddee daabatul arbu, wax neen ne moom la yàlla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lekk yet wi ba yet wi fënax. Bi yet wi demee ba attanatul nag Suleyman ci la yet wi damm, Suleyman daal di daanu. Bi mu daanoo ci suuf nag foofu la jinne yi soog a xamee ne ndeke kat Suleyman génnoon na àdduna bu yàgg. Mu mel ni loolu day wan nit ñi ne leen ghaybu kenn xamu ko ku dul yàlla. Jinne yi nag mer nañ ci mer gu rëy, lu tax ndax Suleyman daf leen daan liggéeyloo, di leen yenuloo ay xeer, di leen gasloo, di leen tabaxloo ay sànce yu rëy, ñuy liggéey liggéey yu metti yoo xamante ni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon bayi nañ ligey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu e mom kat genn na aduna lolou taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayi ligey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Sulayman alayhi salam genna aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisseti ku am doole jumu len mëna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mom maxon kan bi bakan bi dam ñew na ni di wax ak mah bi waaw motax thumma anna ash-shayatin qalu lil arda law kunti takulina at-ta'am la atayna bi atyab at-ta'am wa law kunti tashrabina al-ma' la saqaynaki a'dab ash-sharab walakinna nuhdi ilayka al-ma' wat-tin shukran lak dañu ñew ci mah bi neko defal nga ñu tay lu reey ndax ya ñu won ni Sulayman genn na aduna nax so lekul won yek wi kon da nañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon da nañ la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy naan ndox dañ la indil ndox mi gëna sel ci ndox yi jox la ko wante nak xamne ne do lek ndox do lek ñam do naan ndox wante nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sel ak lek gi gëna sel jox la ko donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox la ko comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisee Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek lo ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé te alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko alamul ghaib فلا يظهر على غيبه احد الا من يتضى من رسول يالا نينكو والكم فنك سما يفلا واو سما يفلا كين خاموكو كومبا كين خاموكو لي خيو الك كين خاموكو واو لي خيو الك كين خاموكو من يالا رك ماكو خام ليغ نك من يالا دا نا تاني سي سامي جام نياما سوب ما ام لوما لين سي خامل واو اوبيل لين ريدو كومبا ñu am luñ ci gis touti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci mashi'a yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam nam mam la ko xamalé lolu mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolu yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinné yi jox leen ay pouvoir yu doy waar lolu itam alquran natli nako max yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinné yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaaxlé ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar bu boba nak képp ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wërëngi ci xolam buy dimbaliku na dimbaliku ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yàlla, buy wut na wut ci yàlla ndax yàlla moo am lépp, waaye yàlla ak leneen moom yàlla mënu cee d'accord. Te itam jinne yi ci seen bopp yàlla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu maanaam ñu am ñu gëm, am ci itam ñoo xamante ni gëmuñu. Waaw, wa anna minna salihuna wa minna alqasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada. Waaw, kooku jinne yi ñoo ko wax yonent bi ne ko am na wuy gëm ci ñun, am na itam ñu jàng gëmuñu, lu dul ne ay yéeféer lanu. Wante nag képp koo xamante ni nag daw nga wuti ngëm, yaa am njub ga nga xamante ni moom la ñëpp bëgg. Kon mu mel ni jinne yi nit ñi gëm nañu leen, di jëflanteeg ñoom, wante nañu xam ne biddaani la yajtamiaani, ñaari safaana ngi nii yoo xam ne dañu daje. Ndax su fekkee jinne ji dafa nekk yéeféer, nga bëgg mu dimbali la, na nga xam ne ki ngay jëflanteel ak lëndëmu kese la, lam lay digal yàlla du ci bëgg dara, lam lay digal yépp sobe lay nekk. Am na ci ñoo xamante ni nag ay jullit lanu, boo dee jëflanteeg ñoom itam li yàlla digle rek leen lay digal. Waaw, moo tax ñaar duñu daje leer ak lëndëm. Su fekkee da nga yore liimaan doo mën a jëflanteeg jinne yi. Su fekkee amuloo nag benn liimaan nag, su boobaa nag mën ngaa jëflanteeg ñoom, waaye bu boobaa nag nga xam ne yaa ngi ci lëndëm goo xamante ni soo ci génnee àdduna directement safara nga jëm. Mu mel ni jinne yi nga xamante ni ñoo doon liggéeyal ak ñoo doon liggéeyal Suleyman alayhi salaam, bi Suleyman génnee àdduna am na lu ñu def. Ndax danu wax ne cheytaane bi nga xamante ni yàlla dogal na Seydina Suleyman alayhi salaam génn àdduna, am na lu cheytaane def. Moo di cheytaane jël na tuuma bu rëy sànni ko Suleyman, wax ne Suleyman daal nekkul woon jullit mais yéeféer la woon. Na mu ko defee moo di dafa jël lu ñuy tuddee ay xarfa fuufa, mu di ay gàllaaj ak i xaaw ak i galan yoo xamante ni dafa aju ci wàllu njibar, ñu suul ko ci suufu chaise ba nga xamante ni ca la yonent yàlla Suleyman alayhi salaam daan toog. Am na ñu ne ñu ngi ko ca def ba mu per diggante ba mu perte woon nguuram te yàlla tegoon ko nattu ba. Am na ñu ne ca la ñu jël gàllaaj yooyu suul ko ci suufu chaise ba. Am ñu ne déedéet bi mu génnee àdduna la ko ci cheytaane def, suul ko fa. Bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, léegi cheytaane daal di dajali nit ñi, dajali itam jinne yi, daal di leen wax ne leen Suleyman alayhi salaam lim leen note woon du yàlla du dara, ay gàllaaj la ak i xërëm yoo xamante ni daf ko suuloon ci suufu chaise bi mu doon toog, foofu la ko suul. Gàllaaj yeeg xërëm yooyu ci la leen note, ci la leen cheytaane woo nag sulliloo leen mbir ma. Bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfa fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. Léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax. Waaw, gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. Wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg.

waaw waye alquran ci bopam moko setal mo fenlo itam sheytaane yi nga xamanteni ño la lon pexé bi pour takal nit ko sel ki di yonenti yalla sulayman alayhi salam motax bi alquran bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñewé don waxtaan ak jifi ba tuddu yonenti yalla sulayman ne yonent la won jifi dañ ne ko dedet koku nekulon ab yonent bur la won jibar kat la won waye nak alquran mo tontu wax ne wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakayni bi babila harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur fayata'allamuna minhumama ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القران موستل يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا واخ يننتي بي نيكو مانلا ييغال ني امنا اب كوريل تي جيفي نيوم ساني نانو توريت تكو فلي yaddinanu itam yenent yalla sulayman nedu ab yonent ne bur la te jibarkat la mang lay yegal ne yenent yalla sulayman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ñoo def pexé ñom ñoo weddi sen borom ñom ñoo teural ay pexé pour takal deru yenenti yalla sulayman alayhi salam wa ante sulayman alayhi salam ko setl te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jiñ nañ ko ko muné ko kon shaytané yi ñom kay ño fi indi ak njabar diko jangal nit ñi muné ko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi Harut ak Marut firikatu alquran yi wax ne innal malaikata lamma ra'aw ma yas'adu ila as-sama'i min a'mali bani adam al-khabitha wa dhunubihim al-kathira inkaru 'alayhim wa 'ayyaruhum bidhalik wa kana dhalika fi zamani idris alayhi salam wa qalu rabbana ha'ula'i alladhina ja'altahum khulafa'a fil ard واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو انزلتكم الى الارض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا ان نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما الى الارض فاختاروا هاروت وماروت مني ñaari malaaka yi yalla junju ci aya bi mudi Harut ak Marut ñu bari ci firikat yi wax neñ ne ñaari malaaka len yu nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gisoon jëfi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jëf yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jëf yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sikk leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lolu taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla nga leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jamm ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombé won ak jamono yenenti yalla Idris alayhi salam Idris ne kon yenentu bu sel momi tam malaika yi dadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def len sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yegal ne ñom de soxawuñu jamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla ne len lima def ci ñom de suma ko defon ci yeen ngen may moy ni ma nit ñi di moye ndax yeen du gen nelaw du gen lek du gen nan

ci abla ibn abbas moni bi nga xamanteni ray nañu qabil magi bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adama mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam len yu safon suker waye mettet lo musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lool lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu mettil lu ko lol wax nañu ne sax abdullah ibn abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joyi domam joji di habil waye abdullah ibn abbas daf ni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shif mom itam dañ ci ñew shif ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddou ñew ci lay meuna tak labu da mi nga xamanteni mom mo don cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société meuna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayr muzdahami mom chis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeek bi modi ñew na pour fasiyene nek jeukeru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom té lèr gogou du raj raj lo ak kenn du boxanté kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu né rek yalla laxas na ci hikmam té nit ñi yeguñu ko ñu né bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax neen né sax shif wax neen né shif é modi bu fekkén nénen shif lak bi mu ngi joggé ci suryaniya du lako arab ñu ni signification shith moy lan

0: الحمد لله، اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك يين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام. مكي جسنين كي وقتان بيسو استوار بيغا خامني خيونا شي كير سونو مام ادم عليه السلام غناو بامو امي اك جاخلا شي نجابوتام دينك نا نجابوت غي اسمان لانك ني اتانوكو مو دينك نجابوت غي سوف لانك ني اتانوكو مو دينك كو مونتاني ني لانك ني اتانونوكو مو ولبتيكو denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi sirvayelen mune d'accord te ndike boba narna ak chay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak bamu deme la xew xew bu reey am kërëm te modi qabil rayna habi terayba dara dikte wu ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alaihi wasallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kerok de ba ibrahim genne aduna yonent bi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu rongañam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wane ni ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru wayé nak yoxo daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ne suñu mam adam momu suñu mam hawa feelu won nako wax ko ne ko da'ish shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bithaman ar-rabih وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دمنا تدوتو الدك منيكو تمانجي يغلني جوي دوتو المنجرين نتكي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko ba jumok sa borom joyel sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg-yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la, dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaana leen ko, ma añaana leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe, danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, bu dul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu Adama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shib. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci Xilaatu Dhahab fi Siirati Xayril Arab, Sidi Xaaj Maalisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shithu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiiratil karami. Mu ne Shib ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shis moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam, di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adam alayhi salaam ne bu fi jógee Shis moo koy donn, mu nekk prince héritier, nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shis mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génnee ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëm mu ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rakk bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ca tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xong wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen woute melokan ak seeni woute lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne an-nasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñoy yam kom bañu pañe mu ne ko wex gënul ku ñuul gënul ko wex neena ngeenel bi dal mu ngi ci ragal yalla te itam bu ngeen delu ci histoire da ngeen gis ne adam amul won couleur buñ ko mëna jox mëno wax ko wex la mëno wax ko xonk la mëno wax ko jaune la mëno wax ko ñuul la ndax couleur yépp dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis ne nitam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu doon nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñul la won mariyatul qibtiyya mi nga xamanteni mo juron ibrahima miñ doon wax légui té bi mu génné aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñul la won bilal mi ngeen di dégg itam mu doon muy ki ñëk nodd ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu baax ñi bëgg ko te noddu ka di ëlëk yowmal khiyam yalla dana leen xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñul la woon kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw ba ko yalla dogalé ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi lako laje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé défar ko ba paré sang ko ba tek ko pour jullé ko wax né né xiss dafa wax jibril né ko lima bëgg dal moy nga jité ko muniko dédét doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa baye ay khalifam fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiis mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ni ray gi nga xamanteni ray nañu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq sutu ngay def lu grawé ni ray nit nax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi bëgg ko lol contane ci ñi mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amone ay gañu gañu ci bir xale gañu gañu yoyu nak def ko fébar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu metitu gom ya tax munu ko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yent bi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn du ko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekku na len fi ci aduna tekku na len itam alakhir ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci alle bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba de setul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben pitum pol mu rom ginaaw waji dadine yow pol mi yow pitum pol mi rom mangi lay sédélo né mang lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji dé japp na ma nangu sama alal té léwoko lolou dañ ko yew na ma pour fas yene ma ray mangi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom waji addu kalpé bi daldi xaqataay né ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédélo loolul pitaxum pol mi waw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé nak ñu tok diir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis né nak addu kalpé yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar né nañ leen jappal addu kalpé yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj né ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu né dama koy def ni rek ndax dama amul dara lu ma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo léggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy am nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bour bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ñoo daan bok di rer bok di agn bok di ndeki mu nekkon bour bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak benn bis ñu tok di rer ndeke bour bi dafa toggul woon nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg réré ñu wut nak benn piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tégal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu téggé rër bi rek bi addu kalpé bi togué bur bi tok ñepp tok ñepp nga yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nekk ci bur bi rek jekki jekki rek addu kalpé bi daldi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaxlé bur bi ne ko loyré mu noppi mu ne ko abdihku bila sabab min qillati aladab mu ne ko ré bu amul lu ko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addu kalpé dafa am ben way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamo solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol be nan ko mangi bëgg nga cédé nga nek cédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def cédé luddul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamné ndek mas nga ray nit mas nga ray nit mu ne ko waaw waaji de ray nako mu ne ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafsa bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba ne ko innama jazaa'ul ladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غاني nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dagg seeni loxok seeni tank te juwatle ko ñi ci rayul nit ne len dakk jël len yobbu len ci benen suuf bu bokkut ak rew ma ñu dekkoo lolu moy gatch gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam danen fa dajek mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ mune ko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandu la bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis ne atta yalla feñ na fofu motax nit bo demé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sukk wéru way mu melni kon qabil mi wax ne ni kep ko ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw kep ko ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sell ñoo jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaaka wax nañ ne yonent yalla manam malaaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñoom yalla di wax moy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teyel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteem Azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteem bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé Asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatut thaniya way wax na ne kelok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sell ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekenteni war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax na ne dañuy tej laminam neena bu boba nak ñenti malaaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaaka yi ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni kullu day melni muma neena malaaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilur rizq man ana muwakkilul rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muneko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoyu nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay gën aduna da non xamné dal magasin ba len yalla joxon pour ñu cey jélé wërseug waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu ni ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko na rafaatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyu ko ne ko man la yalla denkon sa nan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërse ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyu ko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy wërna suuf si penkoog sowu gisatuma oxygène boo mën a noyyi lañ ma joxoon ci ngelaw jeex na. Kon nag dama yaakaar ne sa saa dafa taxaw. Niki noonu beneen malaaka danu dugg si, moo di ñeenteelu malaaka bi bu ñëwee daf koy nuyu ni ko assalaamualeykum, man kat man la yàlla joxoon sa dikk, say waxtu yépp man la ko yàlla joxoon. Waxtu ya nag jox naa la ko ba fu mu ne nii jeex na, wër naa penkoog sowu pour wutal la waxtu, waaye amatuma benn waxtu ya ma yàlla joxoon jeex na. Kon nag foog naa ne sa saa dafa jege. Foofu nag la ñu wax ni bu malaaka yooyu demee am na beneen groupe malaaka buy ñëw, ñoom la ñuy wax kiraaman kaatibina yaclamuuna ma tafaaluun. Mu ne kon malaaka yi nga xamante ni ñoo daan bind say jëf, la ca baax ak la ca bon, bu malaaka yële demee ñoom ñooy ñëw. Ñii côté càmmoñ la ñuy dugg see, ñii dugg see côté ndeyjoor. Su ñëwee nag malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo jógee côté ndeyjoor, bu ñëwee dañ koy nuyu ne ko assalaamualeykum. Moom kay mu ngi tëdd rek, waaw amaana sax mbokk yaa ngi ko wër waaye xamuñu li xew, wante am na malaaka yuy wax ak moom ne ko ñun la yàlla dénkoon say rafet-rafet. Daal di génnee nag li mu jot a def yépp ci lu baax, ñu génne ay feuilles yu weex tàll ci leen ko bind yu rafet, daal di ko koy wan. Buñ ko ko wanee nag nee na dana kontaan kontaante goo xamante ni da ngay gis ni kanam gi di leere ndax mbég. Noonu am malaaka, maanaam malaaka yi nga xamante ni ñoom ñoo génnee woon ci côté càmmoñam, ñoo ko fare côté càmmoñ, malaaka yooyu ñoo doon bind ay jëfam yu ñaaw. Ñooñu nag ñooy ñëw ne quoi ñun kat la yàlla joxoon pour ñu war a bind lépp loo def ci bàkkaar ak lu ñaaw. Ñoom itam ñu daal di génnee seen i papier, rendre ko compte, wan ko ne ko lii lépp yaa ko fi def ci ay musiba. Su boobaa nag da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndeyjoor ak càmmoñ, ndax bañ a gis liñ ko wan ci ay jëf yu ñaaw, ndax du ko nangoo jàng, ndax la mu ca def neexu ko, te fu mu ne nii tëj nanu wàllu gi mu maanaam wàllu lu baaxam ak wàllu lu bonam tëj nanu ko, ndax malaaka yaa ngi koy rendre compte. léegi nag bu ñëpp demee, bu malaaka yooyu demee te moo di kiraaman kaatibina yi jeex na, ñu daal di dem nag jël la ca bon ñu def ko benn livre, la ca baax ñu def ko benn livre. Su ñu ñëwee nag moom la ñu koy jox, suy dékki moom lay dékkiwaale. Su malaaka yooyu demee am na beneen malaaka buy ñëw, su ñëwee nag dana ànd ak yeneen i malaaka. Malaaka moomu nag moom la ñuy tuddee Azraïl, mu di malakul maut. Bu ñëwee nag ba toog lay bëgg-bëggam yépp, moo dina yàlla wax na ko ne ko kat néew këli tëdd kat appam jeex na, kon demal nga jëlal ma ruuxam. Nee na bu ñëwee nag dana ànd ak malaaka yërmande ak malaaka yi mbugal. Cheytaane itam dana ñëw toog. Su cheytaane ñëwee toog foofu, bëgg lanu yow nit ki bul wax néew bi ne ko waxal laa ilaha illallah, ndax cheytaane ci jamono boobu day wax ak néew bi naan ko deewal ci kéeféer, weddil yonent bi, weddil diine l'islam. Su ko defee néew bi nag mën nay wax ak cheytaane naan ko waaw déedéet. Su ko defee déedéet jooju nag du ko defee sagoom. Yow nag boo naan ko waxal laa ilaha illallah, mu ne déedéet déedéet ja tombeek nga naan ko waxal, sa njort mën naa ñaaw ci ne kii kat xëy na dafa nekkul nit ku war a texe, loola tax mu lay gantu. Fekk gantu wu la, cheytaane lay gantu. Kon toogal ci wetam rek naan laa ilaha illallah. Amaana su ko déggee mën na ko fàttali yàlla mu tudd ko, te bu ko tuddee fokk mu dugg aljanna. Nee na foofu nag malaaka maut bu ñëwee léeg-léeg bu dee jël ruux gi dana ko jël jël gu metti, léeg-léeg nag dana ko jël jël gu woyof te yomb. Nee na su fekkente ne nag jël na ko mu nekk néew bu texe, mu ne nag day jël ruux ga jox ko malaaka yu baax ya, malaaka yërmande ya, ñooy yéeg ak ruux ba nag yóbbu ko ci xadaratu rabbil aalamin, yóbbu ko ci pays bu sell ba. Su fekkente ne nag néew la boo xamante ni texewul, yàlla manam malaaka yi dañuy jël malakul mawt dafay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñoom ñokoy jël yobbu ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu démé dañu tejj buntu asaman yépp waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bammelam ñu salat ko ruh gi motax ñu né fofu nak ñi saxal mbugalum bammel fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ni wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne danañ ko danañu dundal dal la ko dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yentu sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so beugé mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak laap so beugé mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so beugé mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so beugé mucc ci mbugalum bammel del bari loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexatalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñuul kon jeexatalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñi ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la enen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci def itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adhab al-qabr minhu yantibi neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci laab xam len naka ngeen di laabe nax sagane laab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ku duggu ci douche japp tour ndox ba pare japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bammel ndax dik na ci hadith yantibi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekente ni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak dana ñu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu dey jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëcc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan gu teybite sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuus mo xamanteni dañoo tekki gemmiñ ga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yek. Kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ci kon dank ba dal du ko yek. Su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy ndek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar. Su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tek ci sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci pey bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubbil leleet ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj naan waaw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu naan diiw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udhu billahi minash
0: leg leg ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waaw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neex na cortejam bi sell na ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yeen ka daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañun koy wax mom malaka yi dañun koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko gëreum ndax dafa bok ci mboloma yalla gëreum su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu juroom ñaar neena dañen fa deg nak ben ba bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi aliyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena bat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana aliyin ci la bok da ngeen delo ko nak ci suuf mu duggat ci bir bammelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di delo te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yenen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax ne yenent bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako neena fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax degg la waaw wax ne ne baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax degg la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubbil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo peexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis ci sam yam waaw fa nga commencé xol ba seubati yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wajoju nak bu toge gis xewal yi ko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nañu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nek motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya lay taqawmi ya'lamuna bima غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كوكو القران مونيو كو نتلي مو ملني كون ملائكه يو سل يويو نوي اندك جام يو سل يويو كورتي دي سين روح ما دافال لين ترانغ ييغا خامتيني موم لادن يالا خارول واخني ني فوفو نيت كي توكي بير باميلام نينا دانا فا فك بن جيمو جو رافيت واو برافيتايم ييم كو موم واجي su ko defé dana laaj jëm ci ne ko waaw yow yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti li ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wétali la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wétali ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wétali ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaika yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam beure nak shaytané badan shaytané delu na bokku ci ñinga

Sayyidina Abu Bakri ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti Abu Bakri mune ko labbayk mune ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël itam lum la jox nga bokko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tisalamin new lay wax ya tisalamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaquer xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jamla man jamla bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokk man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni dañu xolo mu ndax bu ñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ naan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dundu moy ko nak ne qalu sakatta وقد خصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح من من غن تي تغال ني خمولو ني نوبي صاح صاك لا تي دوف بي نوبي تام ني ني دينيتي لا تي كي رير لي نغي جيس كليفا غو خامني داي نيك تي مبولو jëm ja rafet ciol ga rafet moom dara ja lool toog wante boobu dara nekku ci xamul dara jàngu kooku suñ ko joxee parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxee dara jàm manqué ndax amul xam-xam bu mu mën a wax ak nit ñi kooku noppi dignité la ci moom naka noonu itam ki xelam rëcc kooku itam bu noppee rek muy sat ci moom di ko noppi waxuma la sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islahu dana taxone yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalla yalla yeureum jëm jo xamne ti jege miñam di wax rek wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñu

mara jox ci wërsek yu dagan ñu ko dundé wanté nak bayil ma fi yu tilé ni ñu misal ni ci dundé riba ci tamiti med ñu misal ni ci lek alalu nit ñi ci luddul senté yu bakkan di len triangle di len lepp bañ na fay di ligé mo nit ki te bañ ko fay ko ku di dundé alal joju tilé na boné na ni tan muti med di lek ki nek alalu nit ñi ci luddul tayu bakkan ñu ñu koy lekkal ko ko rom du mëna jégué borom ki triandi nit ñi di lek seen alal ko ko rom du mëna jégué borom ki dundé riba ak carte ko ko rom du mëna jégué boromam ndax alal yoyu dañu tilim ñu med tilimi ñu itam ci nga xam ne bi ci nañu tuddee feq te moo di ganaar gu góor naawal wu lis ko du mën a jege boromam feq nag mooy góor gu bëgg jigéen gi waaw bu déggee góor gu bëgg jigéen gi mel feq su dee ni nit nga di julit di fas yéene wuloo mucc ci loolu ñuy tudde njaalo Dakar bu rëy boobu moo xam da nga am soxna ba pare dëkk ci wala amuloo soxna wante dëkk cee tax takkuloo soxna te bari na fi la ñoo xam ne tey facilité bu ñu am ci mooy yàlla ci jigéen tax na neneen takk soxna daal jaru ko am na ñoo xam ne dañuy takk ba fa sëbbi ci mooy rekk muy googu ñuy def nag dafay tax seen ruu du yéeg jëm ci seen borom bi ñu ko jege bu mukk waxuma jege gi waaye seen wërsëg day wàññeeku waxuma jege gi wante seen taar day wàññeeku surtout jigéen bi mooy waaw surtout jigéen bi mooy waaw ñaari jigéen ki di mooy ki ci moyul bu ñu yemee taar itam kii mooy mooy njëkk futi waaw kii mooy mooy njëkk futi ndax njaalo dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur itam sànjum yàlla di jur sànjum yàlla dafay yóbbu taar di yóbbu alal di jur sànjum yàlla kon kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom moytul ma ji koy seq ndax bëgg jigéen a ko tardeloo waaw naqanteeg jigéen ñi rek ci ko sàkkee di yeeg tabaarakallah looloo ko tardeloo si xaaju malik si nee na su bëggee jege sa borom moytul ma jigéen di koy seq mootul ma di koy tan moytul ma di koy baaxal ni ko ñeenteel moo di picc mi ñuy tuddee jàmm jóg muy

wala law wara law wolif nit ki li tax mu wara law wolif nit ki modi ni sañ se ko tardel ci ñu jamm ju sañ se ko tardel wa ndax fokk na ne man aduna toilette rek la wa toilette rek la sole ko sunni non la fokk yonti sallallahu alayhi wasallam defa visite al janna fekk jigen na ñew fa bari wuñu fa mu daldi laaj ridwan mi nga xamne moy garder al janna ne ko ridwan ta jigen ni bari wuñu al janna ñu ko ñaaral len tardel modi al ahmarani takayni ak sansey ñu am rek dende koy takay sansey ko tobe ko ci xel ñu ko sunu yoyu neena motax dañ ci gis ko xamne dana tok sansey tok ci xew gis dar jot njàppam toj mu ne suma jàppe suma maquillage dafay dal di yàqu kooku kay sañ si indil na ko musiba kooku sañ si indil na ko musiba waaw ndax nu toll ni waxtu yàlla wi ak nu rëy nit julli farata bu toll nit julli lim la mën a jural ci tiyaaba valeur bu toll nit julli nga xamne tay ñi dem barzax buñ mënon a dellu si julli lañu ñëk a def ndax ñu mën na jural ci compte yu rëy ci seen compte alakhira waaw julli jot nga ne duma mën a julli ndax suma jàppe sama maquillage dafay yàqu yow kay sañse boobu xërëm la ci yow sañse boobu musiba la ci yow ndax mu ngi tax yaa ngi sori sa borom loolu nag suñu mbokk jigéen yi la gën a dal waaw loon jëndee ko yëri procuré woo ko ci xew yi waaw procuré woo ko ci xew yi kon picre di tawuf bëgg daraja ak sañse bu rëy moo ko tardeel kon nag yow julit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañse bu rëy ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku simple loon la ci nam doon solo day soxna nitam wax nanu ne ay soxnaam jigéenu yahud ya daan nanu toilette sol ay yére yu riche te jekk sol dàll yu riche tabarakallah suñu ñëwee jàdd si ci kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk booba la tax ñu jàdd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamu leen dàll yu cher xamu leen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon seeg yonente bi sallallahu alayhi wasallam seen xel dem ci ne ñoom kat war nañuy sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak ndàll yi ñuy sañse ndax ñu mën a ak tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonente bi ca saasa ni ñu
am soxna yi nga xamne yene sayyid muhammad sallallahu alayhi wasallam su fekkentene aduna len ñor aduna len bëgg fa ta'alayna umatta'akunna wa usarrihukunna sarahan jamila ñew len man yalla dana len jox aduna ba mu doy lepp luy xeetu sañ se dana ko yombal ci yeen ngeen am ko di tiitaru num len neex waye bu ngeen deye safara ngeen di dugg tayitam boor gu tedd gi ngeen doon seyal da ngeen tas ak moom ñu jox ko yeneeni soxna kon nga gis ne jàngurey picc moomu ñuy tuddee paawuus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam mais yàlla moo ko fa génne ci sarsi waaw ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam ngeen toog ñu ndax man yàlla dencal naa ñu ñu e nag taraanga bu bët mësta gis nopp mës ko dégg moo tax kon ñeent picc yooyu noonu la ko sàng bu tedd bi mu waxe yàlla ngërëmal yàlla nekk ci moom ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na alladi yaqra'u alqurana wa huwa mahirun bihi maa safarati alkiram albarara walladi yaqra'u alqurana wa yutaatiu fihi wa huwa alayhi shaq falahu ajrani yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na alquran ci ku mën lool ak ki ko tële ci yoon ku jàng rek am tiyaaba donte daraja yi yemul mu ne ndax kiy jàng alquran te mën ko te jit ba rafet mu def ko ci xol bu sell ci yéene bu rafet nee na kooku am na daraja yi malaaka yu tedd yi mu ne kiy jàng alquran nag ci yéene bu sell di ko jàng ci effort wante taxul nag baat yara tax ca moom wante mu ngay def effort pour jàng ko kooku am na ca ñaari yool yoolu jàng ba ak yoolu effort ba te borom bi subhanahu wa taala wax na ci xadis ne ahlul qurani yonente bi wax na ne ahlul qurani ahlullahi wa khasatuh nee na daal ñi fonk alquran nee na ñooy ñu yàlla faral nee na itam mooy ñu yàlla séddoo kon yàlla ñu ci yàlla boole tabaarakallahu mbokk yi dafa mel ni loolu la ñu amoon ci waxtu ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di baal wax ñëpp seen xarit seen soppi xamal ni ndaw ma leen doon defal waxtaan yi xanaa di leen fàttali rek ne ba léegi kaset yi ñu ngi koy jaay fii ci rajo bi ku ñëw fii ci rajo bi da nga mën a am l'ikhlas bi da nga mën a am itam yowmal xiyaam bi kon tabaarakallahu ñi ko jëkkul woon a am ci soppe ñu leen di ñaax pour ñu ñëw am ko tabaarakallahu ku dem itam sàndaga da nga ko mën a am ci Aboukarim Bourji ci angle Imli Badiane ku ñuy wax Fallu Sek ku dem foofu da nga ko mën a am ci moom tabaarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie ci seen émission Kalimatul Haq tabaarakallahu ñu bàyyi leen bu ci kanamee tuuti ngeen déglu nodd bi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

bari won na njabot ndax yonenti yalla Musa yonenti yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digel nako neko ki la wara donnu modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis na ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawood ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donnu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañ ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jëgé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu laajat ko ne ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonentou yalla Suleyman bobu mu nek xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallahu mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawood taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jëgé nit ki modi al-akhirah li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nek la nga wessu bis bu nek daf lay gëna sori waye dula jëgé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jëgé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham demé ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci sekk ya denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wet mune ko li gëna wet liko nak modi yaram wu am ruh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop na xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla Dawood joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu bax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum Suleyman yalla moma digalon pour Suleyman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Suleyman donnu na yonent yalla Dawood waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji

الذي كمل ذوي الأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام وهداهم لاستخراج درر الأحكام فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولجي مكي دبلو كدي غناو باني سانت يالا جولي تي يننت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينين فاسيني وقتانك يين تي تيم بو ام سولو مودي dama bëgg tuub. Dama bëgg tuub baat la bu nga xamante ni léeg-léeg nit ki dana ko wax mu dëggu ci xolam, léeg-léeg itam nit dana ko wax mu nekk waxu kese-kese yam rek ci làmmiñam. Wante tey bi ñu tax a jóg moo di ki ko wax te fekk bi ma koy wax dëggu na ci xolam. Ndax suñu delloo ci alquran dañu gis ne yàlla subhanahu wa taala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne yaa ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha. Yéen sama jaam yi nga xamante ni yéen a ngi ci dairatul iman, tuub leen jëm ci seen boroom dugg wér. Kon aaye boobu daf ñuy won ne ndeke tuub mbir mu war la, mbir la mu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko digle. Ñu ne قد منحنا الله مهلة للتوبة قبل أن يقوم الكرام الكاتبون للتدوين، فقال صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب الواحدة. ñu ne yàlla may nañu tuub ak bakkaar bu mu mënti doon, bu dul bokkaale rek may nañu ñu tuub ko. Lu jiitu malaaka yi ñuy wax kiraaman katibin, te moo di malaaka yi ñu féete ndeyjoor ak càmmoñ, kii di bind lu baax, kii di bind safaan ba, lu jiitu ñuy bind sa lu bon, yàlla may nañu foofu waxtu wu yaatu pour ñu tuub. Ndax soo delloo ci xadis da nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni malaaka mi nga xamante ni moo féeti sa wàllu càmmoñ, yow jullit bi boo defee bakkaar malaaka mi dana yëkkati xalimaam du bind dara, dana nekk juróom benni waxtu dana la ko xaar. Su fekkee tuub nga ci juróom benn waxtu yooyu du bind, su fekkee tuubuloo nag musooga bind. Kon yàlla may nañu juróom benn waxtu ci bakkaar bu mu mënti doon boo xamante ni toggoon nanu ko def. Yàlla may nañu diggante bi ñu defee bakkaar bi ak ba bañ koy bind dana mat juróom benn waxtu. Soo ko tuubee kenn du ko bind. Moo tax yonent bi ne kon su fekkee tuubuloo ko nag danañu ko bind, mu di benn bakkaar rek, di benn bakkaar rek nag. Loolu boo ko dee xool dafay dellu ci yërmande yàlla. Waaw, ndax yàlla bëgg naa jubóog jaamam
jam bi kay lañuy xol ndax mom bëgg na ju bok boromam wala deet way yalla mom talal na loxo jamam yi pour fasiyene ju bok ñoom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha wa musibatu kathirin minan nas alyawm annahum la yarjuna lillah waqara فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعض الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة أو مصافحة أجنبية مني musiba yu bari ci nit ñi tay modi ne jeemu ñu jubok yalla ndax ñu ngi moy seen borom guddii ak becc mu ne sax amna ci kurel bu nga xamanteni dañ leena natto xeb bakkar yu ndaw yi ba sax faale tuñu ko faale wuñu bakkar yu ndaw yi amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakkar yu ndaw mo leen di andil ay musiba yu reuy ak yomal xiyam da nga ci dem ba gis ño xamanteni xol jambour bu jigen bu la rombu ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappé toni lolu bakkar la waye yow lu dagan nga ko jappé lu jaadu itam nga ko jappé fekk itam bakkar la bo genné di bakkar ci mbedd mi ba ngay delu sa kër jappé tuñu itam ni jox loxo jigen bakkar la jappetu ñu itam ne xol yenn journaux yi ak sétane yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba légui bakkar ya nekkon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakkar yu mag ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waaw lolu dañ tax nak yenenti lan ci addu di wax ndax ku melni yenen ci yalla nuh alayhi salam jaxle won lol ci aw nitam ci nur bu ñu nuron ci def bakkar ak itam ñaka faale gu ñu ñakona faale seen digelu borom taxone yenen ci yalla nuh don wax nitam ñoñu nan len نان لن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا منيين سمونيت خالات لن سنبقون يندلو سنبروم جيقلوك ndax sama borom kat borom yermane la te ku meuna jegalé la su ngeen ko defé yalla dana yombal taw bu ngeen ko defé itam yalla dana len wërsegalé ay dom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen mëna jubok seen borom ne ay way yeen sama nit xana bëggu leena jubok seen borom yent yalla nuh alayhi salam yermandeem ci xetam taxon na mu leen doon xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reey itam jéggulul jëlëneen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne innakum la ta'maluna a'malan hiya adaq fi a'yunikum min ash-sha'r kunna na'udduha 'ala 'ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min al-mubiqat Anas ibn Malik radiyallahu anhu wax na ne jëlëna ci sang bu tedd ba yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxni yen nit ni yende yene ngi jëf ay jëf
yu nga xamanteni sewna ci seen beut ba gëna tuuti kawar ndax xépp ngeen bakkar yoyu ba jappé wu len ko dara te bakkar yoyu ngeen di xépp ñun de ci jamono yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bañu dé dund ak mom gis nañu né bakkar yoyu dé ngeen di xépp bakkar yu reey la woon ñun dañ ko daan moytandiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xépp ngeen ko tutal ngeen ko jëlene ni tam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu wax ne ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا اي بيده فذبه عنه جلننتي عبد الله بن مسعود موخني جليت من جليت بي داني جيف اي بكارم julit pir ki nga xamanteni liman mu ngi ci xolam koku namuy gisse bakkar bokku te taccor namuy gisse bakkar ndax julit pir namuy gisse bakkar modi ne da fay gis ne bakkar bi montagne bu reey la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakkar lu bakkar bu tuti tuti mom day imaginer bakkar bi ne bakkar bi dafa reey ba tol ni montagne mu tok ci fofu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waw montagne bi di suma jugul man na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma de xam nga ki gisee nonu bakkar koku du xeb bakkar waw ndax su fekkenti ni nonu nga gisee ne non la sa bakkar tol na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakkar tuti tuti rek waru ko xeb waw nay ñaaw ñott ci ne bakkar bi tuti na waye man na jur sama safar mu ne gude kacior bi nak mom lu bakkar bi reey reey daf koy xeb ni muy xebe weñ mi ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naaw nonu lay xebe itam bakkar ba mu nek waye xebel gogu nak mo koy duggal safar motaxone yentibi sallallahu alaihi wasallam dan na tere nit ñi di xeb bakari di wax ni iyyakum wa muhaqqarati adh-dhunub fa innama mithlu mathalu muhaqqarati adh-dhunub kamathali qaumin nadalu batna wadin fa jaa'a dha bi'udin wa jaa'a dha bi'udin hatta hamalu ma andaju bihi khubbahum ñu ni yentir sallallahu alayhi wasallam wax na ni téré na len ngeen di xéb bakkar yi mu ne ndax exemple ñi xéb bakkar yi neena exemple bima len di jox mu ngi mel ni nit ñi duggoon ñi soobu woon manding dugg ci xur bañu duggé ci xur wa nak ñu amone sen yap bëgg ko lak amuñu mat muñ ko lakke waye mbolo ma andon mat nañu téméri nit kenn ku ci nekk ñu ne la duggal ci ruq nga for fa ñetti bant andi ko nekk dugg ci ruq kenn ku ci nekk la nga am ci bant nga andi ko ñu dajale ko donte ku nekk benn bant la andi bant yoy ñu andi danen ci mëna lak senou yap waw bu ko ne nak xewon sa bant kon duñ meuna lak sen yap waw ndax ku ne ben bant la indi waye bañ ko dajale don na dara kon nak yow mi nga xamanteni yaangi xeb ay bakkar bu dajalo rek don dara motax ëlëk yowmal xiyam ñi am problème moy ñi don xeb bakkar yu ndaw yi waw te dawuñu ko jéggulu motax ñu ne nit ki leg leg sax bakkar yu reey yam don def du ko poser problème parce que bakkar yu reey ya nga don def da ngay tok ci sa der rek na yalla bal ma mu bal lako waye ëlëk lu ëpp luy duggal nit ki safara moy bakkar yam don xeb waaw bakkar yi nga don xeb mo lay duggal safara ndax da len la garal say bakkar yu ndaw
dila ko garal dila ko andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def bu mo xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp ci bakkar bu nga xamanteni bakkar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waw nga ne waw yi de moy bakkar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom djeggul won nga yalla ci aduna bu mu djegal lako yu ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yépp kon nak nit ñi nañu bayyi xel sen bop ci djeggulu sen bakkar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlul ilm anna as-saghirata qad yaqtarin biha min qillati al-haya wa adam al-mubalat wa tark al-khawf min Allah ma'a al-istihana biha ma yulhiquha bil-kaba'ir bal yaj'aluha fi rutbatiha ñune borom xam xam yi wax len ni xeb bi nit ki di xeb bakkar gu ndaw neena xebel bobu ak ñaka faale gi moy tax mu muju nek bakkar bu mak ndax da fay dem ba am daraja ji waaw motax na ñu wax ñom borom xam xam yi ne la saghirata ma'a al-israr wa la kabirata ma'a al-istighfar ñune bakkar duñ ko meuna jappé bakkar gu ndaw waaw bo falewul bakkar bi duñ ko meuna jappé bakkar bu ndaw bakkar bi nga falewul bakkar bu reuy la nukoy jappé waye bakkar lu mu reuy reuy reuy té nga jox ko importance falé ko ba tax nga lal sa der jiglu sa borom reccu tuup ko nenen koko bakkar bu ndaw la nukoy jappé kon bakkar bu ndaw dana nek bakkar bu mak dana nek bakkar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighar al ma'siyah walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakkar bu ndaw bi nga def bakkar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gertem gi tibbi ci tuti te mayulako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima e baña fay du dara ci man lek ko xeyna lolou wañuuma dara bakkar yu ndaw yoyu ngay xeb nenen bul xeb bakkar bi waw bul xol itam tuti wayu bakkar bi xolal ci bur gu mak bi nga moy ndax yalla la digël nga ne defuma kon nak na la lolou def problème waye bakkar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la digël ne la baye mune nak hadhihi kalimatun sayantafi'u biha insha Allah as-sadiqun alladhina ahassu bidh-dhanbi wat-taqsir wa laysa as-sadirun fi ghayyihim wa lal musirruna ala batilihim mune nak ndigal yi ak laye bir yi ñakoy jariño moy ñinga xamanteni deggu nañu ci seenu ngëm ñinga xamanteni yek nañu itam disuk bakkar lu mu tuti tuti ñoñu ñoy jariño laye bir yi ñoñu ñoy jariño baat yu sel yi wante nak duko mëna jariño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def bakkar nur nañu ci moy sen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk lu dul ne dañu ci sax dak motax julit bi ñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la te itam yéerema na kon la mindefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonentibi sallallahu alayhi wa sallam niko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaami ne len man yalla may jeggola kon ba ma di borom yermande ba kon nak nanu ma jeggulu nanu tuup balen ak lu bakari bari bari mu waxat ci benen ayani
wa anna adhabi huwa al'adhab al'alim nanu xamne itam sama mbugal metina te yeneewuma len ko waaw ñu ne kon yalla dana jéggelé te tabé lol ci jéggelém wayé nak dana duma te mëna duma lol itam ñu ne tu dafa am ci ay shart yu mu teggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tub bat bu reey la ci ki xam sansam ndax budu won ak tub rek ñepp alko budu won ak tub ñepp alko ndax nak ñim mu ci bakar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tuddu ci seen lammiñ waye ci seen lammiñ rek lay yem du ag ci seeni cieur do ag itam ci sen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeglu sen borom wanti itam na ngeen tub kon ñu xamne istighfar ak tub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jeglu sama borom ak batu tubna dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jeglu sen borom ba pare nak nanu tub motax muné thumma kon istighfar tub mo ci top so jeglu sa borom ne astaghfirullah koku yaangi dox jëm ci tub waye agugulo ci ki ne astaghfirullah teguna ci yoonu tub wanti tuub nak ci bopam modi nga budde ku ci bakar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tuub waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonenti bi beug ko yalla beug ko shariatul islam ye beug ko mune ah man dal xale la damay xaar ba ci kanam lolou mandar gala buy waneni ki kat teguna ci yoonu alkane waaw ku wax wax bobu danañ ci deggene nit ku na raté xey di la motax kon ni ñu bëgg rek moy nga buddé ku ca bakkar ba ci lu gaaw té bañ ko yéxé reccul laf la wéss woon gannaaw bañ la dello ci sa borom nga dogu ci ne doto ca delloti ko amelon aq ci fay mbokki julit dello ko akba su dey kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budey alal jojelun ci mom la nga dello ko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nen ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tub motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nen ne shart yi nga xamanteni modi shart tuub bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax mu ni duñu mëna tuddé nit ki ni tuubna su fekkentene dafa wax ne man dal duma def nangam ndax suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité ah man mak la suma nit ñi déggé ne saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisene dal na mandina wala sama gemign xey sangara xeyna lolou dana ci rouf ñu ne kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi di nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg lene sangara bi ma doon naan rouf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam rusna ci sama borom bayina ko ndax baxul ci ma
waye boone nak mak la suma ko defé légui nit ñi amna neneen ñu koy gisé kon nit ñi tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko defé meneen ma dakk sama place set ca naqaru yalla lu jitu nga cey set sa place wala nit ñi motax mu ne nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su fekke daf ne Bakar bi ma don def kat njaalu bi ma don def bayinako ndax deg na ne sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon Bakar bi ngay tuup ko ngir jëmm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nek dogal yalla rek motax ñu ni nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guer bi ma doon def kat société bi ma nek di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guer té ragal na né suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama karanga dana yaqku kon yalla taxatul ñi itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi Bakar ya lot ta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci neeg bi nga mën ko jël te kenn du ko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn du ko xam nga ne ragal na yalla duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom waye xeyna alal ji suma ko jëlé nit ñi xamne ne man donguma nekkun ci neeg bi suma ko jëlé da na xamne man mako jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngoore waaw ragal nit ñi tax amul benn njariñ ko dal tuub liñ ci bëgg modi boko dé def ne jëmmi yalla rek tax ñu ni nak li tax ñu bëgg ci nit ki mu reccu lamu defoon budde ko ci modi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ne annadamu tauba manam reccu bi nit ki di reccu lamu defon ci lo bon yaronte bi neena ak lolu toob la nax ku reccu doto defat motax yalla fexena ci mbaxam ak yermandem ba ki am katan ak ki tele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñune yalla dana fay ci yene lu mdul fay ci jëf motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne innamad dunya li arba'ati nafar 'abdun razaqahu allah malan wa 'ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yasilu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqa فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء من ينتهي صلى الله عليه وسلم واخنني عبدنا yalla seddale na ko ñenti kurel jam bi nga xamanteni yalla daf ko wërsegal alal ak xam xam mu ragal ca boromam lool jiko ci jam jox ko ci ay mbokam jox ci yalla ak xam genn ci azaka saraxe ci teral ci way juram yonenti bi neena ki moy ki gën waccu way ëlëk ca yalla
mune biko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxoko alal wante

ñu ne di ko ñettel. Ki ko ñettel moo di jam bi nga xamante ni yàlla daf ko jox alal te joxu ko xam-xam, muy patam-patami ca alal ja. Waaw, di ca patam-patami rek. Nee na te lam cay def teguwul ci xam-xam, teguwul itam ci lu neex yàlla. Ragalu ca boroomam mu ngi cay mooy, jokku ci ay mbokkam, joxu ci yàlla cërëm, génnewu ci azaka, sarxewu ci. Lu dul ne alal ja daal mu ngi ca sabar ya, mu ngi ca politique ba. Bépp barab boo xamante ni rek bëgg na ñu tagg ko fa, wax ko fa lu rafet, foofa daal lay dugal alalam. Du saraxe sarax bu nëbbu, du dimbali aji ñàkk, du dimbali ay mbokkam. Lu dul ne moom daal alal ja daf ko puukare woo rek, daf ko puukare woo rek. Yonente bi nee na kii nag moom mooy kii gën a bon wàccuwaay ëllëg ci boroomam, wàccuwaay bu bon lay am ndax dafa foye alalam. Moo taxoon yonente bi doon wax sallallahu alayhi wa sallam ne ni'amal maalu saalix lirrajuli saalix. Yonente bi nee na alal ju lew ak a jekk ci loxo nit ku yiw ku xam la ko ci yàlla sant te di ko ca def. Ñu ni ki ko ñeenteel moo di jaam bi nga xamante ni yàlla joxu ko wërsëg, joxu ko xam-xam. Moom amul wërsëg, amul xam-xam, wante nag léeg-léeg dana mébét. Waaw, dana mébét di wax naan ak a neexoon daal ma am alal, ma am alal. Waaw, bu ma yàlla mayoon alal daal kon la diw def danaa ko def. Léegi dañuy seet ban diw la wax ci ñii fi weer. Su fekkente ni ku njëkk ka la te mooy ka doon jaamu yàlla ci alal ja, ñu ne kon yàlla dana ko fay ci jëfam jooju la mu fay ña doon jaamu yàlla ci seen alal. Su fekkente ni nag dafa gis kii ku mujj kii ka nga xamante ni moom la yàlla jëppi ndax jaamul yàlla ci alalam, mu ne ak a neexoon diw mii kat alal ji mu am, jënd ci ay oto yu rafet, dugal ci ay jongama, hôtel bu ko neex dem, diw mi nga xamante ni alalam mu ngi koy

0: joxe wu ko ci pencum yàlla ludul ci pencum cheytaane la koy joxe, nga ne aka neexoon ma mel ni birima di maye ni muy mayee. Ñu ne daal yàlla kii nga xamante ni mébét na, mébét boobu rek la ko yàlla di fay.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu
2: uta
0: yi ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax. Kon li ñu bëgg daal moo di nit ki na xam ne daal tuuba ngi ci kanamam, mu daw wuti ko ngir mën a jub ak boromam. Ñu ne di ko ñaareel ci charte tuub yi, ci condition tuub yi, dañu bëgg an yastashira qubha dhanbi wa dararahu, dañu bëgg nit ki yëpp ñaaw ak bakkaar bi ak lor gi ci nekk, ndax bakkaar dafa ñaaw, bakkaar dafa ñaaw, yàlla lu mu bañ rafetul. Waxuñu la ñaaw gi ci nekk, wante lor yi ci nekk, danger bi nekk ci bakkaar. Moo tax ñu ni wa hada yani an at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur xiina yatadakkaru dunub almaadiya. Ñu ne bu fekkente ni nit ki sentir na ni bakkaar bi mu defoon dafa ñaaw, te itam dafa ëmb ay lor yu koy gaañ, mu ne loolu dana tax bu dee fàttaliku bakkaar ba du bég, xanaa kay dafay mer, xanaa kay dafay am naqar. Lu tax? Ngir ni def na loo xamante ni loru kese la ci moom, def na loo xamante ni itam rafetul ci ak niteem, rafetul ci ak julliteem. Moo tax ñu ne qad saqa ibnu al-qayyim rahimahullahu fi kitabayhi ad-daa wad-dawaa wal-fawaid adraaran kathiira lidhunub. Ñu ne sëriñ bu mag boobu ñuy wax ibnu al-qayyim, yàlla na ko yàlla yërëm, indil nañu ci ñaari téeréem yooyu ñuy wax ad-daa wad-dawa wal-fawaid, indil nañu ci ay lor yu bari yoo xamante ni bakkaar danu ko waral. Mu wax ni bakkaar dana waral yu bari ci ay lor. Bakkaar dana waral lu ñuy tuddee xirmaanul ilm, dafay xañ nit ki xam-xam. Waaw, dafay xañ nit ki xam-xam. Boo bëree looy def bakkaar day tax sa xel nëx. Waaw, xam-xam bi ñuy tuddee xam-xamu yàlla, mu di ilmu sharia ak at tafaqquhu fi ddin, doo ko am doo mën a dégg fiq, doo mën a dégg atte yàlla ya, doo mën a dégg waaraate, ndax sa xel day nëx. Waaw, day nëx ci mën a taataan xam-xamu yàlla yu sell yi. Kooku mooy gu bëri daf koy waral. Moo taxoon waa ji ñëw ci nitu yàlla bi tawat ko, ne ko man daal damay jàng xam-xamu diine, te itam li ma ciy jàng mënumaa fexe ba dégg ko. Man daal am naa problème mu dégg li may jàng ci wàllu diine. Mu ne ko dafa da nga bëri looy mooy, soo wàññee say mooy rek sa xam-xam dana dugg bu yomb, ndax ñàkk mooy kiis la, mooy kiis gi nga xamante ni mooy kiis pire. Waaw, moom la waykat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa arshadani bi anna al-ilma nurun wa ilmu llahi la wa nuru llahi la yu'ta li'asi. Moom la waykat bi junj foofu. Kon xam-xam bu sell boo ko bëggee am da ngay moytu ndiko ay bakkaar. Mu ne itam bakkaar dana jur li ñu tuddee alwaxsa fi lqalb, maanaam xol bu njaay àlle, xol bu njaay àlle.

xam nga rab fo rek la bëgg, rab fo rek la bëgg. Suñu demee kon bu nit ñi jóg dem ci fo gën leen a yomb jëm dem ci dëgg, dem ci jàkk ju julli, wala dem déglu waaraate ba, wala jóg nekk ci seen ndigali wuy jur toppal, topp leen, déggal leen, teral leen. Su fekkee jóg dem ci mpo moo leen gën a yomb, bu boobaa nag nanu xam ne bàkkaar bari na, ndax xol bu njaay àlle bu bëgg po bàkkaar yu baree koy waral. Waaw, moo tax léegi ci wàllu po dem nañ ba am na musique bu bees bu ñuy tuddee rap. Waaw, rap maanaam boo ko dee xool ñi koy def dañu xaw a niru ay rap. Waaw, ndax fecc mi ñu koy feccak tëb yeeg melokaan yeeg yépp da ngay xam ne ñii ay rap lanu. La ko waral nag moo di al waxcha fi lqalb, maanaam bakkaar yu bari moo waral seen xol nekk xol yu njaay àlle, seen xalaat dootul nekkati xalaatu nit wante xalaatu rab rek la. Ñun itam bakkaar yu bari dana waral taasirul umur, dana tax mbir yi jafe. Waaw, bunt yu yomboon yépp day dem ba day jafe, day difficile lool. Dana dem ba dépense dootul yombati, gor jóg faj aajoom dootul yombati, nit ñi itam jóg def lu baax borom alal yi dimbali ñi amul dootul yombati, bunt yëppay tëju. Su ko defee nag balaa ñoo xas kenn nanu delluwaat ci alquran bi nga xamante ni mooy hôpital bi ñuy fajoo, su ko defee daneen fa fekk ay ayat quraniya yoo xamante ni danañu mën a faj ba ñu nekk nit ñu wër, mën a dund itam ci climat bu mucc ayib. Kon bakkaar yu bari dana waral mbir yi jafe. Bakkaar yu bari dana waral itam li ñuy tuddee wahnul badan. Waaw, wahnul badan mooy yaram wu doyee di, yaram woo xam ne day feebar rek. Léegi nit ñi dañuy feebar rek, koo gis mu ngi jàmbat feebar, kenn wératul. Lu tax? Ndax bakkaar yu bari kenn wératul, koo gis rek mu ngi jàmbat feebar. Waaw, ñi naan sama bopp bi, ñi naan sama ndigg li, ñi naan sama biir bi. Waaw, lu tax? Koo gis mu ngi naan i comprimé. Lu tax? Bakkaar ya bari, moo tax wér gi yaram nag dootul yombati. Ñu ne itam bakkaar yu bari dana waral li ñuy tuddee xirmaanu taa, day dem ba topp yàlla dootul yombati. Waaw, nit ki bu bëree lu muy mooy boromam, topp yàlla dootu ko yombati, jóg julli du ko yomb, toog ci barab bu ñuy waxe lu baax du ko yomb, def lu baax itam du ko yomb. Waaw, bëri na ko gis mu tàyyeel ci julli, tàyyeel ci woor, du dara lu dul bakkaar yu bari rek. Su bàyyi woon ay bakkaar rek jaamu yàlla daal di yomb ci moom. Kon xirmaanu taa mooy gu bëri moo koy waral. Ñu ne itam bokk na ci yi nga xamante ni dana mooy gu bari dana ko waral, bakkaar dana ko waral li ñuy tuddee maxqul baraka, barke dootul amati, barke dootul amati. Waaw, mag ñi bu njëkk dañu daan dund te daawuñu am lu ne gàññ, lu tuuti leen daan am mu doy leen fukk dund. La ko waral moo di lañu amoon dafa nekkoon lu barkeel. Léegi nag ñun dangay gis ku yor lu ne gàññ te du noppul, mu ngi dañ dañu guddee bëccëg te la mu yor ne gàññ. La tax? Lu tax? Ndax li mu yor bari na waaye barkeelul, li mu yor bari na waaye barkeelul. Waaw, moo tax nawet yi barkeelatul, wërsëg wi barkeelatul, ak lu mu bari bari. Lu tax? Ndax mooy ku bari ci. Waaw, dem na ba doom yi sax léegi barkeelatuñ. Waaw, ndax mooy ku bari bi rek. Ñu ne itam mooy ku bari dana waral li ñu tuddee xillatu tawfiq. Xillatu tawfiq, tawfiq nag moo di jóg di wuti mbir. Waaw,
jog nam mo wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi junni way way fan la ko wara jele way jeki jeki rek am ku waxu ba ci keur gi ne la ah juromi junni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka ji li nak mo ci seccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nek rek mu ñew wala nga jog bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am auto ku jëm ci dëkk booba lolu modi tawfiq mom la nit ñi di wax naan wakatu bu dajje gestu waaw tawfiq bobu nak su bakkar bare da fay neew dotul bareti wali qillatu tawfiq bi ci dess itam modi diqu sadr dënd bu xat bakkar bu bari dana ko waral dënd bu xat nit ñi dootuñu amati yërmëne waaw dootuñu amati yërmëne kenn dootul nango dimbuleti kenn du muñal kenn lo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko kula toñ nga fayu kula wokk nga xusiko waaw dañuy dem ba dënd yëppay xat nit ñi di ëkkonté waaw di saagante di waxante lu ñaaw lool lepp bakkar yu bari koy waral waaw ñu itam bakkar yu bari dana waral dañu di jur ay ñaawteef ci société bi motax agresseur yi di jog guddi di ray nit ñi te amuñ ci benn yërmëne waaw jigéen ñi di moy di ca amé doom yu jaarul yoon ñi laqatuy tax ñu duggal doom ji ci douche xoj ko mu dé wala ñu sanni ko ci mbali waaw yoy yépp ñaawteef yoy yépp di am ci société bi dara du ko waral ludul bakkar yu bari ñu ne bakkar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société waaw da ngay dem ba bo génné ci mbedd bi da nga yaakaane lu rafet amatul lu ñaaw rek am ñu ne itam bakkar yu bari da fay waral nit ki doye dal yàlla soo ko tuddalee yàlla mu ne waaye yow waaye yow kenn tudd fi yàlla nga fi tudd yàlla waaye teel sa wax jooju ñun ci àdduna la nekk léegi da ngay dégg ni ñi di ko wax fii àdduna la waaw fii àdduna la kay moo war a tax nga bàyyi sa bopp xel ndax baatu àdduna buñ la ko firilee bari na ko tudd àdduna te xamuloo lan mooy àdduna parce que arab moo wax ni addunia addunia moo di àdduna moom la olof di wax àdduna ndax olof bari na baat yoo xam ne amu ko daf ko toppandoo addunia mooy kër gu jege njeex kër goo xamante ni lépp mu njeex kon boo ne fii àdduna la waar nga sa bopp waaye yëguloo ko kon kër gu jege njeex la kër la goo xamante ni kër la goo xamante ni bëccëg la te yow fi ngay waxe ni fii àdduna la waxtu takkusaan la te léegi timis jot te bu timis jotee bëccëg bi jeex yow nga ni fii àdduna la loolu kay waar nga sa bopp wan nga wax nga sa bopp ne bàyyil sa bopp xel ndax kat àdduna bii nga nekk léeg mu jeex te am na beneen kër gooy dem te kër googu loo fa yóbbuwul loo liggéeyul fii doo ko fa yóbbu kon doyadal gi nit ñi doyadal yàlla doyadal gi nit ñi doyadal yàlla bakkar yu baree tax ñu ne itam bakkar yu bari dana tax nit ki ñàkk fayda ci nit ñi dootoo amati benn valeur ci nit ñi ku ñàkk fayda ngay nekk nit soo saxee ci def bakkar yu bari waaw sa personnalité ci nit ñi day nekk personnalité bu woyof da ngay nekk nit ku doye di waaw du am benn personnalité ci nit ñi ñu ne itam bakkar yu bari day waral bàyyi may di la rëbb waaw su fekkente ni aw xeet wala ab société dañu nuur ci bakkaar nanu xam ne seeni bëy ak seeni xar ak seeni ganaar suba suñu xëyee ñu ngi leen di rëbb naan leen yéen a bon yéen a ñu moom de yéen a tax yàlla bindu ñu yàlla ñu bind ngir ñu nekk seen taranga su ngeen amee gan rey ñu su ngeen xiifee
rendiñu wante nak yena bon joxulen sen borom ak yenen koy muy gudde becc xar yek be yi ñoñu rubb diñu wax lolu kon bakkar yu bari day tax bayyi may di rubb nit ñi ñune itam bakkar yu bari day tax yalla kafte xol nit ki ba leeruk waraati du ci dugg leeruk alquran du ci dugg leeruk ñub du ci dugg waaw nit ki bu saxé ci def bakkar day dem ba dañuy kafte xolam dara ci lu bax du ci dugg lolo tax amna ño xamné so len di war da ngay son rek way duñ la deg ñune itam bakkar yu bari day tax yalla du nangu ñaan yi bu bari lu muy moy yalla yalla du nangu ñaanam waaw ñune bakkar bu yu bari day tax jawu ji yaqku jeeri ji yaqku day tax geej gi itam yaqku waaw xam nga legi atmosphère bi yaquna ñi ngi koy jiñ li ñuy tuddé ak talawutul jawwi waaw pollution bi am ñi nenen mbalit milak e gazual bek sahar sek yépp ñu koy wax waye bakkar yu bari rek la bogo gëna graw motax jawwi ji du bax geej gi du bax jeeri ji itam du bax ñi itam bakkar yu bari day waral kersa dotul amati kersa dotul amati so duggé ci keur jigen ñi amatu ñu kersa dom rusatul ay wayjuram wayjuri itam rusatu ñu sen dom yi waaw ndax ngay leg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamanteni dañuy tiaxan bu baax te tiaxan ga sax nebbutu ñu ko seeni dom bayu ne fi mak ño xamanteni dañuy waxtaan ak seeni dom ci cioro yu ñu am lool lepp ñak kersa tax waaw mak mo xamanteni sa dom gis na la ci njubadi te taxul nga am ci kersa taxul nga jajju ci bayiko dom jo xamanteni itam rusul nek ak bayam ci bir keer gi di def lu ñaaw bayam di ci tej beutam te taxul mu jajju taxul itam mu am ci kersa jigen ñi itam nonu ci seen walu ciol ci seen walu waxin ci seen lepp ba ci ni ñuy sétané télévision ci biir kër yi yenn film yi am naño xamné rusatu ñoo sétane film yoyu tok ak seen wayjur itam rusatu ñoo sétane film yoyu tok ak seen dom kon kersa amatul lutax nax bakkar yu bari ñu né bakkar yu bari itam dana dindi xéewal day tax xéewal dotul amati xewal dotul bareti bakkar yu bari itam day waral yalla di wacce mbugalam bakkar yu bari day waral itam xol yi di reuf reufi waaw ben xol dotul dalati nit ñi di tiit sa sunne nit ñangi tiit kenn xelam dalatul kenn amatul xel mu dal waaw ñu ne bakkar bu bari bakkar yu bari day waral itam nit ki nek jaamu sheytaane waaw ñu bari tay jaamu sheytaane len sheytaane jël na buumam sanni ko ci seeni baat yew len bam ne ngod di len diri di len jëme ci fuñu sañu ta bañ lutax nax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytaane waaw am naño xamne do leen gis mu ludul ne daño nek ci service sheytaane and ak sheytaane waaw ñu ni bakkar yu bari dana waral mujjugu ñaaw motax yalla wax ci alquran ni wal aqibatu littaqwa mujjugu rafet ci ragal yalla rek la nek kon mujjugu ñaaw ci bakkar rek la nek ñu ni itam li gëna bon lu bakkar di indi te moy natija bi gëna bon modi ne bakkar bu nit ki di def ci tuubu ko deltuul gannaaw neena lam koy jural muy musiba bi gëna reey modi daf koy tabal safara wal iyaaz billah yalla ñu ci yalla musal motax mi ne bu fekkenteene nak jambi xam na ne bakkar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori gu jigg dayo
mu ne loolu rek war naa tax jaam bi daw cheytaane wuti boromam. Ndax kat cheytaane dafa woo jaam yi jëme leen ci këruk mbugal ak alkande. Yàlla woo ay jaamam jëme leen ci këruk jàmm ak texe ak yërmande. Mbokki julit yi, waxtaan wi fas yéene wuñu mu yem fii, ndax tem bu gudd la. Dañu fas yéene di ko topp ndànk-ndànk ba muy jeex. Seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape Dia. Tabarakallahu mbokk yi, xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xamante ni.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وكي يلدي جنو بي سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم، جلتي أي نيوم أكي صحابام جلسواتن جكتن يالا أكباخم فسيني كنتني كيين جتن بنيو دورون تمودي أريد أن أتوب. معنى كي خمنتني دفا دم بخلم dem ci tuup mu bëgg delu ci boromam yoon wi mu wara jaar ba mëna juboo ak boromam. Ñu waxoon ci waxtaan wi weesu ni tuup dafa am ci ay shart yu mu tegu. Mu mel ni shart yi nag dañu ko limi war na ag ci fukki shart ak benn. Mu mel ni ba ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nanu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def, bàyyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gim doon def su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc. Kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyiwu ko ngir jëmmi boromam. Ki nga xamante ni itam daf daan mooy boromam di njaaloo, su demee ba tëlee tëli tax mu ne bàyyi na ko itam, bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tëli mënatul ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. Waaw, mu xam ne kon plan yàqu na, mu faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki day def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla. Kooku mooy chart bi nga xamante ni mooy chart bi njëkk. Bi ko ñaareel موي بغنانو ان يستشعر قبح الذنب وضرره بغنانو كي توب اتم يبني بكار بمدن دف باخل دف كوي لور مو يبني دف جن چي لكوي لور جن چي لكوي جري ndax ku ne xam na ni yi yalla tere yépp baaxul ci doomu adama bi daf koy lor mu xam ne fenn ak wàññeent la ci nit ki dafay wàññi digniteem dafay tax mu ñàkk personnalité mu xam ne kon fenn baaxul daf koy lor ci personnalitéem mu daw ko mu xam ne itam njaalo dafa yàq organisation famille ndax doom bi juddoo ci yoon muy gën a aisé wu muy upp sik-sik ki juddoowul ci yoon kon nga gis ne loolu itam lor la ci yow lor la itam ci société bi lor la itam ci doom bi nga xamante ni moom nga am te jaarul yoon nga daw ko ngir lor ya ca nekk kii nan sàngara na jàpp ne sàngara bi baaxul ci yaramam baaxul ci wér gi yaramam beneen bi ci des itam lu ci naanee ba man di te jàpp ko mën naa tooñ gor ndax mën na koo xas mën naa jur ci moom itam ak doyee di ndax mën naa taxaw ci mbedd mi di saw wala muy wax wax yoo xamante ni mën na caa ñàkke fayda te yàlla bëggul benn yoon jullit bi di ñàkk fayda ndax yàlla dafa fonk nit kon nga xam ne sàngara noonu nit ki la ndax daf koy ñàkk la fayda dafay tax itam mu génn ci niti jëm ci rabe mu daw lor yooyu su dee carte la itam nga xam ne carte dafay jur ci nit ki yaa fus ndax ki nga xamante ni dafa fas yéene am alal te du sonn loolu day jur ci nit ki ak yaa fus te itam dana jur ci société bi non ndax ki ngay kàrtal soo demee ba gañe ko loolu mën naa jur nit gi ñu gi xool ci moom te itam mën naa jur ak bañante mën naa jur itam ak noonante lor yooyu itam nga xam ni mu ngi ci bàkkaar boobu nga toggoo woon di kàrt bu dee sàcc nga xam ne sàcc jëlgati alalu nit ki la ndax ki liggéey alalam mu lew ko dom mu daj ca coono bu rëy nga ñëw daj ji bitikam wala nga daj ji këram jël alal ja dem jëlgati nga alalu jàmbur loolu itam mën na indil ki nga jël alalam fitna ju rëy amaana sax alal ji nga jël daf ko legoon wala moomu ko wala lu jiitu mu koy am def na ca coono gu rëy soo koo am nga jëlul ko ko mu war a defaat coono beneen coono gu rëy itam pour amaat loolu loolu itam jalgati alalu nit la baaxul mën na koy jural musiba yu rëy te nit ñi yematuñ sax ci sàcc léegi dañuy agressé nit ñi ray leen nangu seen alal kon tam nga xam ne sàcc baaxul te lor yu rëy ngi ci su dee lu demee ni ki rambaaj nga xam ne itam rambaaj baaxul ndax tàqale digganteey soppe la fexe itam ba def ci xol yi bañante goo xamante ni yaa ko fexe ci sa pexey bopp ba def ko ci xol yi te dara nekk fa woon ndax kenn ku ci nekk ëmbaloon nga sa morom cofeel ëmbal ko mbëggeel juboo am yow nga ñëw pour sa bëgg-bëggu bopp topp sa bakkan tax nga am noo bëgge ci noo bëgg a doxale ci seen diggante nga ñëw nekkub rambaaj rambaaj ci diggante ba ba diggante ba yàqu kenn ku ci nekk di ëkku sa morom ànd dootul amati te gis ngeen ni société bu bëgg a baax te juboo amu fa société ba du mën a baax ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne al jamaatu rahma xol yu booloo nekk benn nee na yërmane la kon nag kii tax xale xolu julit ñi kooku mu ngi indi musiba bu rëy ci société islamique bi moo tax ñu ne rambaaj du dugg mukk aljanna kon mu mel ni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis laanatullahi alay dafa magal ba coono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexe ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wante formé na njabootam ba liggéey ba mu daan taxawe léegi njabootam ñu ngi koy taxawe ci gën jaarafeti anam léegi dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay toog di yebal njaboot gi di ko doxali service wax ne ni iblis laanatullahi alayhi chaise boobu mu toog su bëggu jot njaboot gi danuñu ñëw rendre ko compte da nga gis ku ñëw ne ko man de fexe naa ba diw njaalo wante du ko faale da nga gis keneen ñëw ne ko man de fexe naa ba diw sàcc wante du wax dara nga gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw fen du wax dara waaw da nga gis keneen ñëw ne fexe naa ba diw naan sàngara du wax dara waaye ku ñëw ne ko fexe naa ba diw ak diw taqalikoo ndax jaxase naa seen diggante ba àndatuñ wax ne ne day ree ba yëkkati tànk ya ndax kontaan waaw ndax rek moom li mu gën a bëgg moom iblis mooy ñaari jullit ñu bokk pas-pas ànd ngir jëmmi yàlla taqalikoo loolu mooy li gën a neex iblis wante itam nga jàpp ne loolu mooy li gën a naqari yàlla kon li gën a neex yàlla moom mooy ñaari jullit yu ànd ngir jëmmi yàlla moo tax ëllëg wax neen ne yàlla du wax ne ana jullikat yi yàlla du wax ne ana woorkat yi yàlla du wax ne ana ñi doon joxe azaka déedéet yàlla dafay wax ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp dajee day wax ne ana ñu soppante woon ngir sama jëmm su ko defee ñu soppante woon ngir jëmm yàlla ñëpp daa di yëkkati seen loxo ne ñu ngi nii yàlla ne kaay leen man rek maa am ker tey ma dugal leen ci sama ker kenn du leen rek le ba malaaka yi rek la jaam yi ba noppi ngeen yomb-yombi dugg aljanna kon nga xam ne yàlla jullit ñi dëppoo ànd ngir jëmmam rek la bëgg mu mel ni kon rambaaj baaxul nga xam ne dafay yàq société dafay nekk itam jàngoro ju bon ci société dal nañ ci yàlla musal bu dee jëwkat bi itam na xam ne moom miy jëw mu ngi jal gati deru moroomam di ca wax naka sudul noona su dee rëy itam ki ko def day dem ba xeeb ay nawleem te nit warul xeeb nawleem su dee añaan nga xam ne itam sul ak sul xewalu yalla la waaw añaan ki añaan dafa nangul li yalla teureul d'accord ci weddi xewalu yalla la bu mu defal nit nga gis ni yépp nak ay bakkar la yo xamanteni bakkar bu ci nek fess nga delaki lor fess nga del li itam ci mbon yow nit ki nak so deme ba xamni ba yit ni li ay bon bon ngi ci nga budde ku ci lolou dana tax ëlëk itam fo fateliko bakkar bo masana def da nga cey reccu waye do ci bekk motax ñu ne kon mi ngi yek bonuk bakkar bi yek lor yu mu def ci yow ba tax nga budde ku ci bakkar ba wuti sa borom bu boba nak yalla dina ci genn te dina la jéggel say bakkar dotu la ci topati dara ni biko ñettel modi an yubadir al-abd ila at-tawba jambi warna gaw lol jëm ci tuub sa bu defé bakkar warna gaw lol jëm ci tuub ñu né ndax li an ta'khir at-tawba huwa fi hadd dhatihi dhanb yahtaju ila tawba ñu né ndax yéxa tuub ci bopam néna dafa nek benen bakkar waaw yéxa tuub dafa nek benen bakkar kon liñu bëgg ci jambi moy bo défé bakkar rek nga daw dal ci tuubi ñu ni biko ñentel an yakhsha ala tawbatihi min an-naqs ñu ni liñu bëgg itam modi so tuubé nga baña wax rek ni jéggel nañuma bakkar bi kon samay bakkar wañé ku neen waaw ba lolou tax itam nga ne kon na defat bakkar rek jéggelu wat ndax samay bakkar bu doon ni fukk la jéggel nañuma juroom yow wala jéggel nañuma yépp kon setna wi ci bakkar kon suma defaté bakkar itam du ay dedet ñu bëgg fofu li yëneñu sallallahu alayhi wasallam wax ne nit ki dafa wara nek baynal khawf war raja nekkel ci digënté ragal ak yaakar yaakar ni yalla jéggel na la bakkar bi di ragal itam ni kenn jéggelu lako wa su ko defé nak légui doto sañaté def bakkar té itam du nga gor gor lu ci yokku say jaamu yalla ndax say tiyabu ëlëk mëna bay ñu ni bu juroomel bi modi istidraku ma fata min haqqi Allah in kana mumkinan ka ikhraj az-zakati allati mana'aha fi al-madi ñu ni bu juroomel bi modi na dabatal mom jambi la ko rawon ci akku yalla waaw la ci jappandi mu dabatal ko su fekkente ni da nga nekkon ko xamanteni tok nga jamono bu yagg gennewulo azaka wala nga tok jamono bu yagg julliwulo da wo julli wala nga togon jamono yagg yo xamne da wo wor so demé nak bu tuup djublu ci sa borom nga dabatal yu bari fexé ba sa alal nga dabatal azaka ye genné ko fexé itam ba wéru koor yi wékkent ni itam man nga ko nga fay ko su fekkent ni itam julli ya man nga ko nga fay ko waaw dabatal ko lu ci man rek nga def ñu ni bu juroom benen bi moy an yufariq mawdi' al-ma'siyah idha kana wujuduhu fihi qad yuqi'uhu fi al-ma'siyah marratan ukhra ñu ni bu juroom benel bi modi barab ba mu daan moy yalla su fekkente ni bu fa dello waté mën na moyat yalla ñu ni mu gaday nak barab ba takaliko barab ba lutax ndax takaliko barab ba mo koy takale moy yalla waaw su fekente ni kat sa bo duggé ci bar nan ci tour nga da ngay fexé kon ba julle janaza bar yeb waaw niñu wax nan ku ndobin ray sa bay fo gisati lu ñu daw zekenti ni tam baray tax nga moy kon fo gisati ba rek dawal bu fa duggu mukk nax bu fa duggé man nga moy kon barab bi nga xamanteni dal bu fa duggé man na la duggal ci moy ñu ne nga daw barab bobu waaw bu fekente ni tam barab bi nga xamanteni so fa duggé man nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu mussal la ci ba nga baña demati ci barab bobu ndax kat lolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deggel la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu bu juroom ñaarel bi an yufariq man a'anahu 'ala al-ma'siyah ñu ni bu juroom ñaarel bi na takaliko xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bëpp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf li xir ci moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytané nit la waaw ni jinni di nekké shaytané non li nit itam di nekké shaytané nekk njabotu shaytané té légui shaytané nit ñi dañu bari waaw so bëggé bax dañu fexé ba génné la ca sax mbax yobbu la ci mbon waaw bis bu nekk duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba sét lu lolu ci mom njabotu shaytané la daw ko ñoo ñu la yalla di jinju ci aya ba di wax ni al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yawmal khiyam neena bari na xarit bo xamanteni dana nekk nonu xaytum ëlëk dañu lu xulo xulo bu metti kenn ku ci nekk nan sa morom li ma dugg yépp yam ci duggal mu nekk xulo bu metti waye nak dafa fekkon ne ñoom seen and yalla taxul woon motax ñu ni bo dé and ak nit ci mbon bu mu jitu la al-akhir yalla dogal itam malaaka yi japp ko diko duma mu nekk ci fitna mom momu nek al-akhirah da fay ñaanal ki nek ci aduna ne ko mbon gi ma andul ak yow te nga duggal ma ci yalla bo ci genn jëm ci mbax ba fekk sinu fi ci barap yu bon yi ma nek ñu may mbugal waaw su fekkenteni xarit bu bax la bo xamanteni da ngeen doon and fi ci aduna di def lu bax ba yalla dogal itam mu jitu la dem yowmal khiyam yalla teral ko yobbu ko ci ay barab yu sel diko fa teral mom xarit bobu dana di ñaanal xaritam yi nek aduna tay def lu bax te ñu daan bokk lu bax lolu daan ko def naan yalla sama xarit yeliti yalla bo len nattu sama gannaaw bu ñuy genn ci lu bax gi ñu nek di jëm ci ngon ndax muñ ma fekk ci fi ñu mëna bokk yi barab ñu mëna nekkat itam ak ay xarit soppante ngir ci jëm kon bëpp xarit bo xamanteni ya ngi and ak mom te yalla taxul yalla neena xarito gogu ci pecc xo lay muccu ëll motax bëgg na mu xarit yu bon yoyu nga daw len dag len bu am mukk sen complexe lañu lay wax daru du ci deug waxi bakkan waxi neen la wax la yoo xamante ni teguwul fenn waaw ak itam alal ak luxe bu ñu mën a amee bu tax mukk nga am seen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yooyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yooyu ñu lay woo. Kon bokk na ci lii musal nit ki ci bakkaar yooyu ba mu mën a tuub jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yooyu. Ñu ni bi ko juróom ñetteel moo di itlaful muharramat al mawjuda inda waaw yu araam yi nga xamante ni yu araam yi nga xamante ni nag mu ngi ci sa kër nga yore ko te yu araam yooyu mën na laa dugal ci nga def lu xaraam dañu bëgg yépp nga jël ko sànni ko ca biti. Su dee ne da nga am dam yi ci sa kër waaw maanaam jumtuwaay boo xamante ni dañ cay dam te dam yi itam baaxul ñu ne jëlal loolu nga sànni ko. Su dee ne itam ay buteelu sàngara nga duy ci sa filigidaire ba mu fees te tuub nga dindil yépp nga toj ko. Su dee ne itam ay film yu xaraam lu demee ni ki film porno nga yor ci sa kër te dem nga ba tuub jëlal cassette yooyu yépp nga lakk ko waaw. Su fekkente ni itam dafa am ay statut yoo xamante ni yaa ngi ko bàyyi ci sa kër te statut baaxul ci biir kër mu ne jëlal yépp itam nga toj ko ndax yooyu yépp baaxul dafay indil nit ki ay tilim-tilim ci biir këram. Su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom. Ñu ni di ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nanu yow mi bëgg a tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa jëltu gannaaw. Lu tax ndax xarit bu baax li fay xiir moroomam ci lu baax comme na xarit bu bon di xiiree moroomam ci lu bon. Moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw xarit yu baax yoo xamante ni danañ la dimbali ci ragal yàlla. Loolu la yàlla wax ci alquran ni taawanu ala al birri wa taqwa waaye waaye yéen jullit ñi na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yàlla waaw. Kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla. Bu fukkeel bi moo di mu sukkandiku ci ay effort am pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dunde ger daan lekk alal yoo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan.
1: Ci bil bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yi ñu ko doon def yépp tey ba mu leen jekkoo manoon a fayeeku coono bañ nekkoon ca comme que àll ba dañoo dévalué te dund ba bariwul.

bind mboot yi lamu su ci biir alquran nee na danañu bind ba géejee jeex, ñu bind ba xalima yépp damm, te itam lañu bind azaka la ca la des. Kon nga xam ni kon alquran ay secretam bari na, ay secretam itam rëy na. Moo tax ñu wax ne boo dee xool alquran nekk na lu tolloog téeméeri saar ak fukk ak ñeent. Am na sax ñeneen ñu wax ne téeméeri saar la ak fukk ak ñett, waaye ñooñu dañu boole suratul lanfaal ak baraa mu di benn saar. Waaye wax ne ni li gën a rëy ci alquran, ëpp ci njariñ, ëpp ci daraja, saar wi ci gën a rëy ci alquran, ëpp ci daraja, moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Waaw, ñu wax loolu nag moo di al ulamaa al muhaqiqin min al a'imma.

ci l'a'lam waaw borom xam xam yu mag yépp d'accord nañ ci ne alquran sar wi ci gën mo di fatihatul kitab ak suratul ikhlas nax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم ني يونتي صلى الله عليه وسلم واخناني غينا سي بور بيغا خامتيني سما بكان مونغي سي لوخوم موسوتا واتي موكو سي توريت مودي تيري بانيو جوخون يونتي يالا موسى عليه السلام ni musulu acci tam ci linjil mudi evangile bi nga xamantene mo waccion ci yonenti yalla isa alayhi salam muni musul wacci tam ci zabur mudi tere bañu joxone yonenti yalla daud alayhi salam muni musul wacci tam ci alquran mudi tere bi ñu yor te yalla wacce ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena musuta wacci ci tere yoy yeb ak alquran bi saru gën sarwi di fatihatul kitab te ñu tuddé ko sab'ul mathani kon fatihatul kitab dik na ci hadith yenente bi di feddeli ak ngeneelam ci mbolem sari budé l'ikhlas hadith biñ ci tektalo moy li ben way lajon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko ya rasulullah ay suratin fil qur'an a'zam قال قل هو الله احد قال فاي ايه في القران اعظم قال ايه الكرسي بن واي دا فا توك سي جتاي يونتي بي صلى الله عليه وسلم مودادي دادي بوزي كيسيون يونتي بي دادي كوي لاج نيكو ياو يونتي يالا بي القران بان ساري سي غنا ماغ مونيكو سار وو ني واخ قل هو الله احد دي الاخلاص mone ko kon ay yi nak ban aya ci gëna reuy mo ci gëna mag mone ko aya bobu ñuy wax ayatul kursi mo ci gëna mag kon nga xamni bu de ci sar yi fatiha ak al-ikhlas ñu ci gëna mag wax na nu ni itam al-quran ba mu jeex fatiha ci gën ndax yalla dafa jël secret alquran yep lemes ko ci fatiha waye mu jëlat secret bi ci fatiha yep lemes ko ci bismillahir rahmanir rahim waxne ni itam jëlat na secret bi ci bismillahir rahmanir rahim yep lemes ko ci bawo bismillahir rahmanir rahim wa motax ñu ne ci bala lepp amé ci ba le lepp amé lepp lu nit di commencer rek ci tombe la koy commencer mudi ci ba waaw mudé architecte bi défar tabakh la lamuy ñëk def plimam bamuy tek lamuy ñëk tek ak tombe lay doon tombe bobu modi ba kon nga gis ni kon mënul ñak mukk nga jang fatiha do ci bolé bismillahir rahmanir rahim kon ñi wax ni fatiha bu ci genné bismillahir rahmanir rahim mu manké ñom fofu len ko tek ndax bismillahir rahmanir rahim dafa bok ci fatiha kon ñu gis né kon sar yépp bi ci gën modi fatihatul kitab ak qul huwallahu ahad waye ay bi ci gën modi ayatul kursi motax ñu né bo di xol nak aya alquran yépp su fekkenti ni yankoy lim dafay nekk 6660 ci wax ji gëna siiw waye gis nañ ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ay yi gis nañ ni itam seeni ngeenel reey na seeni njariñ reey na seeni secret yéme na jagle gi yalla def ci ñoom tedd na te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yeme na lol lepp hadith ñew na leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni
aya bobu di ayatul kursi ak ñaari sar yoy di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am am ndariñ amna yeneeni saraki aya yo xamanteni amna nu ndariñ lool ci bir alquran motax bokku na ci sar yoy nga xamanteni bari na ñuy ndariñ lu demé ni ki suratu yasin lu demé ni ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabarakalladhi bi yadihi almulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wadduha wal layli idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak idha zuzilat al-ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainaka al-kawthar ak qul ya ayyuha al-kafirun ak idha jaa an-nasrullahi wal-fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am ñariñ la donte sax yele ñu upp ñariñ wanti sar yi itam sar yu am ndariñ la ak yenen ak yenen ak yenen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako geustu xam ko la ci lemus ci ay ndariñ mu jariñoko mune itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verse yo xamanteni amna nu ndariñ lol ci bir alquran julit bi war ko geustu xam ko yaron tibi sallallahu alaihi wasallam wax ay ñariñam ci ay ahadith yu wër bokku na ci lu demé ni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul lan'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yenen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am ndariñ la te lemusu ci bir alquran ñu ni gis neen ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan saxo ayat yi ak sari yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddi ak becc naka nonu itam sahaba yu bari ci sahaba mi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddi ak beccet naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wante itam leral nañu naka lañu koy jangé wax nañu joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yalanti mo ko wax ne ne lepp lo gis rek amna yoon mo melni kon alquran mak ni bind nañu ci joxe nañu ci ay yoon joxe ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jeufandiko alquran ci yoon wowo la koy jaar joxe nañ ci ay lim joxe ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni dom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigen di ci ñax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jang alquran surtout sar yi ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu leen daan ñax ci ñuy saxo jang sar yoy ba tax ne itam yalla mom lepp ma am ndariñ rawati ne itam waxam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis ne ni nit ñu bari wayfal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax ndax ñoom dal daylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam ye ko bind mo xam wayla mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñom borom xam xam yoyu talube yi legi bayyi nañ alquran legi ñom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla
ñom doylo nañu jang ñaan yoyu mag ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mag ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mag ñi ko bind mu ni bind yu sel yu nit mëna jariño lamuy sel bala nga ko jariño yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis nañ ñu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mindam diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca batax seen tiofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mindam ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yal nako yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mag ñi bindu nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño lañ cey jang yiwu kasalay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni do mëna jariñu ci téré yoyu do ca mëna faggu lañ ca wara faggu ba mën ca jariñu ga war ludul ne dafa fekk bok nga xam sansu téré ba xam manaya xam la ca nitu yalla ba jublu waye jël ko jang ko nonu rek taxul nga jariñu ci waaw ñune mune amma thawabu ala qira'ati alquran فهو حاصل لمن فهم ولمن لم يفهم بالكلية للتعبد بلفظه بخلاف غيره من الأذكار والأدعية فإنه لا يثاب عليه إلا من فهمه وعليه أكثر العلماء وقيل إن لم يفهم ففيه نظر يعني برم خمخم بيد الحافظ ابن حجر نين القرآن الكريم yalla def na ci ak jappandal ci julit ñi ndax modi seen alal ba kakoy jang te degg manaya ak kakoy jang ak te deggul manaya ca yam waaw ñom ñaar ñeppay jariñu alquran ki koy jang te xam limuy firi ak kakoy jang te xam lamuy firi wax na ne ñom ñaar ñepp danen ñu len fay xeyna nak fay ya dul tollo waaw ndax dañu wax ne kiy jàng alquran te mën ko lool xam baat ya xam maanaa ya nee na kooku ñu ngi koy yéegal ci graatu malaaka yu sell ya malaaka ya jege yàlla foofu lañ koy yéegal ñu ni ki koy jàng nag te fekk déggul maanaa ya di ko jàng avec difficulté kooku nag yàlla dana ko ci fay ñaari yool fayu jàng alquran ba ak fayu coono ba mu ciy daj ñu ni mu ne wante nag beneen werd boy jëfëndiko benen azkar boy jëfëndiko wala yeneeni ñaan yoy jëfëndiko budul alquran neneen su fekkante ne xamulo la ngay wax do ci am yool kon nak yeen yi jang ñaan yi di jang itam yeen qasaid yi nga xamanteni nit ñu bax ñi ko def dem len ñu firil len ko ba ngeen xam li ngeen di wax neneen loolu moy tax ñu fay len ci kon mu melni فعلينا أن نتخذ وردا من الأفضل والأعظم والأشرف كقراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ونكون ورنن ننجلتني سنو وردن جيتل في القرآن ندخ موتيقن مغ موتيقن تبس جنغ القرآن دي وقف سباك نغم نكون مكني دان دفه
nako yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan defé nenen lolou mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala bodé jëfëndiko alquran bodé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jël rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël tayshir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mak ñi def té bolé wo ci alquran itam lu neew ngay jëriñu

kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam attaya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil qur'an tartila waaw yantu sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'an bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sax baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallah tiyabu bëgg na yok ndax yantu sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن من صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة برب سان أوتان كن ينك فدي جو ولا ني واخ واخو أدنا ولا ينك فدي كي واخ واخي تشاخان واخي مبورنت لاني دف مودي أوبي دبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ne ko diw yow kat sa baat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñap lu sel tok waji di jang alquran ñuy deglu su ko defé jotaay bi yépp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang al qur'an wala bepp ñaan boy def nax wax ko ci kaw wala wax ko ci souf ban mo ci gën waram xam xam yi wélante nañu ci waye ñu bari wax na ne wax bi ci souf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngissal waaw ndax yalla ci bopam ma wax ne ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kon yalla wax nak ni ñaan len ma ci toroxlu te ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf je mëna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal mëna ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye ci nit comme dafa gaawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal mën na ca dugg waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw tiyabu gu reey ngi ci yoy yeb inshallah dinañ ci dik motax jili nañ ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu mune dañu tukki won neena ndax dañu jégué won ci khare khaybar neena nit ñi ñew ba ci benn xur neena ñoom ñepp ñu nekk ci xur wona di yëkëti seen baat ñoom julit ñi di wax Allahu akbar diko wax ci kaw neena yoonent bi sallallahu alayhi wasallam da di ñew ba ci ñoom ne len soofel len seen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sori wulen fadul mu ngi fi yene ngi wo kulen jege kulen di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa sune kon nak soufel len sen baat loli itam dafa bok ci hadith yi wonene e ñaan diko wax ndank itam baxna murshid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem
bëgg nañu talibé yi nga xamanteni ñu ngay soogu dugg ci dara ja di def seen tarbiya neena mu leen di digal ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci nopi itam mu mëna tewlu lamuy wax mën ko tewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw waxna ni itam az-zikru bi raf'i as-sawti ja'izun bal mustahabun idha lam yakun عن رياء ليغتنم الناس إظهار الدين ووصول بركة الذكر إلى السامعين في الدور والبيوت أو الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس يسمع صوته ومن ذكر ولا جنغ القرآن ليكت سبات نين اللولو دغن neni itam luñu soppu la manam di jangal alquran wala ngay zikkar mo xam tur yalla bu mën ci doon diko wax ci kaw nenen lolu itam dagan na soppu nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ca mucc wa lutax mune itam ndax lolu dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la ndax nit ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi lolu itam dana waral barke ci zikkar ba ci ñinga xamanteni ñu ngay degg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu degg degg guñu barkel la waaw ki rombu ci barab fekk itam ñu fay tuddu yalla baat yu sel yoy di joge ci genn yu sel yoy di tabbi ci sa nopp donte da ngay rombu neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may waaw motax kon ñu ne bëgg nañu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour seen nopp mën ca amalé barké ñu ne itam bokku na ci ndariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam neena dana tax itam kep ko xamanteni degg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow wala yow mi doon jang alquran joji diko yëkëti mune ëlëk yowmal khiyam ñooñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka deggo nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun degg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu wow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy suuf wala muy bant wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamal xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanam borom ni déggon na la ngay tuddu yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci sëriñ yi ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci turu yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax lolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ni sa xol sel na ci ngistal ak ci ngistal ak neggatal ak yep bu fekke sel na ci yow nak kon ya xam bu la neexe yekati sa baat bu la nexé waccé yow dal valable nga kon ci jangé alcorane wala ci zikkar nu la nexé motax ñu né fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wa dhikri awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax né bu fekkante ni sa yene sel na ci ngistal mu né nga yëkëti sa baat mu ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak ndari né képp ko xamanteni nak ragal nga ci ak ngistal nak nga ba mu gën amna itam ño xamanteni wérante nañu ci walu li ñuy tuddé az-zikrul qalbi manam zikkar bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamin du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci laminam waaw wanti bi nak mom da ngay zikkar rek ci sa xol waaw lañu tuddé az-zikrul qalbi xol bi rek moy zikkar waye laminu waxul dara waaw xana kon dafa melni est ce su xalat rek waaw lolu nit ñi wérante nañ ci waaw ñu ne zikrul qalbi nak yoonu lamiñ nekku ci waxu xol la rek ñu ne waaw ndax zikkar boobu
e malaaka yi dana bokku ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wanti borom xam xam yi neneen aha kay waaw malaaka yi dinañu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënuñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyatul mu'min ablagh min amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam ci te mbaaxug yàlla ak gën a ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee paase amoon naa fi 100 million waaye 100 million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa taalibe ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo 100 million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyatul mu'min ablagh min amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw butelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xel li ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf ndànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum gi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii de mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa làmmiñ nag mu ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba làmmiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee sayidu taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasallahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yan la ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd muy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ne danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soog a nekk ak yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen toll yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mboolemi coppandiku ak ci seen mboolemi jëf da ngeen ko xam ci seen lekk da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jote bi ngeen di jote ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mboolemi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mboolemi dal mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk da nga cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii damaa faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag leen ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat indil leen ma reer bi parce que guddi gi tey dama bëgg naafila ci guddi gi ay rakka yu am solo kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla lanu koy jàppe ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu su fekkente ni itam nelaw gi la su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono
mëna récupérer bu baax bu buma joggé itam mëna gëna jang alcorane suma joggé itam gëna mëna julli pour gëna mëna jaamu sama borom ñu né itam bu féké loolu la itam nelaw yoyu da fay nekk ak jaamu yalla mbokk yi dafa melni kat ñu ngi may junjou né ma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nañu ci aljuma yi di ñew ñu continuer ko indi itam saar yi ñu fi junjou seeni ngeenel yi ci nek yeb inshallah comme waxon nañ len fatihatul kitab waxon nañ len basmala waxon nañ len ayatul kursi inshallah aljuma ji di ñew dañu len indi itam ngeenelu l'ikhlas gën len ko tassal inshallah ci katunu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agale ko sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pabje xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamanteni bindu nañu émission bi te diko rafetlu.

فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.

وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناب نوسان تيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابم delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci comportement julit bu jigen aji gem ci jigen comportement am ci l'islam ci len fasiyene waxtan tay ci katanu yalla ak mbaxam buñu deme ci alquran dañu gis ne amna ay ndigal yu yalla joxe ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi war nako melawo. Yalla waxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neko wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يلا مجي وخ أكوي جمنيو جيجيني مجي جلتني جيجيني mune yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal julit ñu gëm ñi ne len nañuy dam seeni bëtt nañuy gorgorlu ci sam seeni pey buñu feñal itam seeni tar ludul la ca wara feñ te modi kanam ga ak ñaari kenxiya ndax jigen leppam awra la ba mu dess kanam ga ak ñaari tenxam mu melni kon jigen ñi war nañu gor gorlu ci comportement bi nga xamanteni yalla diglé na pour jigen ñi melawo ko té modi luñu mëna gor gorlu ci neub seeni awra ñu def ko ndax dana tax ñu gëna jubok seeni borom. Yalla néna la ca wara feñ nak modi kanam ga ak ñaari tanqiya mune wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna nanu wacce nak sen muraya ba mu tollu ci sen dëniya xam nga bu ñëk ba ci jahiliya l'islam ñëwagul jigen ñi robbu yi daan ñawlu gannaaw ga daan na teju ba ca kaw waye dënd ba nak daf daan ubbeeku motax nak yalla bëgg wone comportement julit bu jigen ci l'islam mu wax ko nak ne ko bokulo nak ak ki nga xamanteni du julit te gemul bokulen sax ci cholin comme ñom dañuy xappati seen denni robbi ya ba seen denni ya di feñ yow sa denn warul feñ kon bo solo ba pale na nga jël muray tek ko ci kaw modi na nga jël kala tek ko ci kaw te kala ga itam nang ko wacce ba li xappati ko won ci denni bi kala gi man ko murale وليضربن بخمرهن على جيوبهن على جيوبهن دوكو فيري سي سن بوشيا واو
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tollo poche ya te moy deun ba rek bu doon fi ci senegal nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yep deun bi yep day feñ bat bi sax day feñ su ko defé nak su fekke solo nga ba pare nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu murale sa deun lolou don feñ lolou yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenx ya te modi ñaari loxay te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisé alquran fir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem sa jëkër nak mom man nga feñal sey ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin ludul seen jëkër ya aw abaa'ihinna wala seen baye ñoom jigen ñi jigen ju nekk sa baye señ na gis sa awra señ na gis sa bop nga bañu muru waaw señ na gis sa deun señ na gis sa yel yépp señ nako gis ba awra yu biire ya yépp war nako gis bu ko gisee bakkar du ko ci top sa jëkër señ nako gis sa baye señ nako gis aw abaa'i bu'ulatihinna wala sa sen baye jeuker ya waaw sa jeuker itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abnaa'ihinna wala sa domi jeuker itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abnaa'i bu'ulatihinna wala sen domi yeen jigen ni waaw sa dom ji nga jur ci keur gi amna droit gis sa awra waaw ci jëkër itam dom jimu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihinna say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihinna wala itam sa domu mag bu goor wala sa domu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisé l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihinna wala say domi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam bay ngeen bok wala da ngeen bok nday ak bay bu amé dom ja sañna gis sa awra aw nisaihinna wala jigen ni ci bopam ni ci julit amna ñu droit gisante seeni awra manam jigen ni kesse ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu bañu muru waaw bu boba ñoom jigen ni kesse am nañu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci bir keur gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra abi tabi'ina ghayri uli al-irbati wala way top ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo jublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème mu jigen ak aduna ju neex ñoñu mën nañu gis seen awra wala xale bi nga xamanteni wala xale parce que awi tifl alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa parce que at-tifl dana ñew yor maana mufrad wala jam'a waaw mën na ñew nga jublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci jublu mbolo mu melni
bu fekke dañ ci djublu mbolo comme fi ismu jins bi la lolo tax awit tiflil ladina lam yadhharu ala awratin nisa wala khale yi nga xamanteni jotu guñu yornu awray jigen waaw khale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw khale yoy yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewoo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoo ñi itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir fiir ni ci jigen lool fiiray gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sol lam yu reuy yu ñuy tuddé xal xal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé pench mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen rombu na su ko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb bu doy fi nek ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni dañu ko faral di tak mo remplacer xal xal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigeni arab yi dan tak ci sen tanki yeungatu bobu nak dafa aram alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihin mune itam buñu di yeungal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tank ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yëngatu bobu dana tax xélu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigen ki xalaat yu xoot loolu dañ koy bañ mu melni kon jigen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tout yalla daf ko bëgg ndax nit mën nay def lo xamanteni l'islamam nanguko waye bu démé ba am xolu tuub yalla dana ci dëkk mbégay gu jéggi dayo ndax nit ki bu féké iblis xëcc nako bu xëcc ko ci bopam mu and ak mom mu dem ba xélam déllu ci mu dawaat xamné iblis du and du nit ku bax mu dawat wuti yalla daw gogo muy daw diwu ci yalla deglo na ci yalla mbekte go xamanteni suko xamone dana xamne jambi tuup rek ko war ndax tuup da fay deglo yalla motax yalla ne watubu ila allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun munene ngeen tuup yeen na ngeen tuup jëm ci yalla jami'an mbir mu ngeen di nek mbolo tuub jëm ci yalla ayyuhal mu'minuna yeen way gëm ni la'allakum man am tuflihuna da ngeen texe ci tuub gogu ngeen tuub jëm ci seen borom summeeku ci lepp lo xamanteni yalla bëggu ko mu melni yahutu madina ya dañu nekkoon ay kacior nekk itam ñu bon nekk ay wëy daan naqaral yonent bi di naqaral itam l'islam bi ci fiirange gi nga xamanteni fiire na ko jigen te jublu ci ludul jigen sel lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy selal jigen ñoom fexé nañu lu koy tilimal mu melni nak kon julit bu jigen bi na xamne yalla moy kilifam bi ko sop bëgg ko jox valeuram na daw wutiko na xamne itam sheytaane modin nonam diko bañ bëgg ko xañ valeuram mu daw ko motax nak pour jamm mëna am yalla ne wa ankihul ayama minkum was salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim yalla neena wa ankihu nangen seylo al ayama ñu liber ni ci jigen ni ak goor ni ku ci liber rek ba amatulo neena nañu fexé nak ba nga am ci sey e ndax sey bobu
ci le diine di ñongé té dañu wax né sam benn goor ci kër wala sam benn jigen ci kër mo gëna jafé nga dajalé jooni nak di len sam ci Allah waaw ndax goor gu lebar ci kër amul jabar wala jigen ju lebar ci kër amul ci kër sam ko mo gëna difficile nga dajalé jooni nak di len sam mu ne kon nak ku ci lebar amulo jabar wala amulo jëkër ci jigen ni nañu len seylo nak wa salihin ñi ci yiw itam bëgg ay soxna nañu len seylo waaw ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine ñew ne bëgg nañu soxna nañ len ko may soxna parce que itam yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ne nit ki bu ñewé ngeen rafet lu jikoom ak diineem na ngeen ko may soxna nak te baye ko ak yalla ñu ni l'islam musul nangu taxawalu bu upp ndax lolu bëgg ko te itam wolu wuko te bu sañu ni itam société islamique bi benn société du ko gëna sell du ko gëna rafet jikko motax yalla ne kon maye len xalé yi ci mata sey bu dey jigen nañ len maye bu dey ay goor itam nañu len wutal ay soxna ndax lolu mo gëna woor ñu ban ci itam di ci xol yenn intérêt yi waaw ndax yalla neena in yakunu fuqara ayughnihim Allah min fadli li ñuy bañ modi nga ne sama dom ji kat ki ñuko bëgg may wolu mako ndax dal dafa yorul dara waaw ndax loxom jotul gannaawam sama dom ji ki ñuko bëgg may dal xamna ne du mëna yor sama dom ji ndax loxom jotul gannaawam lolu l'islam daf ko bañ daf ko téré daf ko dakk li ñu bëgg modi ñu xamne wërse ci loxo yalla lay jëgé motax yalla né in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadli su fekkante ni ñi ngeen maye dañu ñak ba amuñu dara yalla néna mën na leena jox nak ci sama wërseuk wi waaw mën na leena jox nak ci sama wërseuk ndax amna ay magasin yu fess del te saxlawumako dayuumako dara ludul yeen jam yi rek yeena tax mu wut ko kon nak maye len su ngeen maye nak dandu bayyi mak ñi ngeen maye may xam famay jaar ak ñom kon yalla waccu nak ñun bam ñu leralale yoon yi yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli te kat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatu la xajuna ñepp yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yeyo waaw yalla moy seddel wërseuk yi nit ku nekk yalla dana la jox la nga yeyo ci wërseuk te itam xajona ñepp mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni istanzilu rizqa bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigen ñi leen wuti jëkkeer ndax loolu dana yok seen wërseuk su dé goor ñi leen wuti soxna ndax loolu dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak loolu itam baaxul wala ki bu la takké du la mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddal nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té baye ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku leen ay soxna ñoo itam amna lu leen yalla sant ñi nga xamanteni yalla denku leen ay soxna ndax mënu guñu ko yor ñoo itam amna lu leen yalla sant mu wax ne وليستعفذ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يالا نينا يين نيغا خامتيني نك اماغولن دولاي سي نانغين دويلو نك تي اندك سين ساو يين نيغا خامتيني امولن دولاي سي نانغين دويلو تي اندك سين ساو ني لاج يوننتي بي نك
ki amagul te mata sey te meunagul yor soxna ine koku numuy def nak ba meuna fegu yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxni man istata'a ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj muneyen xale yu gor yi kep ko xamanteni yalla may nako mu am katanu sey na tak soxna ndax lolu moy fek l'islamam moy tax dinem ñom munena kep ko xamanteni nak amulo doley tak soxna ndax wërse go neeku fa te itam boko takke mën na la indil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yonent bi neena na nga saxo wor neena ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna te itam sen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëgge mucc nonu faral di wor su ko defé nak sayyidal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegem may ko soxna mudé bayyi fa njabot ka yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa télé mom yobul len ko ci bamé yesul nit itam da nga ko baña yaakar ci ñak wërsegem wala wërsegem wu neew bakoy xép yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsegu yaatu ba nga dem ba am ca gatché lolu itam day am su ko défé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ku ko neex mom itam moy xagn ka ko neex mu melni ci jamono jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ dan def suñu amé jam dañuy jël jamba di am luñ koy imposer té modi fexé ba moy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jigé bu touriste ñëwé wala itam chaxan kat bu ñëwé joxé xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya

mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet, melokan yu sel ta tay, melokan julit pire. Tax na lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la da na ko dank ci societe bi. Lolo taxone ginnaw nafiqi bi yenenbi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara dafa amone nafiqi yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël seen jam yi di leen yobbu ci hotel yi di leen jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiqi dañ ko bëggoon continuer jël jigen ñi rek ku ci am sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay neek ko andi sa xaaliss rek mu baye la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëk ba amon la ndax bobu yonent bi ñëwagul won waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacc alquran lima len di wax moli bu len ko defati wala tukrihu bu len di forcer fatayatikum sin jibri ala albighai ci di len jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekenteni ñoom ak cielete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggat ñoo moy ludul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger seen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ni mata mastabattum an-nas faqad waladadhum ummahatuhum ahraran mune bis bu ngeen jatte nit ñi ay jam ba di len jamlo na ngeen xamni ba len sen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicc len xana kay upp doole nit ki rek def loko la la neexal mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jam len ko daan def legi nak ay gor pir lañu koy def bo demé ci tuwabi civilisation bobu mo fa am te modi ubbi nañu ay hotel ak barap yo xamanteni ay jigen ñu bax ñoo xamanteni ay jigen ni julit lañu yaq nañ seen xel ndil leen ay xalaat ay ideologie yu baxul fexé itam ba mën leena jëriño ci walu bobu yobul leen ci hotel yi ñu nekk ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay seen bop jaay nak seen valeur ndax jigen ëpp na niko tuba bi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cielata ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi seen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla téralé goor leen téralé itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla téralen ko téré ko julit ñi wax ne bu len ko def li tabtahu arad al hayat ad dunya bu len ko def pour rek mën ci sakko gar garu aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignité jigen ndax jigen ëpp na fofu wante nak l'islam luñ la forcé yow julit bi donte neexul yalla ba def lolo ko te tayu lo ko itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcé kay la yalla di top legi motax muné wamay yukrihun kep ko xamanteni forcé na jam yoy ba def lolen lu bon yoy may téré fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim na ngeen xamné yalla gannaaw ba ngeen len forcé ci ñuy def lu bon lolu ngeen xamne yalla ghafurun jegal kon la ndaw sus ngeen forcer
rahimun yeremanda kon la ci ndaw sus ngeen forcer waye nak tekkul ci ka nga xamanteni mom mo forcer yow mi forcer yalla tekkuna la ci ki ñu forcer nak yalla sanni na ko ñeegelam ak yeremandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcer te bañu lay forcer itam fekk na sa xol liman ñu ci bof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatul tok lo jigen ni ci bir kër yi wante itam comme jamono indi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubud dahr fa inna allah huwa ad-dahr bu len di ngagne jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi tedde nako ba nopi li nga xamanteni rek mo ñu ci mussel moy muy ku gor ki di ku jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci la ko yalla sante te modi yow ku jigen ki lañu la téré ne bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa bëtt قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كون لي الله سانت جيجين رك سانت نكو غور كون جيجين ني بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بغ جيجين غور ني تام بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بي بغ تي مودي نيو دام سين بت te itam sammu sen pay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo non mu melni nak jamono def na ni jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen di ci mbadde bi neena lolu ndagalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñëk bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wanti na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax si na lu neena nak nemmeku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lool nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi te itam boole suñu bop ci dairatul iman bu ñu genné nañu fexé bay damu suñu bëtt lu jigen ñi ci saggan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di sétlu ndax bu ñu sétlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sant ndax dañu gis jigen jo xamanteni lamuy jënd ci xétu diw lamuy jënd itam ci xétu parfum lamuy jënd itam ci xéetu pastel dafar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi bamu rafet diw fu diw xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam kontane dotul waxati dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu xaar so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def loolu genn pour mbedd mi gis la na nga xamne sa genn gogu yalla nga lay ci reub ba ngay delu wat ci sa bir keur kon nak jigen ñi nañu xamne am nañu yalla wax ne ñom ñoo sañu gis sen tar te modi sa jëkër ak say koj arma ñooñu na nga leen won sen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joggé fi dem ban nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp war ñoo gis awran te itam ngay mbubone yow julit nga lolou itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku nañu wax ne ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mu ne ñu ngi wax naan jamono bi day yakuna neena te kat
ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yàqu waaye jamono yàquwul. Mu mel ni kon yàlla du soppi li ci nit mukk ak mbaax gu nekk ci nit, yàlla du ko soppi. Feek nit ñu góorgóorlu wuñu, feek nit ñu sàgganuñu ba sàggane mbaax ma, buñ ko sàggane nag yàlla mën na seetaan. Yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit lu dul ba nit ñaa góorgóorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko. Su ko defee kon nit ñi nañu xam ne sabab leen ci am lu baax, sabab leen itam ci ñàkk lu baax. Et mu mel ni dafa am benn waykat boo xamante ni dafa mënoon way trop ci, waaye mu nga dëkk ca kaw ga. Mu ne kii de ni mu mënee way te dëkk ci kaw gi, ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñépp, ndax dafa nekkoon poète. Ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni Ndar. Bi ñu ko indee ci dëkk boobu, mu nekk ba takkusaan mu taxaw ci yetu pont bi daal di gis ni jigéen ñi di yéegee ci kaw pont bi di wàcc. Mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxee ci beñ bi ci suuful géej, ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxe dox ba rafet lool, ni ñu yéegee ci pomba itam rafet lool, loolu yéem ko. Te Arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab ñu abb ko moomaleku nit. Su dee ne jigéen ji dafa yore loos wu rafet, dañu daan misaal jigéen jooju ci kewël. Su fekkente ne itam démarcham dafa rafet na, maanaam doxinam dafa rafet, dañuy jël misaal bi ci Baba Njooli. Su fekkente ne itam bëtam dafa rafet, dañ koy jël ci nagu Njaay Àlla. Moom nag keroog bi muy jël misaalu jigéen ñooñu seen rafetaay daf ko jël ci nagu Njaay Àlla. Loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa, tax mu wax ne uyunul maha bayna arrasafati wal jasr jalabna alhawa min haythu adri wala adri. Nee na jigéen ñu rafet, nee na seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu nagu Njaay Àlla. Nee na nañuy yéegee ca pomba di wàcc ak nañuy doxe ca beñ ba. Nee na dox boobu nee na jëmbat na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul, maanaam yëg na ne moom sopp na leen, te itam ñaa rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen ndax seen melokaan yu rafet. Mu ne wante keroog ba ma solee sama dàll dem seeti leen ndax cofeel bu ma am ci ñoom, nee na ba ma agsee ci kër ga darndeel neen ma, teral neen ma, nee na lakkal neen ma, yàpp ma lekk, jox neen ma sow ma naan, toog nanu waxtaan. Nee na nag ba ma demee nag ba yaakaar ne jigéen ñu ñàkk fayda lanu, nee na ba ma commencé nag di wax wax yu xaw a ñàkk fayda, nee na dañ maa freiné nag, dañ maa yemale ne ma ah, na nga xam sa place nag, ndax ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukki kat waaye duñu ko jox mu lekk. Ne ko suñu sharaf lanu am, maanaam suñu dignité lanu am, te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk. Sëy rekkay tax, bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot. Waaw, jàkka ja rek mooy tax nga mën cee jot, waaye bu dul jàkka ja nag doo ci jot. Fii nag mën nañ la fee ganale, ndax gan nga, te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc ba na ngay teral gan, teral nanu la nag, waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu l ahillatu fi duja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri, maanaam ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen yaa nisaa annabi lastunaka ahadin min annisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bilqawl fa yatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا مونغي واخاك سخني يوننتبي دنج سي بير كرم نلن يين سخنا يوننتبي يين دي يمولن اك يينن جيجن ني تي موي جيجن ني گمول يالا يمولن اك نيوم سو فكنتني لي نيو تودي راغال يالا مونغي سي سن خول لا نين غور غور لو بوبولن نياك فايدا سي سيني واخ خامغا جيجن امنا نوماي واخي رك ньо خامني امول بن فايدا سي بوبام موي تيرم واخ يي ген ليجي waaw lele nga deg ñi naan safu la ñi naan duni la duli la ak yeneen wax yo xamanteni nit ko am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew legi xewon na bu ñeuk yalla nak di moytulo wa keur yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ne len nak lolu du sen wax bu ngeen de wax na ngeen wax wax yu yiw te am fayda fala takhda'na bil qawl na su fekke wax ngeen wax ba ñak fayda senc day tax gooru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jaare pour exploiter ko su ko defé nak lolu nak lay bañ waaw motax mu ne fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa kon nak bu ngeen de wax na ngeen wax wax bu diin wa qarna fi buyutikun na ngeen tok nak ci seen bir keur yi waaw xana soxla rek tax waaw bu de yitte nak bo xamanteni farata la koku mën nga genn dox ko waye bu jexé delu siwatal ci kër gi budé élève nga bo dé jangi demal nga jangi budé dem marché bala demal marché ñëwaat tok waye jigen jo xamanteni fune ya nga fa kër gu nekk ya nga fa lolu itam rafetul ben yoon ci ko xamanteni yaangi wuyone julit nga motax waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyati alula xam nga tabarruj bi sax da fay xawone rok baraj baraj ku nek nga ne fa bari dug ana diw ñu ne genn na jaar na fi waaw nit ku bax ku lay wusi ci kër gi pour soxla la soxna sax bu ñewé ñett yoon fekk la fa day mujj décourager nan ki itam moko také du tok motax wala tabarrujna tabarrujal jahiliyati alula jigeen ñu ndek li nga xamanteni amuñu won diine yalla waxut ak ñom yolente bi waxut ak ñom na xamuñu dara ñoñu lolu mo daan seen melokan yow na xam nga waaw jangal nen la won nen la itam yoon wi xam nga ko kon nak pour nga meuna am valeur togal ci sa bir keur waaw bu soxla ñewé nga doxi bu fa soxla nekul nak nga tok sa bay di la gis sa yaay di la gis ba kérok sa jëkkeer di la fi jëlé te bu la fa jëkkeer jëlé itam ba yobul ci keur itam na nga yoré comportement ba nga yoré won ci sa keur bay te modi boy genn nga genn ci sa ndigalu jëkkeer ndax wax nañu ne bepp jigen bo xamanteni genn nga sa keur te tagulo sa jëkkeer nena tank bo sekti ñu bindal la bakkar ba ngay delusi kon bu len di baraj baraji comme niko jahiliyatul ula dan defé wa aqimna ssalata na ngeen di saxal julli di julli nak waaw ndax niko yalla santi goor non la ko santi jigen wa atina zakata na ngeen di joxe azaka waaw bu la yalla denki alal itam nga war ci genné azaka nang ko genné wa ati'na allah wa rasulahu na ngeen top yalla nak ci lepp lum len digal top itam yonenti bi ci lepp lum len digal waaw yalla nak ne yonenti bi inma yuridullah li yuzhiba ankum ar-rijs ahl al-bayt waaw yalla yow yonenti bi na nga len xamal ne man yalla dama beug rek ñu am fayda am dignité sel itam xamne yemu ñok ñeneen ñi yemu ñok yeneen jigen ñi waaw dama len beug laabal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma yalla itam neena alquran ji nga xamanteni mako wacce niko goor di jange non lako jigen wara jange niko goor di jange non lako jigen wara jange waaw jigen dal dafa waru goor goor lu ci bopam lepp lo xamanteni rek yalla sant nako goor ci diine ji sant nako jigen su ko defee nak lolu melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu tey ña jigen ñu yiwu ña te bax xam nga عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بيمو نيكي امير المؤمنين يالا دا فا دوغال مو نيكون كو ام ييتي سو غودي جوتي دا دان وور دك بي ملني كوي نيميكو مبوتي دك بي بور خام
li nubbu ci dëkk bi comme moom la yàlla dénk jullit ñi mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi, bëggul ëllëg benn àq di ko ci topp, muy dugg nag këroo kër léeg-léeg rek mu romb ci buntu kër yi pour xam lan moo xew. Yàlla dogal benn bis mu romb rek ci benn kër, fekk fa ñaari jigéen ñu ngay wax, mu taxaw di leen déglu. Ndeke boobu waa kër gi ñoom ay jaaykatu soow leen, te soow moomu ñuy jaay ci la ñuy génnee seen dépense. Yàlla dogal nag bis boobu la ñu yoroon ci soow, bu ñu ko jaayee du mat seen dépense. Yaay ji nag wax xale bu jigéen bi ne ko, jëlal pot bi nga tànq ci ndaali yokk ci soow mi, ndax bu ñu ko deful ëllëg suñ dépense du mat, ndax li fi nekk ci soow bariwul. Xale bi ne ko, yaay, Omar ibn al-Khattab amir al-mu'minin moom de dafay bañ ñuy njar soow yi, ndax nee na yonent bi tere na ku njar. Mu ne ko, Omar ibn al-Khattab amir al-mu'minin nekku fi te itam gisuñu, kon demal nga def ko. Mu ne ko, yaay, ñun ay jullit la du te dañu war a ragal yàlla, te maa ngi lay yëgal ne bu ñu Omar ibn al-Khattab gisul itam yàlla ci boppam mu ngi ñuy gis, ndax yàlla moom Omar moo ñu moom. Mu ne ko, ah doom de wax nga dëgg, xanaa kon ñu jàpp ci yàlla rek daal di dem jaay li fi nekk. Mu ne ko, waaw kay loolu kay yaay moom moo gën. Omar ibn al-Khattab ndeke ni mu taxawee ci buntu bi mu ngi dégg kàddu yooyu, mu daal di waaxu rek continue dem këram, waaye fexe na ba xàmmee kër gi, fexe na ba xam itam ndaw si doon wax, ndaw su jigéen si ki doon yedd yaay ji naan ko waruñoo njar soow mi. Omar fexe na ba xàmmee ko. Bi nga xamante ni yàlla dogal na Omar ibn al-Khattab comme moom moo nekkoon bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk ba, mandoo taxoon nag bu mën a génn te kenn du ko garde, mando moo taxoon ak jëmbat njekk ak taranga ak itam sécurité bu nekk ci l'islam ba mu mën a société bi mën a dal, tooñ du am dara du am, loola taxoon mu mënoon a génn te du ànd ak garde corps, du ànd ak dara. Bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk bi moom Omar ibn al-Khattab, ba mu demee ba doomam bu góor war a am soxna di Abdoulaye ibn Omar, te Abdoulaye ibn Omar ku ni dégg na ko ci xam-xam, waaw ku yàlla dénkoon xam-xam la moom Abdoulaye ibn Omar. Moom keroog ba mu bëggee takk soxna, Omar ibn al-Khattab daf ne ko, alquran bi dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat, maanaam jigéen ju teey, góor gu teey te yiw, ci jigéen ju teey te yiw rek la jekk. Waaw, góor gu teey te yiw, mu ne jigéen ju teey te yiw rek leen ko war a may. Mu ne ko, nag gisoon naa daal benn jigéen ju yiw joo xamante ni daal déglu woon naa waxtaanam moom ak way juróom wu jigéen, kooku daal sama xel dal na ci moom, su ma sañoon moom laa lay may. Keroog Omar ibn al-Khattab radiallahu taala anhu, jigéen jooju ndaw soosu doon yedd way juróom moom la may doomam jooju di Abdoulaye ibn Omar. Kon mu mel ni Omar ibn al-Khattab tak fekk na famille bu ñàkk bu amul dara, mu jël doomam boo xamante ni doomu buur la mu may ko ko. Lu tax? Ndax jikko ju teey ja nga xamante ni moom la gis ci moom. Mu mel ni nag ñoom dañu nekkoon ay nit yoo xamante ni l'islam dafa dund ci seen xol, ba alquran rek la ñuy jëfe, ba tax na itam jamono bi ni mu tëddee pour ñu mën a dellu am jàmm am ak dal ci wàllu yépp, bokk ñu dellu ci alkitab ak sunna, jéem a fexe itam a xam melokaan yu rafet ya nga xamante ni yonent bi amoon na ko, ay saxaabaam am ko, ñu roy leen ci, bañ a xool itam matériel bi nga xamante ni tubaab bi am na ko ak luxe bi nga xamante ni mu ñu koy wan, mu nekk loo xamante ni dafay mel ni rek nappkat bu sànni oosam ci géej, dangay yaakaar ne la ngay wuti sa yiw la fekk sag alkande la. Su ko defee ñu xam ne l'islam mooy suñu ndono, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu royuwaay, ndax walakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma al akhir.
mu mel ni bu fekkente ne rek war nañu jëfëndiko sunna yeen jigéen ñi da ngeen di jël seen bët ngeen teg ko ci yonent bi teg ko itam ci ay soxnaam ndax alquran wax na ne an nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum waaw yonent bi moo ñu gën a yey ci suñu bopp waaw ay soxnaam itam ñoo di suñu yaay kon li jaadu mooy kenn ku ci nekk ci yéen war na jéem a xam soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéem a xam kan mooy Khadija jéem a xam itam kan mooy Sawdatu soxnaam la woon jéem a xam kan mooy Aisha jéem a xam kan mooy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Khuzayma Al-Hilaliya jéem a xam itam kan mooy Ummu Salamata jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Jahsh jéem a xam itam kan mooy Safiyatu bintu Huyay jéem a xam itam kan mooy Ummu Habiba jéem a xam kan mooy Maymuna bintu Haris Al-Hilaliya jéem a xam kan mooy Juwayriya bintul Haris jéem a xam kan mooy Mariatul Qittiya jéem a xam kan mooy Rayhanatu bintu Shamoun ñii ñëpp ay jigéen yu tedd leen woon yoo xamante ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen doon denc kenn ku ci nekk yore ay jikko yu tedd te kowe mu mel ni bu dee Khadijatu bintu Khuwaylid moom ci biir Quraysh la bokkoon moo jur itam doom yi yonent bi am yépp ba mu des kenn rek la jurul moo di Ibrahima te Ibrahima Mariatul Qibtiya moo ko jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan noon na ci Khadija ci jikkoom yu rafet jikkoom yu dëppoog l'islam ba tax mu ne na ngeen bashiru Khadijata bi baytin fil janna mu ne woo naa mbégte Khadija na ngeen ko bégal ci kër goo xamante ni ëllëg yàlla dencal na ko ko aljanna su dee Sawdatu bintu Zam'a moom mag la woon bi ko yonente bi di denc waaye ku muñoon la ku daan jihaat la itam ci yoonu yàlla jëkkëram moo doon Sakran ibnu Amr dafa gaañu bi mu gaañoo nag mu bàyyi ko te amul benn doom boo xamante ni mën na koo jàppale sësul itam ci benn càmmiñam boo xamante ni mën na koo dimbali lu dul moom condam rek la mu gàddaayoon nag ànd ak ay mbokkam waaye nekkoon ci ay difficulté nekkoon itam ci problème yu rëy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko pour mën ko dëfal mën a wàññi itam ay problème am looloo taxoon mu takk waaye bi mu koy takk mag la Aïcha radiallahu anha wax na ci wax bu am solo seedeel ko wujjëm woowu ñuy wax wala doomu ndayam boobu ñuy wax Sawdatu bintu Zam'a wax na ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaqiha min sawda mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni bëgg naa mel ni moom waaw ci sawda mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni melo ni mu mel rek laa bëgg a mel ndax moo di sawda sawda dafa nekkoon jigéen ju rafet jikko te rafet melokaan ba Aïcha wax ne moom bëggoon naa mel ni moom ñetteelu soxna bi moo di Aïcha as-siddiqiyya bintu siddiq habibatu habibillah maanaam moo di Aïcha mi nga xamante ni ku dëggu la woon te Aboubacry itam moo ko jur te Aboubacry itam ku dëggu la woon kon moo di as-siddiqatu bintu siddiq moom la yonente bi gënoon a bëgg ci ay soxnaam ba ñu ko tuumaalee itam yàllaa ko setal ca kaw asamaan wax ne tuumaal nan ko waaye tuuma gi ñu ko tuumaal laalu ci dara jigéen ju sell la ju baax ña ko tuumaal ne leen yóbbu ca jàkk ji duma leen ndax dañoo xas gor moom rek la yonente bi takk mu nekk jànq moo ëppoon xam-xam itam ci jigéen ñi bokkoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jamono bëri na saxaaba yoo xam ne sax moom Aïcha moo leen jàngal jigéen ju amoon xam-xam la moom yonente bi mas na

ma soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna. Kon itam kooku yonent bi déggoon na ci moom, kontaanoon na ci moom. Ñeenteelu soxna mooy Hafsatu bintu amiril mu'miniin, moom Omar ibnul Khattab moo ko juroon. Moom jëkkëram mu ngi gaañoo ci xare Badar, mu ngi tuddoon Khunaysa ibnu Huzafa. Moom nag Hafsa ku mënoon a woor la, ku mënoon a jaamu yàlla la, waaw mënoon na woor trop te mën a jaamu yàlla. Def na itam ci l'islam ay jaloore yu rëy moom Hafsa, ndax am na kaamil bu ñuy wax boo xamante ni njàngin mi moom la ñuy wax riwayatul Hafs, ba ñu ko bindee ba noppi moom leen ko dénkoon moom Hafsa. Beneen am na beneen soxna bu ñuy wax Zainabu bintu Khuzayma al Hilaliya. Moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daf ko takk, waaye nag fekkoon na mu sëy ba tas, ndax Abdullah ibnu Jahsh moo ko takkoon. Moom itam mu ngi gaañoo ci xare Uhud, ci la gaañoo. Yonent bi takk ko pour bañ mu wet, pour itam dëfal ko. Mu ne moom ku gëmoon yàlla la te baax te yiw, ku mënu na muñ. Nee na moom leen daan tuddee yaayu miskin yi, ndax dafa bëri woon yiw, dafa bëri woon yiw trop. Waaw, fu miskin masaana xiisee wala ku ñàkk, foo masaana xiisee wala nga am problème sa xela ngay dem ca Zainabu bintu Khuzayma. Boo fa demee mu jox la nga lekk, bu suur fajal la sa soxla nga dem. Mag la woon nag,

yàlla digle na ko jëme ko ci jigéen ji nga xamante ni bokk na ci daairatul iman, maanaa wane na ne moom jullit la te ngëmam wér na. Mu nekk ay ndigal yu nga xamante ni ku ubbi biir alquran dan ko ci gis, mu nekk ndigal yu leer. Li ñu ci weesu nag dara ëpp ci solo. Jullit bi ci boppam fexe ba surtout jullit bu jigéen bi xam ne am na responsabilité bu mag digganteem ak boromam. Adduna bañ ko ko xañ, ndax adduna kër la gu nga xamante ni ku ko jàpp yaa ko jàpp, waaye moom jàppul kenn. Yàlla gënal ñu suñu bopp, yonent bi itam gënal ñu suñu bopp. Su ko defee itam ñu xam ne ay soxnaam way jur leen ci ñun, yonent bi ay soxnaam way jur leen ci ñun, ndax annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Yàlla nee na yonent bi moo gën a yey ci yéen ci seen bopp. Ay soxnaam itam seeni wayjur lanu, kon yéen jigéen ñi am ngeen ay wayjur yu baax, am ngeen ay wayjur yu nga xamante ni ay royukaay leen, ba tax na itam ngeen fexe ba roy leen ci seen jikko yu rafet. Waaye ci ajuma ji ñu weesu waxoon nañ leen yonent bi li mu dencoon ci ay soxna, wante waxtaan wi jotul woon a àgg ndax heure bi mayewu ko woon. Tey nag ñu fas yéene insha allahu ci kattanu yàlla wax leen yonent bi soxna yi mu dencoon ci biir këram ak kenn ku ci nekk jagle ga mu amoon ci jikko yu rafet. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, comme ni ko sayidatuna Aisha di faral di nettale di wax ay melokaan yu rafet yoo xamante ni seede na ko ci doomu ndeyam yi nga xamante ni nekkoon naak ñoom ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu nekk ay wujjam mu wax ci ñoom ak jikko yu rafet. Gis ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu njëkk a denc ci soxna moo di Khadija bintu Khuwaylid al Qurashiya. Khadija gis ngeen ne moo jur doomam yépp ba mu des Ibrahim, ndax Ibrahim ku ñuy wax Mariatul Qibtiya moo ko jur. Gis ngeen ne itam

ci xolam bu sel ak xolam bu ñàkk kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggal gu nga xamante ni jullit ñépp xam nañu ko, wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamante ni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëppiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyule. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax nañ ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu bani al-Mustaliq fi sannati as-sadisa lil-hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak bani al-Mustaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba xare jeeg bani al-Mustaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem neen nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba bañuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam ba mu demee nag bay wël ba wëlbatiku dellu si waat. Bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na càq bu mu yoroon, càq ba nag gisatu ko.

أيحسب الإنسان أن يترك سدى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي ñi sant yalla mi nga xamanteni ñu ngi dimbaniku ci mom di sakku itam ñup ci mom di sakku ci mom mu jéggal ñu suñu bakkar di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf képp ku yalla gindi amul kenn ku la mëna sank képp ku yalla mandu ci mom bayiko ci cankuté amul kenn ku la mëna gindi ñuy séddi di dëggal né amul benn boor bu dul yalla moom rek la amul kenn ku mu bokkal dara te itam duñ ko bokkale kenn ñuy séddi né muhammad jaamu yalla la ndawam la moo ko yónni jox ko njub yónni ko itam ci diine dëgg diine jooju nag fete kaw diine yépp te yàlla doy ko ca seede sëkk yàlla mu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur mu tudd bashir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jeg leen ëllëg ci aljanna mu tuddee ko nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu leen di seen xéwalu borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéefér yeeg mooykat yi mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cankute mu leeral seeni bët ba sil maxaatuñ mu orienté nit ñi jële leen ci mbewte mu ubbi seeni bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk mu ubbi seen nopp jàngal leen orienté leen lépp luy xeetu xam-xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale mu fexe ba xol yi tëju woon yépp mu ubbi ko moom yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam fekkoon xol yi dëgër yépp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci moom yonente boobu moo taqale diggante dëgg ak neen bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen lële moo di dëgg moo taqale diggante njub ak cankute moo taqale diggante ak mbewte ak njub moo taqale diggante jullit ak yéefeer moo leeral itam ñay texe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaawu yàlla ya di góori yàlla ya wane itam noonu yàlla ya ni melokaan yi ku ko melo woo noonu yàlla nga melokaan yi ku ko melo woo soppe yàlla nga
mu ngi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëg muy taxaw seede mboolem yonent yi nekk sangu bis bu tedd boobule di yowmal xiyaam. Yonent boobu ñu ngi julli ci moom di julli ci mboolemi sahabaam ak ñooñam. Gannaaw loolu nag mbokk yi tey dañ leen a indil waxtaan wu am solo ci wàllu nit ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tuddee ay góor yàlla, wala boog ñu tuddee leen awliyaullah, mu di ñi nga xamante ni yàlla rek a leen saf, yàlla rek a leen bëgg ba tax ñu jaay seen àdduna jëndee ko alaxira, jëndee ko itam jëmmu yàlla ju sell ja, topp ay ndigalam, bàyyi ay tereem. ñooñu nag leen bëgg a wax seeni melokaan, waaye bu ñu ko waxee itam danañu wax kuréel ba nga xamante ni moo di kuréelu cheytaane, ña nga xamante ni dañu sàggane seen alaxira ngir topp seen àdduna, ña nga xamante ni itam dañoo dumoyu yàlla ànd ak cheytaane. Suñu delloo ci alquran dañuñu gis ne qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitaabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam anna lillahi awliya min annas wa lishaytan awliya fa farqun bayna awliya arrahman wa awliya ashaytan fa qala ta'ala ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ينه يالا سبحانه وتعالى ليرال نتي تيرم بي دي القران اك سنة يونت بي صلى الله عليه وسلم موليرال تي واخني من يالا دي امنا اي غاي شيطان ايتام امنا اي غاي. Wante yàlla leeral na wax ne ay gaayam ñoom de duñu tiit, duñu rappi, ndax góor ñu dëgër la ñuy doon, ndax seen yaakaar bu dëgër ci yàlla. Mu wax ne ala inna awliya allahi la xawfun alayhim wala hum yaxzanun, ñoom de lu jamono soppeeku soppeeku xam nanu ne yàlla yi def jamono, te itam jamono ngi dox ci ndigalu yàlla. Kon nag ñàkk taw du leen tax a jaaxle, xaalis ñàkk xaalis du leen tax a jaaxle, yàlla nangu seen njaboot du leen tax a jaaxle. Ñu nekk ay fuqaraa'u amuñu dara, nekk itam ñu ñàkk du leen tax a jaaxle, du leen tax itam jaay seen ngor. Ñoom daal doyloo nanu yàlla, jàpp nanu ne daal lu leen dal yàlla la soob, jàpp nañ ne yàlla wax na ci alquran fi ko nit di jaar ba jubab moom, ñoom ñu jaar foofu pour fas yéene juboog seen borom. Yàlla nag nee na ñooñu ñooy samay gaa, ñooñu de lu jamono tiis tiis du tax ñu tiit, du tax ñu jànnaxe, du tax itam ñu def naka sudul noonu. Lu tax? Ndax ñoom alladina amanu mooy gaa ñi nga xam ne gëm nanu yàlla, wa kaanu yattaquun, te ñu bàyyi xel yàlla, nag bàyyi ko xel ci lim leen digal, bàyyi ko xel itam ci limu leen tere. Yàlla nee na ñooñu lahumul bushra fi lxayaati dunia, ñooñu dana neexal fii seen dund, ci àdduna laa koy commencé, neexal seen dund, jox leen dund bu natax. Waaye ñun ñi dañu foog ni dund bu natax mooy alal ju bari. Déedéet nit am na alal ba pare te amul jàmm, nit bari na alal te dundam nataxul, nit toog na amul dara wante xelam dal mu am jàmm. Dund bu natax mooy dund boo xamante ni sa xel dal na ca. Ñoom nag yàlla dafay dalal seen xel fii ci àdduna, duñu fi bari ay problème, ndax liy teg problème nit ñi moo di àdduna ki poñatam, te gàddaay nanu ko, du mooyu nanu ko, dëdd nanu ko wuti seen borom. Kon ñoom la humul bouchra fi lxayaati dunia. Am nanu itam ak mbég ëllëg
ci dundu al-akhirah te boba sax moy upp ngeenel moy gëna reey waaw yalla nak neena sama wax sama ko xasse wax kenn du ko tebbi te dogal na ne ñoom dana no am taranga aduna taranga al-akhirah te kat taranga al-akhirah gogu de dalika huwa al-fawz al-azim moy ngeenay la gëna reey te upp solo kon ay bobu deggal na ni yalla amna ay gayam ñu gën leena min ci goor yalla yi yalla waxal na ci alquran ni allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla waxat na ci benen aya ni man yalla summa kharitu gani nga xamne ko gam na mo mak te man ni kefer jeme len ci leeru fi man gani nga xamne ko yo de gaaw shaytan ko gemi ci ndu ko len ci njubadi fo len fek rek ak njubadi lañu def ngi ñu ci yalla foko fek lu bax rek lay def guru yalla foko fek lu bax lay def lu bax lay xalat waye guru shaytani foko fek lu bon lay def lu bon lay xalat so defé lu bax dafa fakkastalok mom motax yalla ni walladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat waw ñoñu nak shaytané daf leen di génné ci ñub wadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla nak néna gaawu shaytané yoyu goori shaytané yoyu ñoñu nak ëlëk ñoy nekk wa safara té duñ fa joggé ba mukk watax yalla waxna ci alquran ni ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya yalla neena yeen gaay ñi nga xamanteni ngeen ma ngi ci yeen te ngeen wax ne yeenay samay gaay man ngeen bëgg way way bu len japp yahudi ak nasarani ñu di seeni xarit ak lu seen alal bari bari lu alal je bari bari lu bien ye bari bari lu moy yomb yomb ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemem aduna ba tokki len te gis ngeen ne jamono ji wala ye bari na ko xarito waw ko xarito bi yefe leen leen tuba bi joge bitim rew di indi xaliss nit ñi da nañu faral di pokere wu ci ñoom di leen def xarit donte duñu ay julit nonu nak l'islam d'accord ci julit julitay xaritam julitay mbokam waaw motax kon yalla ne yeen gañ nga xamne gem ngeen yalla la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya waaw kon mo melni yalla tekkuna ñi nga xamanteni jappé nañu yéféri mo xam yéfer yoyé dañu nek ay chief wala ñu nek nasaran nga def leen xarit yalla tekkuna la rabbuna la ci lool wax ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kon kep ko xamanteni rek japp na len def len ñu day xarit di and ak ñom di jaxassok ñom neena bu boba nak na nga xamni yak ñoma yem inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin ta yalla kat amna fayda du fek mu ko togn kat bo xamne lamu def moko tay yalla diko ci genné daf ko cey bakay bu ëlëk mu dumako motax barina sax ñoo xamni mu leen ma sañu wax ne leen ñi ngeen xaritol duñu xarit dañ nan jamono ji kat mo wul bëcci ko te itam alal ji ñoko yor ñoo yor moy yi kon suma andut ak ñoom du ma am dara yow kay andal ak yalla su gëmé ne yalla amna lepp andal ak yalla julit ni yow na nek sa xarit nga jëflante ak mom jëflante bobu nak mom la yalla d'accord mom itam la yalla diglé motax yalla ci bopam waxna doomu adam bi ni ko shaytané sa non la bëggo dé jang alquran
na nga moslu ci shaytané mo wax ko ni ko fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi min ash-shaytanir rajim ndax kat shaytané amna doole waye doolem limuy reey reey yépp ci ka ko nangoo déglu nangoo ko def xadir rek lay am solo waaye ca ka nga xamante ni defu ko xarit lu dul ni def ko du moyu kooku pexem cheytaane day nekk lu doye di ci moom waaw bëri na mag mu wax ne lii ka cheytaane ma man ba ma def ko fekk cheytaane sax jegewu la yow kay yaa topp sa bakkan ba def ko wante cheytaane jegewu la ndax itam cheytaane pexem dëgërul yàlla nee na pexem cheytaane pexemu doye di la waaye nag nit ñu bari ñuy def njaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tuumaal cheytaane xëy na kay bakkan dafa nekk gouverneuru cheytaane ci nit waaw nit ñu dëgër ci wàllu gëm ak nit ñu dëgër ci topp seen borom ba langoo ay jikko yu tedd te sell ñooñu la cheytaane di soxla ñooñu lay wër waaye ki nga xamante ni bu gisul cheytaane d' accord ak bakkanam kooku lu mu def moo ko def ci pexe moo ko def ci responsabilité boppam waaye cheytaane moom amu ca yoon moo tax yàlla ni innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون يالا نانا بخيم شيطان كاي نانا موغا تيانا داكور اك موم واي ني داكور لك شيطان يالا نانا نيو ني شيطان مانو لين دار ناخ ما لين دي جابلي موتاخ يالا واخاتني الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا يالا نانا نياري كوريلا أم كوريل بي دا فاي خيخ فور يكتي كادوك يالا جي با نيب خامني دغ ركاي دغ اك كوريل بيغا خامنتيني دا فاي خيخ فور يكتي كادوك شيطاني فور جيما مور دغ ñaari couleur yooyu ñoo am yow nit ki nag yaay seet ñaari couleur yooyu ban moo la ci neex nga topp ca ndax yàlla wax na ci alquran ni wa hadaynahu najdayn ñun yàlla wan nanu nit ñaari yoon yi te mooy yoon wi baax te nekk sama yoon di siratul mustaqim yónni naa ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wane yoon woowu ba ki mujj ci yonent yooyu moo di sayduna muhammad alayhi salatu wassalaam am na itam beneen yoon moo di yoonu cheytaane ñaari yoon yooyu yépp leer na yow nit jox naa la xel yónni naa ay yonent wàccee naa ay téere seetal nag ñaari yoon yi bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru xéewal bii boo ko toppee yaa ngi mujj ci këru alkande wante am na ñoo xam ne dañu jub pour dimbali yoonu cheytaane am ñu jub pour dimbali yoonu yàlla ku ne ngi taxaw ci yoonam di woote mu nekkoon nag ñi nga xamante ni ñoo ànd ak yàlla ñoom ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu yàlla ñi ànd ak cheytaane ñu ngi xeex pour dëgëral yoonu cheytaane waaye nag yàlla nee na inna kayda cheytaan kaana daciifa yéen jullit ñi góorgóorlu leen ndax pexem cheytaane pexemu doye di la moo tax soo delloo ci histoire suñu mam aadam alayhi salaam yàlla ngay nett di wax ne wa is qulna lil malaika tasjudu li aadama fa sajadu illa iblisa kaana min aljinni fa fasaxa an amri rabbi أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو
bi salil balimin badala yalla neena yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fatlikul jamono bañu waxe malaika yi ne len sujootal len adam neena malaika yep sujoot nañu ba mu def iblis neena ndax bokul ci malaika yi ndax malaika du moy boromam neena iblis nak kero way taxna mu genn top ray taxna mu genn top nangu won def liko boromam digal lutax ndax nonu nit lutax ndax jappi nit wujju yalla nak neena waw comme non bi bañu bindé sen mam la len bañ mu duggal sen mam aljanna mu top ko ba muy loko ni mu moye tay ma wacce ko ci ko suuf wax ko lima koy wax bi yonni ay yonent wacce ay téré yeen amulen xel mu rafet ak xalaat bu rafet xamne man may bur bi nga xamanteni ma len sopp te man ma wote jëme ci keuruk jamm gi ngeen and ak man ludul ne ngeen japp sheytaane jappé ko xarit jappé itam jabotam xarit te mu leer len ni sheytaane mi sen non la yalla ne kon bi salif balimin badala kon di way togn yi ci doomu adama yi ñoom di liñ ma wéccé yees na lool ndax ma ne ko xam toll ak na ma toll sheytaane ni mu tuuté ak ni mu yéesé kon ki ma watte sheytaane de li mu tànni ñoom motax yalla ne waman yattaqi bi shaytan waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina yalla neena ñi nga xamanteni jappé nañu shaytané mudi xarit ñu bokku ci gaayu shaytané yo neena ñoñu perte nañu perte bu bir ndax bu ëllëgé ñom ñu ñanañu matu taccu rëcc lutax ndax and gi ñu ando nak sheytaane bay yalla nit dana ag ci ngëm nit dana ag ci ngëm nit dana ag itam ci martaba bu nga xamanteni la ko ci agale du dara du dul top bu mu top boromam ci limu ko digal ak top ko ci bay limu ko téré dana dem ba nit ki ngëmum dana dëgër ba lu ko yëngal du bari ndax bari na ñoo xamanteni musiba bu ñëw ci jamono dinañ ci tiit ba salité ci wante nak soo amee ngëm gu wér te ngëm gu wér nag ca xan mayewu ko fokk itam nga góor góorlu ci li la yàlla digal di julli te balaa ngaa julli jàpp di julli ci waxtu te di ko defee ci mboolo fexe itam bay joxe avec di ko def ni ko yàlla digle fexe itam bay war weeru koor fexe itam ba aji makka soo ko mënee fexe itam ba lépp lu aju ci makarimul axlaaq nga def ci sa kemtalay kattan loolu dana dem ba jur ci ki yow ak ngëm ngëm googu nag dana tax tiis tiisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga saalit bis bu musiba ñëwee da ngay delluwaat ci sa borom xam ne mu la bind ñooñu la yàlla di wax ci alquran ne alladina qala lahum annaasu inna annaasa qad jamacuu lakum faxshawhum fazaadahum imaanan wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil fanqalabuu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsasuhum suu wattabacuu ridwaana allah wa allahu duu fadlin cadiim إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يلا نينا غانيغا خامتيني ليك ليك نيت ني دنان لين واخ نلين يين كات سو يبو نين فغارو ناخ كات مو فوغا داجولو جيم سي سين كوم تي ньо لين اوب غاناي اوب لين ليب ناك نين موي سنديكو na ngeen del tuwaat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen ëpp doole waaw léegi da nga koy gis am na ñoo xam ne tey defe ne ne Amérique moo mën ci àdduna bi waaw lu tax
ndax ñoom kat am nañu arme yoo xamante ni àdduna bi ñoom rek ñoo ko fa am. Kon ku rappi ci àdduna bi rek bu ñu jógee dal ci sa kaw nga daal di jeex tàkk ba tax nga ragal Amérique. Déedéet li ko yàlla di jox doole yépp ak li dooleem di bari bari yépp yow ragalal yàlla lu ëpp li nga ragale itam matériel boobu di ngànnaa yooyu nga xamante ni tax na buñ ne la mooyal nga moy, suñ la jàddloo itam nga jàdd. Loolu jaru ko ndax kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yéefeer yi ñoo ëppoon ngànnaay, ñoo ëppoon itam ay fas ëpp ay géléem, ñoo ëppoon itam ay nit. Te itam wax dëgg yàlla ni ñu ëppee woon julit ñi jéggi na dayo, wante nag ngëm gu mat sëkk a tax julit ña taxaw dékku waa Badar, dékku yéefeer ya xeex ak ñoom ba gañe leen. Lu tax ndax yàlla moo digg ak dimbalam. Kon nag nit ki lum la mën mën, lum la ëpp ëpp doole na nga xam ne rek ñu ngi ko yàlla moom doole lool te kenn dëkk ci leen kenn gisatu leen bu defee itam nga

Yetkilileriyle muhalif şeyhane tübüyük ne şeyhanelandır. Ağol. Sokan efeyi, bakar bingey def, yapın ne ak yüplülü bakla. Ağol zeyyene lehumu şeytanu a'malahum. Şeyhane de ne aggat nip, kimi def bakar tübüyük ne limi def bakar la. Ndax şeytane moko ko rafetal barina. Xam nga tay am na ñoo xamne japp ne nepp yi mi du Bakar te carte pire la waaw am na ñoo xamne ci walu ciol am na lo xamanteni ñu am na ci walu ciol comme ni jigen ñi di solo japp ne ne dal mod la waaw lo xew la mais ne katul Bakar waaw duñu xalaat sax pour jéggulu ci seen borom waaw bayyi sey ciir ci biti yoy yépp joxe loxo ci mbedd mi yépp ay bakkar la sheytaane moko rafetal bu fekkenteni itam nit ko saggan nga yooyu doo am conscience bu la won ne lii kat mbirum sheytaane la moo ànd ak yow di la ko defloo yow kay dang cay nuul rek jàppe ko lu rafet moo tax yàlla ne inna jaalna shayaatina awliyaa lilladina la yuminuun moo tax ñu ne léeg-léeg sax da nga di waar nit ni ko lii du sunna wala baaxul waaye yàlla nee na ñooñu soo leen di waar dañuy delluwaat ci seen i maam ne ah ñun ko suñu bàyyi suñu maam nii lañ leen fekkee woon ñu koy def kon nag duñu mën lu dul def ko wa ida faalu faaxichatan qaalu wajadna alayha aba'una moo tax yàlla ne innahum ittakhadu shayaatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun yàlla nee na ñoom ñooñu daal jàppe nanu sheytaane yi ay kilifa jàppe nañ leen xarit jàppe nañ leen wëllëre nee na bàyyi yàlla te ñoom kat jàpp nanu ne lanu def nee na lu rafet la jàpp na ne itam la ñu nekk moo di dëgg te ay nax la la ñu nekk ay war la sheytaane moo ko rafetal moo tax ñu ne suñu maam Ibrahima Khalilullah alayhi salaam ba nga xamante ni mu ngi woo bàyyam jëme ko ci lislaam jëme ko ci ñub te bàyyi ba sheytaane la xasu moom suñu maam Ibrahim keroog wax naag bàyyi bi wax ju daw yaram ne ko yaa abati inni axaafu an yamassaka adabun min arrahmani fa takuna lishaytaani waliya mu ne ko yow sama bàyyi man de maa ngi ragal ëllëg yàlla mosal la tuuti mbugal lu tax ndax ànd gi nga xamante ni ànd nga ko sheytaane soo jàjjuwul deltu gannaaw ëllëg ma nga caa am dumay yàlla moo tax nag yàlla ne kon na ngeen fexe ba sheytaane nekk seen noon ndax mooy seen noon pire fexe leen ba sheytaane nekk seen noon waaye bu ngeen ko jàppee soppe dana leen trompe kon yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu aduwi wa aduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda yàlla nee na yéen way gëm ñi bu leen jàppe samay noon ak seeni noon ngeen jàppe leen ay xarit nee na di weccanteeg ñoom cofeel ngeen di bëggante di seetante di jëflante jullit jullit la war a jëflanteel kon bu fekkente ne sheytaane moo di sheytaane bi nga xamante ni moom la ñuy wax iblis mooy sheytaane bi nga xamante ni am na njaboot te njabootam mooy ñi ko gëm te dëppoog moom ñooñu ñooy njabootu sheytaane yàlla mooy yàlla waaye am na aw nitam nitam moo di ñi ko gëm tey def lim leen digal ñooñu ñoo di góori yàlla yi ñooñu ku ànd ak ñoom yàlla nga àndal kon nag ku ànd ak góoru yàlla yàlla nga àndal ku ànd ak góoru sheytaane sheytaane nga àndal moo tax ñu ne wa idaa urifa anna annaasa fiihim awliyaa urrahman wa awliyaa usheytaan fa yajibu an yufarraq bayna haulaai wa haulaa kama farraqa allahu wa rasuluhu baynahuma
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ñene kon bu fekkante ne xam nañu ne nit ñi am nañu ay goor yalla am ay goor sheytaane mu ne kon nak war nañu fexé ba jema takal digënté ñinga xamanteni ñoo di goor yalla ak ñinga xamanteni ñoo di goor sheytaane yalla nak neena samay gaay nga leen di xamé moy ci njub lañuy nekk njub gogu moy tax nak seen xol du refrafi mukk ak lu jamono lendam lendam waaw motax ñew na ci hadith imam bukhari solo ko jeli ko ci abi hurayra radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gaay fonku na len fonku yo xamanteni fonku na len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yenen tib sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla wax na ci hadithul qudsi ne man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kep ko xamanteni nonul na ma wali te al wali moy ko xamanteni goru yalla la moy ki waxuñu wali bi nga xamanteni nit ki la neex rek mu ne diw male wali yu la yapp ko serigne top ko bokul wali moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak limo ko tere mu def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu wër koku modi al wali mom lañuy tuddé wali ñooñu nak la yalla wax ni kep ku len nonu man nga nonu te kep koy xexat ñoom man ngay xexal kon yalla dene ni xexal nit ki sax te nit ki du ko yek waye a condition que mo nek wali waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy joxna garantie bu reuy ñi nga xamanteni ñoo di ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku andak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ne duma deñ di am ci sama jaam yi ñoo xamanteni dañu farlu lor ci jëfi lima leen digal bayyi lima leen téré lolu tax ma soppu leen ba boole leen ci ñima gëna jëgé mom la wax ni ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يا لنينا في حديث القدسي نسمى جام دودين دماء جيجي gannaaw ba mu defé ay faratam ba noppi dima jégué ci ay nafila bu guddi ko joté mu jog japp ba sel fas yene dundal guddi so wéru koor jallé leg leg wéru né mu wor ci ñett fan wala leg leg mu wor ay fan pour jaamo ko boromam mu di nafilam gannaaw ba mu joxé azaka ba noppi tan leg leg mu génné sarax bu duun jox ko way ñak ni néna nafila yoyu muy def nak mu diw ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digantek mom ma bëgg ko neena man yalla sama bëgge sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy déggé
dana dem ba nek beut bi muy jissé dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su jissé man la xol su lalé ko loxo man la lal su doxé tankam ci man la jëm su ma ñaané nak yalla né nak giñ ñaané dana ko may su muslo ci man giñ ñaané dana ko musal mune jam bobu nak li tax ma soppu modi dafa gor gor lu ci faratam gor gor lu ci nawafil deddu aduna wursina ma gis ne kat bayina lepp andak man ma talal ko man itam sama loxo fasiyene ko jappale te modi fexena ba soppu ko te tioxel gogo mako soppu nak modi garantie ci mom dañ wax ni yalla limu gëna bañ modi bokale ndax wax na ni yenen ti yalla Musa alayhi salam niko yalla di recevoir ci Tour Sina mu ñëw ba juk montagne ba fekkon mu andon ak soxnam ak domam ak bay yamu yorona xariya don len sam ci taw bu metti ba ak sedd ba mu gis montagne ba tak mu fokk ne xanu safara fa nek mo wax soxna sek dom ji nek ne len xar len mu ma dem fele ci montagne bu wuti fa xar mu meuna boyal ñu jaaru kérok bu mu ñëwé mom sayyiduna Musa alayhi salam bu jup safara wa def ne jalla jalalallah an-nur hada an-nar wona ma gu gel gi ndax li safara la wala leer la ndax leer ga mu gis fessna leer ga itam amul tangor wu koy lak waye leer ga mu nga jolli ci shajaratul mubarakah jëm ko barab ba leer rafet motax Musa wax kaddu bobu ngir yemu ci leer gogule yeki yeki am baat bu ko wax ni ko innani anallah ni ko man may sa borom niko nak fakhlana alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa summi sanyari dal ndax yang ci barabul lab kera postan wa nekhna amna question yu yalla posé sidna Musa alayhi salam daf neko wama tilka bi yaminika ya Musa yow Musa lan nga yor ci sa lox muniko hi asaya atawakkalu alayha wa ahush biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra may ko yep la yor ci lay sukkandiku bu may dox ci lay bacc xoba garab yi pour sama jogge mana lek ñu ne kero ci fay gu yalla am ci yonent yalla Musa ak bëggum ko bëgg tax na bëggul yonent yalla Musa di yor leneen ci wetu yalla di japp yalla di japp leneen ci wetam motax bam ne ko lo yor ci sa loxo mu ne ko yet la mu ne ko sanniko te japp ma man dong ma di sa borom kon nak bo beugé djubok yalla bo jël dara diko dendal ak yalla yalla mom rek la té itam mom rek bëgg nit ba jël ay valeur jox ko mom rek bëgg nit ba bind ko bolé ko ci ngoram kon nak nit na am ngor gu tol ni nako yalla bëggé mu bëggin yalla nuko xamna mënul nek sax wayé nga jëm motax ñu né kon nak nit ki dina bëgg yalla diko dabbu ci ay nafila pour djubok mom ba yalla bëgg ko nek noppam nek beutam nek tankam nek loxom yalla neena nak buma agge fofu nit ki suma ñaané ma may ko su muslo mom musul ko te neena itam dana fonku ku nit kokule dana ko bëgg mbeugël bu nga xamanteni bis bu appam joté bu mu wara genn aduna neena dana jaxlé ci numay jëlé ruham dana jaxlé ci numay jëlé ruham mune ndax duma bëgg mukk jër ruham te fekk bobu neexuko waaw kon nga dégg ci ne ndike yàlla am na jaamam yoo xam ne bala jëlee ruux dafay négocier ak ñoom laaj leen ba xam ndax bëgg nañu ñoom génn aduna wala déet bu ñu bëggee baax na bu ñu bëggul itam te mënul ñàkk yàlla nee na bu boobaa su ma koy jël
neena dana xawa jaxle ndax fokk mu jël ko te itam bëgguma jëflante ak ñoom ci lu leen neexul ngir ciofeel bu yàlla di am ci nit waaw moo tax ci wàllu qisa waxoon ne ne sidna Moussa alayhi salaam bi nga xamante ni malakul maut ñëw na pour jël ruuxam te xam nga dee dafa nekk lu ñàng kenn ñemewu ko dégg na sidna Moussa alayhi salaam jaaxle na ba dafa mbéj malakul maut ba ci wàllu xikaaye ci wàllu xisa neneen bët ba dafa fuq ndax mbéj mu metti ndax ragal itam bu sidna Moussa alayhi salaam ragal dee ba mu delloo ci yàlla ne ko man kat demoon naa pour jël ruux ba waaye lii ma fa dal yàlla daf ne ko dellul soo demee nga ne ko mu jël loxoom teg ko ci digg gannaawul nag waaw la loxoom ba tege ci kawar yépp mu dundaat ko ci at ngir cofeel bu yàlla am ci sayidna Moussa keroog bi ma la ko mawti ñëwee daf ne ko sama borom nee na comme bi nga comme xemmee mu loo jóge fi léegi sama borom nee na jëla sa loxo nga teg ko ci diggu gannaawul nag la sa loxo tege ci kawar yépp nga dund ko ci at mu ne ko waaw su ma ko dundee ba pare lu cay topp mu ne ko bu ko dundee ba pare dangay dee mu ne ko bu fekkente ne kay dee gi moom mënul ñàkk kon naa ko faf def léegi rek loolu itam day wane rek ne yàlla xir na lool ci ay góoram bëgg na leen lool ba tax na nit ki itam su fekkente ne xool nga ko settantal ay jikkoom ay jëfam yépp dellu ci sunna mu nekk nit ku jub boo xamante ni mu ngi dundal sunna di dundal sharia ay atteem ak jëfam yépp génnul alquran ak sunna nga xool ay jikkoom jikko ya nekk jikko yu dëppoog jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa na sa njortu rafet ci ne kii kat góoru yàlla la mu nga bokk ci wëlu yàlla ya su boobaa nag na nga fexe ba sopp ko ndax sopp ba ngay sopp góoru yàlla ci la la yàlla di soppe waaye noonu ga nga koy noonu nag ci la la yàlla di rëbbe ci la la yàlla di alage loolu nag ñëw na di xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko kon ndeke wëli yu yàlla ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko bañ yàlla bañ la moo tax wax nañu ne yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb yàlla yi mu cher la yëpp daf ko nëbb laylatul qadri dafa cher moo tax yàlla nëbb ko ci biir guddi salatul wusta dafa cher dafa am valeur loolu tax yàlla nëbb ko ci biir julli naka noonu itam wëli yu yàlla dafa cher loolu tax yàlla nëbb ko ci biiri jaamam waaw bëri na koy dajal ci mbedd mi waaw foog ne nit ku ñàkk fayda la fekk wëli yu bu rëy la ca yàlla bëri na koy fonk itam yaakaar ne mooy lépp fekk du dara bëri na itam koo fonk mu doon ko ndax yàlla ci boppam moom moo nëbb wëli yoom ci biir nit ñi kon nag dafa bëgg rek moom yàlla nga fonk nit ñëpp bu ko gis teralal ndax bu fekkee nit ku gis teral ko da nga teral wëli yu yàlla te bu boobaa nag ca ngay doxe di tëdd ba faw su fekkente ni itam da ngay def julli gu ñëw nga julli ko bu yàggee da nga julli waale salatul wusta te bu boobaa da nga am ngañee lu rëy ëllëg ci sa diggante ak sa borom su fekkente ni itam guddi yépp ngay dundal di ci jaamu sa borom di ko ci ñaan di ñàkk nga daje ci ak laylatul qadri te bu boobaa da nga am itam ngeni lu rëy ci sa borom kon yàlla ndeke dafa nëbb ay wëliyoom ci biir nit ñi subhanahu wa taala bëgg na lool aw nitam bëgg na lool aw nitam ba tax na itam ñi ko gën a jege nag moom yàlla gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñi ko gën a jege ñi ko gën a gëm gannaaw malaaka yi moo di borom xam-xam yi ñu ne nag ñi gën
ci walu yalla yi ñu di yonenti wa afdalu awliya'illah hum anbiya'uhu wa afdalu anbiya'ihi hum al-mursalun minhum wa afdalu al-mursalina ulul azm نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم من أولياء ليب نحن يرنتي نوتي جن نحن يرنتي أي أولياء لنا نحن يتم يرنتي نوتي جن مودي نيو يوني نحن تبير يرنتي أمن نيو خمني نحن لنا خمار ريك وهي كن يوني ولن وهي نيو يوني نك نيو جن نيو

الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جولجي مبكي دقلو كدي e delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq. Tay nak ñu andil len waxtan wam solo, ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla namu na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana, ak mandarga yi nga xamanteni e kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ndioftu ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katunu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. برمب تبارك وتعالى دفو وقت القرآن دي ملل دوم آدم دي كفات ليتم بمدون قلدرة نخ دوم آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara. Yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modi ne e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netti li te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour. Kon yalla mi nga xamanteni mo la programmer xamon la te amagulo tour mom mu programmer la ci namam pour war la bind. Yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot. Yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tur wala sax muy am mune. Waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama ne neena manko amal ci ndox mu doye di ndax manko amal ci ndox mu ñi wax ma niyu. Mune inna khalaqna al-insana min nutfatin amsajin. Waaw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox so ci bind doomu adama. Mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu teureural ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci. Waye yoon yoyu mako teureural yépp dama ko bëgg nattu su fekkentene nak muñ na natt ya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam. Su fekkenteene nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam. Yalla ñu ci yalla mussel. Mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia di ko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis. Mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xolé al hawasul khams mudi juromi yek yi nek ci nit. Su fekenteni walu gubi la mudi az-zawq wala yek bi la mudi al hiss wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al basar wala muy deg gi mudi as-sam' ñu ne juromi yek yoy yep ñaar ñoo ci ëpp doole te moy as-sam' ak al-basar. Motax yalla wax ci ayé bi ne fa ja'alnahu sami'an basira bi yalla jëlé nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari bëtt jox ko itam nopp yu mu déggé.
e teureulal ko sharia. Yalla nak neena yondina ay yonent ci ñoom pour yonent yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Yalla neena nak teural na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi wonenen ko bamu leer wonenen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xalam bayyi ko ak khalatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo sante ma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw topi shaytané suko defé mu dugal ko safara yanti bi sallallahu alayhi wasallam waxne ne redd na redd wu reey tok na ci biiri sahabam redd wu reey ne len yeen sahabay mang len di yegal ni redd wi de moy sama yoon dadi redd nak ay redd yu ndaw yu nek ci wetu redd wu reey wi mu redd munelen nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonenti bi ne kon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gëm kumu neex nga weddi waye mang lay yegal nak ne ngëmu jaam yi teguma ko ci sa lox man dama la wax lo rek waw kay gëm nak man yalla la kay gëm man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax na itam ne man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis alakhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak euleuk yowmal khiyam do am dara mu melni kon bari na ñuy wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu deung demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yimu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yenen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu bax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gu mu xet ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon ngane nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wone ne kon yow mi naru lo bokku ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandar gay te xedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandar gay te xedi suko defé doomu adama bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla mën waye da ko fi jëm waw yalla mënon na nit ñepp jup bax mënon na
itam bayyi ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waaw su ko défé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waaw bo sabablo nak pour bon é reddel na la ay yoon yo mëna jaar pour génn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay bayé ak shaytané rek shaytané xëcc la waaw su ko défé nak su boba nak man nga tumal yalla té yalla fekk yalla set wicc su ko défé do mo adama bi dal fek mu ngi reconnaître né bu défé njumté japp né bakkanam la ak shaytané rek mu mëna jubok yalla su défé lu bax itam xamné baña naw jëf ji xamné itam é mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappalé wul rek do dem é suñu mam adam alayhi salam bimu waccé fi ci ko suuf é amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i néna iblis ak aduna ak sama banéxu bakkan ak sama bakkan néna ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay sëtam fokk ñu am jaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenente bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaxlé warna dañ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jema tek suñu tank ci yoon wi te modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jema dem mu melni mom le waji wax pour leral rek li nga xamanteni ay bi wax nako mun qad mada ala al insan waqtun tawil min al zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud lolou day wone ne kon doomu adama bi yalla la sop rek mu dadi koy indi fi ci aduna kon nak teureul yi nga xamanteni yalla teureul nako daf ko wara respecter rek jaar ci legi foku nga xam yow julit bi yan mandarga moy mandarga yi nga xamanteni ci lañuy xamé ni nit ki e dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu fekké dëduna aduna xemem al-akhirah batay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo démé ba ag fofu jappal né yow mi kat ku nara taxé nga ndax ku nara taxé rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah é ñu né kon dëddu aduna suñu ko waxé té am é am ci yeneeni gis ndax bari na ñoo xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek gu bax doye dal seen bop lool ba paré nak tuddé ko l'islam né loolu dëddu aduna la fekk loolu du dëddu aduna nit ki mën na yor auto bu rafet mën na yor kër gu rafet mën nay lek gu bax ba paré dëddu aduna ñu né ndax dëddu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu né dëddu aduna moy nga fexé ba lepp lula yalla digël nga def ko nam la ko santé lepp lula yalla téré nga bayiko moytuko lolou mom moy dëddu aduna e mag ñi ñom gis leen né aduna am nañu fi cër ndax wabtaghi fi ma ataka Allah dar al akhirah wala tansa nasibaka min ad dunya yalla néna e na nga wut lo yobbal pour sa al akhirah waye nak bul fat cër bi nga am ci aduna waaw aduna yalla daf ñu sant ñu lek fi lek gu tey dund fi dund bu tey waye nak na depo rek ak bëgg bëggam waye nak yen yi ñuy tuddé duddu aduna lolu du duddu aduna waaw ñuy tuddé al hayatu taqashuf koku e bokul ci l'islam dal diiné la jo xamanteni diiné ju sell la té set e mu melni kon
nit ki dal su deddu aduna am gogu da fay nek mandarga buy wone ak taxem wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay ñu ne bëgn nañu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca bëril wax veké amalu la njariñ amalu julit ñi njariñ nga téy ci sa lamiñ mo ñu gënal bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi so démé ba yor melokan bobu lolu day wone ni ki nitu aljana la e motax ñi duggon safara bañ len laajé ne len yeen lu len duggal safara waxon nañ ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ñun de dañ doon xoos rek andak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax jappuñu won ne nek nit ci limuy wax amna ay malaka yu koy bind garder ko te bind momu du sank du reer mukk mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ lolou kon day wane ne nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ lolou man na wane ak texé dem manam ak nara dugum safara yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an تكلم فغنم او سكت فسلم من يال يالنا يال ييرم واجو خامتيني واخنا واخام جور نجارين جور ييو جوليت نييب مانا جارينو يالنا يال ييرم ايتام كيغا خامتيني دا فا نوبي تي نوبيم غا جور موتيام جور موتيو مبولم جوليت ني مو ملني سيدي حاج مالك رضي الله تعالى عنه واخنا ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u fa ruhuhu ila al'ala la yarfa'u manam neena mom sidi haji malisi ku ñenti picci yi nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla ñu ne ñenti picci yoy yalla mune modi piccum baxoñ mudi al-ghurab ak piccum tan mudi an-nasr ak siq mudi adik ak jamu job mudi at-tawus mune ñenti picci ku ñu nawul joge ci yow neena sa roh du meuna yek jëm ci yalla ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul ben njariñ kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam ñu ne itam bu dee tan ñu ne tan dafay jëfandikoo medd te képp koo xamante ni yaa ngi jëfandikoo alal ju daganul ni ki di lekk ger waaw wala ngay nax nit ñi di lekk seen alal alal ja ngay lekk medd la waaw ñu ne kon nag ki lekk alal jooju ci jamono bi mu koy lekk dañ koy niroolek tan waaw kon nag na nga fexe yow nit ki ba bañ a niru tan benn yoon waaw xamne ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi adik mudi sekh sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw fumu tardé rek jigen ko tardel mom sekh ñu ne kon nit war na fexé ba baña yor jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam biko ñentel modi jamu job mom toilette rek moko tardel foko fekk mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul ben njariñ ci nit ki waaw toilette bu bari ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wané wuji ndax ñaari jigen bu béré yéré yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yéré yu rafet waaw bis bu nek mu tagone dafa am fu muy jëm wuti wu fa dara luddul day wané wuji rek su ko défé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour
gaw ko signalé nit ñi xam ko pour mën ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk jikoy baxoon ci yow té moy néewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk jikoy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew e fexé itam ba dakk jikoy sekk té moy itam e se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waw e fexé itam ba baña am jikoy jamm job té moy di toilette rek di wané wu ñent picci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal ne e gis ne ne yow mi nitu aljana nga entum sallallahu alaihi wasallam waxna ne man waqahu allah sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatay dakhala aljanna entum sallallahu alaihi wasallam ne kep ko xamne yalla fegal nako ayu la nek ci digante ñaari tankam waaw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digante ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam mu ne ko yalla fegal lolu rek nga dugg aljana kon liñu wax ni bokku na ci mandara gey dugg aljana moy nit ki neew wax lolu deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñu ne bi ñettel manam mandara gey nga xamanteni moy wane ni ki dana dugg aljana moy nga fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waw fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad deureum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak e yiw boy wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari nax yanabi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara walladhi yaqra'u alquran wa yutta'tu fihi wa huwa 'alayhi ash-shaq falahu ajrani Yantibi sallallahu alayhi wa sallam nena ki jang alquran nena te mën ko lol mën tajwid bi diko jang mu rafet te yiw nena nit koku nena ñu ngoy bolé ci malaika yu sel ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di bolé mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñu mi ne gu ko ra taxagul waye muy xol harafiyen bu baax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko neena koku amna ñaari pay choona gem ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittem bu fekente ni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wane ni ki aljana lu jëm e yonenti waxna ci hadith itam ne e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa keur yalla ya ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawat al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li nu bëgg dal moy na samonté julli juroomi lool nak lu am solo la

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla waxna ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نانا جوليت نيغا خامتيني نانا بو ني دي جولي دا نيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي نيغا خامتيني ايتام فونو فيك تياخان daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ña nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayyi nga fi lila lew dem wuti leneen néna ñoñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxelen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllëré aw sam nañu seen wëllëré neena ñoñu itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli diko défé naka yalla bëggi neena ñi de ñoy ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu aljana ju kaweja te moy aljana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ né aljana yépp néna bi ci gëna kowé ëpp ci classe moy aljana firdaws kon julit bi pour mu mëna am aljana firdaws fokk et mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu wal khamisatu an yakuna wari'an fi ma qalla aw kathura min al haram wash shubuhat ñu né itam bu juro mel bi ci mandarga yi ñuy xamé niki aljana la jëm modi mom nit ki nek ko sammu ci walu baña jégué dara lo xamanteni dafa aram ak lepp lo xamanteni dafa leunt yenen tib sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkaran nasi

lepp lula yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mune kep ko xamanteni limite yi la yalla yamlo dang fay yam dépasser woko ñi wax dépasser wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yamlo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran dëggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam biko juroom bennel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis ne kon li tax mag ñi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon wi di la ci encourager bu la ci tané itam di la ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu as-salihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ne ñoma gën waye beugna ko bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mën na nit ke mën na bax bax gum la ram mo waaw nit ki mën na bax bax gum la ram mo wax neen ne amna benn nitu yalla bo xamanteni dafa rombu benn way bo xamne ñu koy mbugal mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko niko diw diw mu daldi gestu mu ne ko yang may rombu te nga gestu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fu ne ni mang ci mbugal mu metti li tax malay won nak moy bis rombu nga ma sa dal dag man ma la defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defar sa bakkanu dal ba mu rafet e legui nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi mettina e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barke nitu yalla bobu ci lañu teggé mbugal mi ci ko kon mu melni xam nit ku bax ëlëk mën na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu néna bëpp and bo xamanteni yalla taxul néna and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo cey mujj kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kull shakhs muhtadi inna alqarina bil muqarin yahtadi daf ne bodi wut andu neena nga wut nit ku jup ko bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andandom kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandargala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu mën na wane ak texel wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu bañu reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekente ne dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njort ci mom ci ne du texe ba muko motax abu yazid al basami biñu ko laaje ne ko Abu Yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feugna buntu yeb
waye fekk na rafet lo ba bari bima feggé nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fa la jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biko juroom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabé ndax tabé itam jikko la bo xamanteni day wané né kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayibi mu ngi wacc ci Abubakar as-Siddiq Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amon ñen fukki junni bi mu amé ñen fukki junni mu jël fukki junni saraxé ko ci guddii jël yenen fukki junni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki junni saraxé ko ci neubbu manam ci yallu jël yenen fukki junni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ne alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi Abu Bakr di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko ma ngi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddii diko dépenser ci waxtu becc diko dépenser ci yalla diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone taxe nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allah ta'ala ñene biko juroom ñentel moy nit ki nek borom yermande ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermande ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni dugg na safara té la tax mu dugg safara benn mous bu mu jappon don ko metital waw metital mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon mousma kon mu melni kon yermande gi jëlalena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako té mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ku amon yermande la ci julit ñi ku amon yermande la itam ci rapi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wanene yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi bax la ku khirun ci julit ñi taxé ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolou itam ay bi wanenako wal 'ashira an yakuna nafi'an lil khalq minitam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mbindef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko ak say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intul sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tayi di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seeni mbokki julit mu wax ne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xeef neena nga jox ko lek mu lek bu sur neena ëlëk yowmal khiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon kep ko xamanteni da nga jël su jikko fétalé ko ci jëriñ nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la
ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ni kep ko xamanteni leel nga julit bu xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allah min khudrati libasil janna mune amul ben julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko warafle ludul ba yalla ëlëk dana ko waddu ci yere aljana kon gis sa mbokk julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla ndeke la nga def sanni wuloko yow mi ko def nenen def nga acte bo xamanteni wone nga fofu mandargay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wone ne nit ko ku nitu aljana la waw ndax yonnentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu allah ta'ala min rahiqin makhtum mune mom yonnentibi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben julit bo xamanteni yitté wona di jox julit ñi ñuy naan waw di len may ndox ñuy naan e mune amul ben julit bu yitté wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangaray aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nek baxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yah waw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digënté nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax wax bu ñaaw waw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fay waye bu dé sangaram aljana nak mom yoy yépp amu ci waw mom du la mandil te itam dafa bax ci sa yaram mu ne kon kep ko xamanteni yitté wo nga di jox julit ñi ñuy naan waw di len nandal neena yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexé ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texé wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut kathiran ñu ne mandarga bi nga xamanteni moko fukkel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko de waaw xam nga fatte de mom musibe la waaw fatte de musibe la dañu bëgg nit ñi di fatale ko de waxtu wu jot ñu xam ne aduna bi dekkuñ fi dañu wax ne sax école dafa wara nekk ci Alla ba waaw su ko defé xalé yi ken bañ leena empêcher ñu mëna jang mu yiw ñu ne seug nak dafa wara nekk ci bir dekk waaw parce que ku romb seug yi rek sa xel dem ci ne fi moy kër deug ki waaw motax seug bëgguñu ko def ci Alla ba waaw buñ ko defé ci Alla ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg seug ñukay def ci bir dekk bi bu ko defé nak nit ñi xamné aduna bi dekkuñu fi waaw pont la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنة جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة نينا يالا امنا اي جامم يو ام خيل يو خامتيني دال بيني واتي سي تي ادونا نينا خلات نانو باني خلاتي جيس نين ادونا دو كيرو دكو كاي نينا ني دالي كوي فاسي نينا جابي كو ريك بون بو خامتيني داني كوي جيغي بور ووتي الاخره ñu ne waye nak gis nañ ne pont bi lan leen koy jéggé mu ne ñu ngi koy jéggé jëf yu bax ñu ne kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jéggi pont bi wuti aljana si al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne halid dahru in tar al-ghurab yatibu wa jaa rasul al-maut ba'du yanubu mu ne ndax jamono dana mëna té neex su fekkante ne baxoñ ba nawna te moy kawar gu ñuul gi su deme bak sa kawar gu ñuul dem wajaa rasulul maut te bi jaaw ñew te bi jaaw moy ndawal de waaw mu ne ndax bu boba aduna dana mëna te neex koku istifham inkari la laaj la bo xamanteni wedde ko la fofu aduna du fa neex kon nit ki su deme ba bi jaaw rek ajeetul sax ñukay yebal ci seuk pour muy fateliku de waaw mom fu mu taxawé ci setu ba gis ba jaawam rek na xamne soretul bamel bi su ko defee itam lolou lu am solo la nit ki di bañ di fatte de xamne itam gan la go xamanteni du fi jog ba mukk
motax si de hajj malik ci wax ni araka nasit al maut wal maut mawridun fali kulli min bahr al mamat nasib mune mang la gis yaangi fatte fatte lu de neen te de di rot way neena te kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu sa tan dem ci ten ba rot fa lu la doy del war sa keur manam nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatte te wajal ko benen way kat wax na ni la tiba lil aish la tiba lil aish ma damat munaghasatan lazzatuhu bidikar al maut wal harami mune dundu bi du meuna neex dundu bi du meuna neex fek dundu bi ñu ko jaxase neena neex neexu dundu bi fek ñu ko jaxase ak fateliku de ak magat neena dundu bi du meuna neex waaw waaw ko defé nak legi fateliku de kon da fay nek lo xamanteni day nek mandarga bo xamanteni kep ko xamanteni day jegul ci sa bop yang koy fateliku lolu dana tax say jëf yu bax nga yokku ko say jëf yu bon nga wañiko te itam kep ko xamanteni lolu nek na ci yow jappal ne mandarga la bo xamanteni day wone sax taxé ëlëk yowmal xiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala al mal yuni mandarga bi nga xamanteni modi mandarga taxay di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñeuk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajale alal waaw di dajale alal rek di duggal ci copper fori ak banki lolou kep ko gis mu xër ci lol jappal ni koku nitu safara la waaw yentibi sallallahu alaihi wasallam waxnako jeki na jeki rek jaxle tok ci biir sahabaam jeki jeki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarkul ilmi wa jam'ul mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamna ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor yonenti yep jox nañ len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantu nen ñaan senuk ñaan yalla nanguko waye yonenti bi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xétam nga xamné kon bëgg na xétam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax leen ne e moy ñëkë dekk su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñëw ci raw doom bi fa leen koy fekk ci raw doom ñu yéeku mom moy ñëkë dekk waye su dekké mom yonenti bi bu joggé la muy ñëkë wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama xéet bi naka lañu def mbakeen sonulul len kon nga xamni ki fi mu tek xetam wi reyna kon bu deme ba jaxle bané sama xet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xet alkuna ci ñaari yef ñu ne koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi daño bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitte wo alal neena dal ñom dajale alal bayyi xam xam sofantal ko neena motax sama xet alku kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam lako metti modi xetam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam duñ ko yittewo te itam fayda lol dajale al ci amul ben njari motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakum at-takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin summa la tusalunna yawma idhin 'anil na'i mune ayende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziyare ji bameli te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel na ci tel nañu ci bayyi lo xel kon ñu bayyi xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bay mu melni dooma adama bi li nu bëgg ci mom moy mu baña xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texé dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhati ad-dunya ñu né biko ñaarël modi bu fekkenti ni nit ki yittém yépp dafa nek ci banex yi ak neex neexi aduna yi kep ko xamanteni lolu mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fekk rek yaangi wut lu duufal sa kol waaw fuñ la fekk rek yaangi
nek nitu banex nga xamne banex rek mo lay yittel yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safaral motax yalla wax ne wa amma man taga wa athara al hayat ad dunya fa inal jahima hiya al mawa kep ko xamanteni da nga beew ba sak moy yalla sedulo ci yalla bis bu nek yaangi moy dire rek faale wo sax bakar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku ëlëk yamal khiyam safaraw jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran lil ghaiba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yere melokan wo jappal ne koku nitu safara la war rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawat al khams neena biko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi du ko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé neena jappal ne koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne ñidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dékké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéma daw pour julli ji su ko defé nak yalla neena da fay melni rek dama congeler sen yaram wi bam ne kad waw buñu seggé duñ ci mën dara waw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un mu melni kon doyedal julli e mandargal ci mandargay duggu safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'a al-fujjar neena biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemu mukk jema andak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neena jappal ni koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day andak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi andak nit ñu bon koku day wane ni ki nitu safara la wasadisa an yakuna sayy al khulq nit ki bu fekke itam jikom dafa ñaaw waaw bu fekke ci jikko dafa ñaaw ba kenn munta andak yow ndax ci jikko yu ñaaw neneen itam ko lolu mandargala ci ne nit ki nitu safara la Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ko neena al khuluqu sayyi'u yufsidu al amala kama yufsidu al khallu al asal mune jikko ju ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu baax neena comme ni vinegar di yaxelem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura mune itam biko juroom ñaarel ci mandargay texé di moy nit ki nek nit ku bari titeur neena nit bu fekke dafa bari titeur boko fekk mu ngi titeru di wane amam wala muy wane juddom wala muy wane ni la tollu rek jappal ni nitu safaral nitu aljana mom du bari titeur day nek nit ku modeste waaw motax doomu soxna ba muy titeru di wane ne amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy e tongoro ci kaw nit ñi waaje dafa way xass ko niko iniftakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu muneko bo wotene am nga ay bay yu bax bakoy poukere wo diko titero waw mang lay yegal ne wax nga deug waye nak dom ji ñu jur de baxul waw ñom de bax non waye yow mi baxul lutax dafa titeru waw bu titerul won rek donu bay ya tok sen barak waye bo titero nak yes len motax kon yantib sallallahu alaihi wasallam boko masana tag sax dan na bañ titer tax mune may domu jigen je ñakon barke bay lek sel kon nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam musta beug titeru biko juroom ñettel moy nit ki su fekenteene e faaleul intérêt julit ñi intérêt bopam rek mom bu fekenteene jooni nit dañuy déete mom mu dund lolu gënal ko e jappal ni ki nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say morom julit biko juroom ñettel moy bu fekke nit ki yermandem dafa new ci julit ñi amul benn yermande ci julit ñi loolu daf leen di gañ jappal ni ki nitu safara la biko fukel moy nit ki bu fekke dafa nay alalam daf ko denc nangoo ci dimbulé kenn jappal ni nitu safara biko fukel ak benn moy bu fekke nit ki dafa faté dé ba programmé wu ko ci dundam néna ko ko itam jappal ni nitu safara la jëlene ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mune alamatu shaqawa arba'a nisyanu dhunubil madiya wa hiya 'inda allahi mahfuza وذكر الحسنات الماضية ولم يدري أقبلت أم ردت والنظر إلى من فوقه في الدنيا والنظر إلى من دونه في الدين يقول الله سبحانه وتعالى أردتك فلم تردني فتركتك ينتم صلى الله عليه وسلم نينا ماندر غي تخيدي نينتلا واو نينا نيكي بودي فاتي أي باكارم دوكو خلات نينا جابل نيكوكو نيتو سفرالا mune itam nit ki bu fekke da fay fateliku ay rafet yu mu def dañu bëgg bo defé lu rafet nga faté ko bañ ko gis
waaw kon bul fàttaliku say rafet rafet, jàppal ni musuloo defal yàlla dara bañ a naw sa jëf. Beneen bi ci des itam dañuy bañ ngay xool ñi la ëppale ci àdduna, ndax boo ko xoolee bis bu nekk yaa ngi fexe mel ni ñoom, loolu daf lay indil fitna. Waaw loolu boo ko dee def loolu day wane ni kii nitu safara la. Beneen bi ci des itam nit ki bu fekkee mu ngi xool ki ko yées ci diine, boo ne ko yow doo julli, mu ne ah nit ñi léegi julleetuñu, loolu yaa ngi xool ñi la yées. Su ne la doo julli nga ne ah diw de nit ku baax la mu ngi julli, tema mel ni moom. Dañu bëgg ci wàllu diine toujours ngay xool ka la ca gën a kowe, ëpp la ci yitte ngay jéem, nga koy jéem a dab. Bu dee ci wàllu àdduna dañu bëgg ngay xool ña la ca gën a yées, ka la gën a ñàkk nga xool ci moom pour mën a muñ. Waaye boo dee xool ci ñi la gën a am nag, toujours sa xol day añ-añi, te bu yàlla dogalul ci yow ak am, da ngay wër bay bëgg a dee itam, te doo am nga mere ñëpp sonal sa bopp. Su ko defee itam doo mujj lu dul yàlla jëppi la, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëppi la, nit ñu baax ñi jëppi la. Yooyu moo doon mandarga yi nga xamante ni moo di mandargay texe yi ak mandargay texeedi yi. ñu indil leen ko ci tënk. Tabaarakallahu, mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu, di leen sant, di leen gërëm ci déglu bi. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen mbokk Abdullahi Diop. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

ñune borom xam xam bi lepp lu nekk ci ko asaman ci ay mindeef ak yi nekk ci suuf yépp ci ay mindeef ba ci jën yi ci biir jej gi neena ñu ngi koy jéggulul yàlla. Yonent bi neena kon gëneelu borom xam xam bi ci ki nga xamante ni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga tegu ci réer, neena ngën gëneel la mu nga mel ni ngëneelu weer wi ci mboolem biti wi. Mu ne ndax borom xam-xam yi kat ñoo donn yonent yi, neena yonent yi itam bàyyiwuñu fi ay dërëm yuñ leen di donnoo, bàyyiwuñu fi itam ay wurus wala or yuñ leen di donne. Ñoom daal xam-xam lañu fi bàyyi ak njub pour ñu donne leen ko. Mu ne kon képp koo xamante ni jël nga xam-xam ba ak jikko jàkk njub ga, neena yow kat yaa jël cër ba gën a rëy. Fa man axadahu axada bi xadin waafir. Moo tax jëli nañ ci Safwan ibn Usal al Muradi mu ne ataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi lmasjid muttakiun ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasul allah inni jitu atlubu lilm fa qala marhaban bi talib alilm inna talib alilm taxufuhu lmalaika bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'duhum ba'dan hatta yablugu as-samaa' ad-dunya min mahabbatihim lima yatlub. Ñu ne Safwan ibn Usal al Muradi wax na ne ñëwoon naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, fekk ko ci jàkk ji, mu ngi sukkandiku ci benn buur du ba xonq. Nee na ma wax ko ne ko yow yonent yàlla bi dama ñëw kat pour sàkku si xam-xam. Waaw, nee na yonent bi ne ma yegsil marhaban bi talib al ilm, ak sil ma bëgg koy sàkku xam-xam, ak sil yow rek yaa war a toog ak man, yaa war a dend ak man. Yonent bi ne ko maa ngi lay yëgal ne kii sàkku xam-xam malaaka yaa ngi ko wër ak seeni laaf, nee na di tegaloo jëm kaw asamaan ba àgg ca asamaan bii ci asamaanu adduna. Waaw, ngir màggal rek ki nga xamante ni mooy jóg di sàkku xam-xam. Waaw, loolu nag leçon la bu rëy ci ne kilifak diine gi lu mu rëy rëy rëy rëy, jataayam bu nekkul jataayu daara rek réere na ndono li nga xamante ni mu ngi ci loxoom. Ndax boo dee kilifa fokk sa jataay nekk jataayu daara, ku fa toog sa xel dem ci yàlla, jataay ba itam nekk jataayu xam-xam. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataayam masta dañ di nekk jataayu xam-xam. Loolu moo di dénkaane ñetteel bi. Alwasiyatu rabia mu di ndénkaane ñenteel bi moo di ighathatul malhuuf, maanaam xett li ku jaaxle. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ñu jëlee ci Abdoulaye ibn Omar, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne al muslimu axul muslim la yadlimuhu wala yuslimuhu man kaana fi xaajati axihi kaana allahu fi xaajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan faraja allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmi alqiyama wa man satara musliman satarahu allahu yawma alqiyama. Abdoulaye ibn Omar nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni jullit daal jullitay mbokkam waru koo tooñ, waru koo manqueel, waru koo doyadal. Képp koo xamante ni nekk nga ci sa aajo mbokk jullit, nee na yàlla dana nekk ci sa aajo. Képp koo xamante ni teggil nga sa mbokk jullit problème ci problème adduna yi, nee na yàlla dana la teggil ëllëg yowmal xiyaam ci problème yi nga xamante ni ay problème yowmal xiyaam la. Te gis ngeen ne yowmal xiyaam problème yu rëy a fa nekk. Kon soo bëggee ëllëg nga mucc ci problème yooyu, fokk nga nekk ci problème jaam yi bu ñu jaaxlee nga taxaw. Képp koo xamante ni suturaal nga yonent bi nee na képp ku suturaal sa mbokk jullit, nee na ëllëg yowmal xiyaam lu say bàkkaar bari bari yàlla dana la suturaal. Ñu ne ndénkaane bi nga xamante ni moo di ndénkaane juróomeel bi mu di alwasiyatul xamisa mu di fadlu sujudi lillahi taala, ngëneelu sujootal yàlla. Jëlee neen ci Mi'daad ibn Abi Talha mu ne laqaytu thawbaana mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qultu axbirni bi amalin acmaluhu
يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ñene jëlénen ci mi'da dugnu abi talha muné dajé won na thawban mi nga xamanteni jam la won ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam néna malako niko yow thawban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana néna bima ko ko lajé mu nopi malajat ko ko mu nopi malajat ko ko ba muy ñett yoon nena mu wax ma nema li nga ma laaj lajon nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tontu won nema mang lay denk so beugé duggu aljana nga beril loy sujotal yalla muné ko ndax do sujotal yalla mukk ben sujot ludul ba sujot bobu yalla yeketel na la ci daraja teggel la ci bakkar motax so demé ci اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بسار وجيخ ودمي تجيخ تلو سار و يالانجي وخيونا انتبنانكو وسجد وقترب سجد تل سكد فيانجا جيخ سبرو جلن انتي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكو نتلي مني دي قلنا ينتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني أمول بن جام بونغ خبنتني سجوتلنا يالا بن سجوت لدولبا يالا بندلنا كوشي سجوت بوغو أكرف الرفت إفاسل كوشي lu ñaaw yëkkatil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen baril lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jëlénen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ma min halatin yakunu al-'abdu 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab jëlénen ci Huzayfa ibn al-Yamani muné yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dan na waxni amul ben melokan bu yalla di fekk jaamam melokan bobu di gëna rafet mo fekk ko muy sujjot néna melokanu yalla fekk jaamam muy sujjot di jël jëm di ko samp ci suuf ci di toroxlul yalla néna melokan wu rafet la ci yalla yalla dal bu fekke nonu jaamam da fay kontane lool kon nit ñi dañuy sujjotal seen borom al wasiyatu thalitha manam ndenkane bi nga xamanteni modi ndenkane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gëneelu saraxé yunus sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxé la té daan na ci ñaaxaté jëlëneen ci ka'b ibn ujra radiyallahu anhu muné qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ka'b ibn ujra إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلنين كعب بن عجرة yalla ngeureumal yalla nek ci mom bu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ne ko yow ka'b ibn ujra mang lay yegal ni du dug aljana mukk yap wo xam yap wala direct jo xamanteni dañu duuf ci ger manam geralen duufal waaw ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé té moy li xew légui légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar leen fay doxal yoonte bi nak néna képp ko xamanteni
neena sa yaram lu ko duufal gar la neena do dugg aljana mukk kon ñi dund ci gar ay nitu safara len motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra ma ngi lay yegal ni nit ñi ñaar len ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak ma ngi lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg ma ngi lay jégal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax montagne bu ratax bu ci neige tagé namuy jéki jéki day set wicc néna bo bari ay ñaawte fekki bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxné kuntu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa dhakara al hadith ila an qala fi thumma qala ya'ni an nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala adullaka ala abwab al khair qultu bala ya rasulullah قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ني جيلي نتي معاذ بن جبل رضي الله عنه من اندون ناك يونتي بي تي توكي نينا يونتي بي صلى الله عليه وسلم دينكما نما يوم معاذ خنا دوما لا واخ دوما لا تكتل بونتو ييوي مانيكو اهكاي يوم يونتي الله بي تكتل ماكو buntu yiw yi rek la soxla yonent bi neema buntu yiw yi dal modi koor ndax barrage la buy dox sa digante ak safara ak saraxé ndax saraxé da fay fay ñaawteef comme ni ndox di fayé safara motax jëli nañ ci Tabarani mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata la tufi'u an ahliha harra al-qubur وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته جيلي نتي طبراني مونتلي واخني يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني نسرح دا فاي فاي تانغورو باميل جيس نين باميل دا فا خات تانغ نينا لاي فاي نك تانغور وا ياتال باميل با نينا موي سراخي مونتي ايلك ايتاو يا ايلك ايتام يوم القيامة يالا دانا واتي جانت بي بومو تيم نيتني tangoru re am kérok yamal khiyam neena nak ëlëk nit bu bëggé fu mo kérlo neena ci saraxam lay kérlo ñu ni ndinkane bi nga xamanteni modi juroom ñaarelu ndinkane bi modi al wasiyatu sabi'a modi ngeenelu ñaari rakka modi fadlu rak'atay duha wa siyam thalathati ayamin min kulli shahr manam ngeenelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeenel li nek itam ci wër wu nek nga wor ci ñetti fan ñu ni jëlenen ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bis-siyam thalathati ayamin min kulli shahr wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an arqad jëlenen ci Abi Hurayrata muné yonentibi sallallahu alayhi wasallam denknama ndax mom moy sama xarit muné mom yonentibi denknama ci ma wor ñetti fan ci wër wu né ma wor ci ñetti fan denknama itam muy julli ñaari rakka yor yor denknama itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñune jëlenen ci Abdullah ibn Umar aw jëlenen ci Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu mu waxni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sawmu thalathati ayamin min kulli shahrin sawmu ad-dahri kulli Abdullah ibn Amr ibn As waxnani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne wor ñetti fan ci wër wu ne neena darajaam mu ngi tollok darajeey ku wor at mi yépp kon bu fekke wër wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga at mi yépp
waaw li ñuy fay ko wor at mi yépp leen lay fay. Jëlee neen ci Abi Zarr al-Ghaffari radiyallahu anhu, mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Jeli nanti Abi Zarr al-Ghaffari, mu jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Yonent bi wax ne yalla baxna baxe jaamam yi nga xamanteni ngi gorgolu diko julil ba buñu dey julli buñu sujjote sen articulation yi lepp luy lemu ci ñoom yalla daf koy lim comme sarax. Sabbal buñu sabbal, subhanallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. Alhamdulillah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. La ilaha illallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. Allahu akbar buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. Julit bi bu diglé lu bax yalla daf koy konté comme sarax, bu téré lu bon daf koy konté comme sarax. Mune wanté nak yu bax yi yépp bi len tek tank mo di ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor. Kon nga xamné julli yor yor ngéné lu réy ngi ci. Jëlénen ci Abi Zarr al-Ghaffari batay, mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni man sama fi min kulli shahrin thalathata ayyamin fa dhalika siyamu ad-dahr fa anzala Allahu tasdiqa dhalika fi kitabihi al-karim man jaa bil hasana falahu 'ashru amthaliha. Ñune Abi Zarr al-Ghaffari wax na ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni kep ko xamanteni wor na ci wër wi ñetti fan, neena ñetti fan yoyu dañ koy jappé koorup jamono, manam day melni wor nga at mi yépp. Neena lolu nak bu lay yéme, neena da nga gisul waxu yalla ba, ndax yalla wax na ci alquran ni kep ko xamanteni def nga lu rafet, neena yalla neena lu rafet lolu neena dana ko multiplier def ko, neena dana ko ful def ko fuk. Kon su bis benn bis bu nek, benn bis bu nek rek dañ koy konté mu nek fukki fan. Benn bis bo wor fukki fan len koy konté. Motax jeleneen ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, muni an rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an as-siyam fa qala 'alayka bil bayd thalathati ayyamin min kulli shahr. Yanti sallallahu alayhi wa sallam ben way la jor nako ci walu koor. Yonenti bi ne ko mang lay denk fan yu weex yi te modi nga wor ñetti fan weer wu ne. Jele nañ ci Jarir radiyallahu anhu, mu jele ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonenti bi wax ne siyamu thalathati ayyamin min kulli shahrin siyamu ad-dahr ayyamul bayd sabihata 13 wa 14 wa 15. Ñune yenen tib sallallahu alayhi wasallam wax na ni ñetti fan yi nit ki di wor ci wër wu ne, neena woru jamono la. Mune wante nak ñetti fan yoyu modi bu wër wi deme ba am fukki fan ak ñett wala ak fukki fan bak ñent ak fukki fan bak juroom. Kon bo de wor dal wër wu nek ma ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñett, okelu fan bak ñett ci ngay wor ci suba ga ngay commencé wor wor itam fukelu fan ba ñent ak fukelu fan ba ak juroom. Lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wër wu ne nga wor ko ko tabarakallah. Juroom ñettelu ndenkané bi modi salatu tasbih, mais inshallah ci aljuma ji di ñew fasiyene nañu continuer ndenkané yi ba mu jeex, ndax ndenkané yi wax deug yalla mu wundu anniversaire yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci walu juddom. Ñu wax ay jikom, wax li nga xamanteni bayyi nako fi pour nit ñi man ko roy, ndax fateliko juddu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam du dajale ay nit rek,
kese kese waye dajale nit ñi wax leen kan moy yonent bi wax leen itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikom ak melokanam jangale itam al-qur'an ak sunna tabarakallah mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen don defal waxtan wi

ñu waxtane te ñu bëgg ko dalé ci fukel bek ñent modi al muhafazatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi dilé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu dhakara as-salata yawman fa qala من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن حلف يوني جلين انت عبد الله بن عمر نجلي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم يوننتبي don waxtan ci walu julli ben bis yenenti sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni samonté nga julli jox ko akam neena ëlëk da nga am lay ëlëk da nga am lay ëlëk da nga muccu ci bis ben ci ba mune kep ko xamanteni samonté wo ak julli mune ëlëk do am lèr do am lay do am itam ak muccu neena ëlëk itam danen la bolek Qarun bolelak Fir'aun bolelak Haman bolelak Ubay ibn Khalaf mu melni ñi ñoo di ru'usul kufr ñoo di bu fekkonti ni yefer ak kefer su fekkonti ni ak kefer jëm la ñu ni ñi ñoo di jëm mi kefer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba te modi Qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu Musa Fir'aun itam gis ngeen ne mom mo don woti uluhiya nan ana rabbukumul a'la kon ñi bon ñep mo len tek tank Haman mom ken demul mu dess ndax lu Fir'aunu duggu moko ci duggal Ubay ibn Khalaf gis neen ne moy ki nga xamanteni mom la yonenti bi ray ca loxom bu tedd ba yonenti bi musul ray ken jëm ji rek la massa ray mudi Ubay ibn Khalaf la tax mu ray ko nak ñak pexé tax ndax Ubay ibn Khalaf dañu door yonenti bi mu mir dal di daanu mu songu ko nar ko ray ndeke yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bi mu teude shock bi metti na waye digeenti bi yalla dello nako sagom bim ko wursé nak fekk amna ben neew bu tuddi ci wetam ko xamne dañu ko ray jaasi nek ci wetam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonnati bi melni dafa périer rek daldi jël jaasi ji nekkon ci wetu neew bi namu ko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yenen tibi mo leen gën fof su do ne jamono bi dañ nan ku mënon cratel wante nak la yenen tibi daldi périer rek jël jaasi ji daldi koy jammou dé mom rek la massa ray ci loxom bu tedd nga xamni kon ñent ñi ñu bon leen ñu né nak kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy akham ëlëk yowmal khiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneeni ta'liqat yu ci aju ndax wax nañu né képp ko xamanteni commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu néna ëlëk bu la yalla dé dékkal daf lay dékkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bu la yalla di dékkal dana la dékkal bolé la Qarun ñene bu fekke nak nguur mo tax da nga nek bur rek lolu tax nga ëppulé sa bop dem ci jakk yi di julli and ak nit ñi ñene ëlëk bu la yalla di dékkal Fir'aun la lay bolé ñene bu fekke nak politique waaw ta politique bi di ciow rek waaw mo tax talulo julli nenen ëlëk bu la yalla di dékkal daf lay dékkal bolé lak Haman mu melni an Anas radiyallahu anhu qal furidatis salawatu an an-nabiy ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan thumma nudiya ya Muhammad innahu la yubaddalu al-qawlu ladayya wa inna laka bihadhihi al-khams 50 jëlé nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu
mu nekkoon liggéeykat ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, te moo waxoon ne liggéey naa ci kër yonente bi.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدبلوكالي جنو بنو سنتي يال جلتي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينيوم أكي صحابا جلو سنين شكاتم يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق sen kharit ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed xam tabarakallah mbokki ngi gërem di sant professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mo def tabarakallah nako yalla degeural ene yalla itam ubi deñam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci keur yi mu di dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubu la ak bitim bu bo rek bu dandu rek sa morom taxaw de ak dundu ñoo mas di and su fi dundu joge de yi taxaw su fi de joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolem bur yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna man nañu mom lepp ba mu dess dundu ak de dund ak de yalla ko mom ndax bur xeyna di de ganesiko te munu ta jox bopam dundu ndax sumo mom dundu kon bu de ñewé mo falango waye momu dundu dundu yalla ko mom fam ko yemal rek lay yem nga gis bur bu nga xamné domam fatuna te munu ci dara su amone dundu kon dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom lolou la yalla di jindi ci suratul mulk di wone ne dund ak de wiccxna ci loxo yeb man yalla mako tey sam bop nax amna bur buñ wax dul qarnayn yirifon na aduna bi motax def na tour du monde joge na penko dem ba sow doxna shimal ak janub doxna sharq ak gharb fune dem na wante de musul mom dundu musul mom de yalla mom dundu mom mom de nguru fir'auna yat won waye kérok bamuy fatu munu ci dara motax tuba bi li ñuy for for for ni kisu xasse de mënutuñ ko may dundu jéxal nañu ci wa mom kay mën nañu ñëkënte ak bakkan bi waye bu rogi xasse dem jéxna mënutuñ ci dara ndax momu ñu dund momu ñu de yalla mi mom dund ak de nak mo wax ci alquran ni tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla neena mom mi nga xamne mom nguur mom yalla momu barkel na ndax yalla mo bindu dundu ak de ki bindu dund ak de nak mom ba taxna yalla momu nak mo ñu wacce fi ci aduna wutal ñu
ñaari wayjur ñu wara juuf kenn tanulul sa bokk ñaari wayjur yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wër wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba tax ni itam neub na de nit ki neew ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bisi ñu wara de nax rido kum pelek lek yalla am mum ko ubbil ñu am luñ ci xam wante ñi upp ci nit ñu reere nañu bis bi ñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bi mu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci namu ko beug nako wajal itam ci juyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de falewul ndaw falewul mak fuko yalla programme rek mu dem fa falewul ki wer falewul ki feba li ngeen gis ku wer dara jotuko jekki jekki rek ñu ne fatima lele nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamonoom jekki jekki ñu ne fatima xeyna nak de dañem ko sento ci ki febar wala ñu sento ko ci ki magat wante ngiru yalla la hikmam la mom mo xam na mu koy doxale kon nak li jaadu mo di ñu waajal suñu bop ci waxtu wu nek lolo tax amna benn bindkat benn serigne bu mag bu ñuy wax Sidi Hadji Mali si bind na ci téere bu ñuy wax Zajrul Qulub maana bind na ci di wax ne segam dee moo fi bàyyiloolu ndaw ñi rawatina mag ñi nga xamante ni weex na nu fur ak bijaaw mu ne halid dëhru imtaaral ghuraabu yatiibu wa jaa rasulul mawt baadu yanuubu mu ne xali dëhru ndax jamono yatiibu dana mën a tee neex imtaaral ghuraabu bu fekkee picc mu ñuul mi naaw na te moo di sa kawar gu ñuul nee na sa kawar gu ñuul bu demee ba naaw ba dañ mu ne ndax dund dootina mën a neexee foofu wa jaaate te ni jonnu te jikk rasulul mawt ndawal dee baadu ca gannaaw demuk picc mu ñuul ma yenu bu te di ko wuutu wuutu gum dul dellu si ba mukk mu mel ni nit bu xasee ba bijaaw salam waru ta taxalikook gan googu nga xamante ni moo di dee wante nee na am na ñoo xam ne léeg-léeg ñuy fàtte lu dee donte ay mag lanu loolu da nga ko gis waaw ndax léeg-léeg guddi àllarba bu jotee da nga gis waaw ay mag ñoo xam ne ci télévision bi ñu ngi fecc wax fur ak bijaaw ñooñu dañuy fàtte lu dee foog neen ne dee sori na leen akaleen a jege waaw segam dee xale la soriwul rawatina mag mu weex fur ak bijaaw moo tax mu ne araaka nasita almawt walmawtu mawridun falilkulli min baxri almamaati nasiibu mu ne araaka maa ngi la gis nasita almawt ngay fàtte lu dee walmawt te deekat mawridun rootuwaay la te kat fa nasiibun cir lilkulli ñeel na ñépp min baxri almamaati ci géeju dee daal ku ne am nga ci cër da nga xëy gis ngàbb sa siwa dem ba ca géej gi nga tànq ca lay sa cër dellu kon nag jarul fàttelu ndax fàttelu dee du tax mu bañ a ñëw moo tax mu ne ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal xabibi shuub ñu ne képp ku bañ a dee bul judd waaw ku judd rek dee mu ne kon nag segam judd nga jàppal ne rek bis dana ñëw nga gën a ji bàmmeel ya moo tax mu ne ala kulli mawludin wa in taala umruhu sa yadcuhu daaci hulkatin wa yujibu mu ne boo yëgul ma yëgal la yow miy fàtte lu dee ne
képp ku ñu jur képp ku judd doon tis fan gudd na lu sa fan gudd gudd neena malaaka mi wote malaaka mi wo nit ñi jëme leen ci dé neena dana xey woola te bu la woyé fokk nga dé neena bu la woyé itam fokk nga mu jëk mune kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wa sallim ila allahi al umura tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikolo bagn kumpa moy jiyam di gëstu ci mbiru yalla wa ndax yalla mo xam ay mbiram jibbal ko ay mbiram te dandu liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayyi ko sa bop bañ gi sop lu ne nga dugg ci te yang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamulo ci dara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li ci xaar tan lol yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar فكيف اختيارنا وإن مغبات الأمور تغيب من نغا تانلو يالا تبول تانلو سبب من ندخ ييمونا نكا لاني تانلو سوني بوب تي ميري خامون سي دارا وا ليلك يالا نينا نين بڬ مير ديكا سون لول تي باخول سي يين تي مان يالا ما خام كو خام غير نينا ليلاني تام نين باج دارا te loolu gën ci yeen te man ma xam ko comme nak yow nit xamuloo dara tànn lool yàlla rek moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee nanu daan nanu jàngale lis daan na jàngale lis ci xaar na mu doon jàngale saar yi ci alquran noonu la doon jàngale lis ci xaar lis ci xaar nag moo di tànn loo yàlla ci lépp luy dugg am na nuñu koy def moo tax ñu ne kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax mune ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti'i yuthibu mune nga nangul li yalla di dogal ci nguuram waaw nga nangul li yalla di dogal ci nguuram yow jappal ni ak television gi ci biir neegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay kenn deggugul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguuru yalla nek ak materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yeb kon nak dafa wara jeblu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñi ni yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te wax nako te bu toñun jaamam itam jaamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xeye ci ma xamne duma toñ sama jaam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yépp japp ne lu yalla def ci ñom rek rafet na wa lu yalla def ci yow rafet na bu la nato ñak rafet na bu la nato ñaaway rafet na waaw su la nato febar rafet na yalla lu mu def ci jambi rek rafet na parce que lutax ndax yalla daf di borom kattan di borom xam xam di borom yermane te nit bu de borom te borom kattan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alul hadil jalil bi khalqihi fa dhaaka jamilun yaqdihi munib neena li yalla di def ci jaamam yi mu di ay mbirum neena la muy def ci jaamam yi mom yalla lo rafet la mune wante nak borom xer rek mo koy nangu ku na ma delu ci yalla rek akoy nangu waye nak ku na ma taxé di do ko nangu kon yalla nañu yalla nangulo li muy tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dof yi rek ko bëgg aduna dafa ko bëgg

0: yulqi dana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ca gannaaw gannaaw ni dal bo amé xel ca gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba defé tuli bañ de nga mam ñaari tu ñep dugg ba je dugg amatul dara ci dund ndoxi ba te jeex na tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lool neena nak ñu solol ko yere seet yere seet moy robbu de mariage bu rafet bo xamne ay million lañ ko jënde solol ko ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robbu de mariage yo xamne buñ la ko solé day mel dafa am ay gants do gis loxaya ñu mural lako nak ne la goné go rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga ligéyoon ci sa jiru dund yépp def nga ko ci sedd fokk ne am nga ka gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci def yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakaar di tassé neena ci top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci biir bammel neena yaakaaram dana tass mu upp nu yaakaaru koku takkon magat ma te ñu muuroon ko neubboon ko ne magat lan ko may neena yaakaaram moy gëna tass xolam itam moy gëna jeex motax mu ne ajuzun farukun fi thiyabi arubatin ghururu dun almadina qablu ajibu mu ne ajuzun aduna magat la farukun bu tongorom fi thiyabi arubatin neena ñu solo ko nak yere set mu ne ghururu dun woruk aduna almadina ñu weyon ci magña te sagonon wor gi len aduna woron de ajibu neena lu yemel motax ñu ni bul top mukk banex yi ci aduna ndax aduna bula rero bula relo tay bu ëllëgé mu joy lola waaw ngay xol sax koñ bi nga nek ngay gis tay kër gi amna nu dom ñu koy ngenté ñepp ngay ré musique ba ngay jol li gëwel ya ngay way bo gesto touté rek da nga gis benen kër go xamné ni ña nga yanu sen loxo di joy lutax ndax amnu ko fa joggi aduna mel non bu la rélo rek joy lool da nga gis ko xamné tay contane lool waye may ay waxtu yu neew mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy loolu mo di aduna wa in adhaka yawman satubki bi sur'atin wala khayra fil ladati ba'du lahibu mune wa in adhakat bula retan lo mom aduna yawman bis satubki dana la joylo bi sur'atin ci lu gawa gaw mune nak bul nax sa bop nax banex bo xamni fi ci aduna daf lay jural mbugalu al-akhirah neena jaruko wala khayra yu nekul fil ladati ci banex yo xamni ba'du gannaaw banex yoy lahibun takku takku safara nga cey amé yalla nñu ci yalla musal muni aduna dafa melni liñuy tuddé dudul qaz ben saxla bo xamni da fay rab soy muy soa mom lay ram sax wowo da fay lënd waye lënd yi gamuy lënd wax né ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mune moy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba dé duko am wa ala mithlu dudil qadh man yajma'u aduna walid dudi fi mansujihi latatubu aw la tatubu ala mithlu dudil qadh man yajma'u aduna ala bu yegul ma yegal lani man ka nga xamne yek ma uduna mu ngi dajale aduna koku dal mislu dudul qadh dafa melni saxu qadh yana wadudu saxwa la tabubu dana alko dana fato fi mansujihi ci rabbam ba في منسوجه تا لندمغا كون نك ngalabul bokku mukk ci ñinga xamne aduna warna len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu raj laj loba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngalabul fexé ba aduna war la ndax bu la aduna waré do am lèr ci bis bobu say problème du lijeenti ku ci bis bobu bu la aduna warul nak da nga am lèr té say problème da fay gaawal lijeenti ku mu ne kon nak wala taku ممن غر من بعد غفلة ويوم ازدحام العالمين عصيب ولا تكب البك ممن تنيغا خمني غر وريفنا لن من بعد غفلة تغناو سينوك ساقن ساقن ننو تي أدونا بخمن لتخيال لبند لن أمغام ننو خمني فوقنن لتخيال لبند لن مودي لكاك نام كيسنغا يال يغنى صوفي يغنى دوئي دي تنيت مملا فيتي لصوف yi gëna kawé mu fétalé ko kaw li gëna doy di ci nit modi biira mak awram waaw sa biira sa awra mo gëna doy di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétalé ko suuf mëni mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit té bo xolé nit ci su gëné kërëm lamu yitewo modi ñaar ñooñu te modi biram ak awram ku ne so gene sa keur lo lek ngay wuti ku ne so gene sa keur yaangi wuti alal jot ke sox mu melni pour satisfaire sa ñaar yoyu te modi sa awra ak sa biir nit fokk na ni lolo tax yalla bindu ko lek ak naan ak ta kesso te yalla li tax mu bind nit modi pour mu jamu ko te jamu na xela koy def ak xol te xela xol ñu fete kaw kon nit ki warna baña sagam ba fexé ba yek yalla ci xolam nit ki itam warna fexé ba xam liko yalla digal ak limu ko tere ndax bo deful lolu rek yang ci ciagante yang ci ciagante so fexé ba sa xol yek yalla fexé ba sa xel di xalat yalla su boba nak yaangi bëgg mucc ci shaytané yaangi bëgg mucc ci iblis yaangi bëgg mucc ci aduna waye sa bu yëgëté ni xalatoto yalla yëgulo yalla ci sa xol su boba nak na nga xam dëgg dëgg ni yaangi ci ciankuté yaangi ci ciagante do gene kon wala takum mimman ghurra min ba'di ghaflatin ñene ko lutax mune wa yawmuz dihamil alamin asibu mune ndax qaba'ihaha tukhfi wa tubdi mahasinan nazu'un lima tu'ti al habib as salub neena aduna tukhfi da fay neub qaba'ihaha limu bonle aduna bu la bëgge nax limu ñaawle def la koy neub loko xam mako wa tubdi da fay feñal nak mahasinan limu rafet la mune wante nak so nekké ci lolu ba fokk ne nak ci banex rek ngay dund ba faw neena mu jekki jekki rek lam la joxon yep mu kafa kon nanguko nazu'un ay rocci wa kon la lima tu'til habiba limu joxon soppen yep dana xey nanguko salubu te rekki wa kon la lepp lu mu mayon soppen maduna aduna gorewul wor kat la lum la may nangu wa motax ñune ñaaway rek am ngor wa ñaaway rek mo am ngor ndax tar amul ngor tar walu aduna la wa ndax so rafete neneen so mere ta ñaaw so magate ñaaw so febare ñaaw mu melni kon aduna mel nonu lum la may rek nanguko alal itam bu la ko maye leg leg mu nanguko su ko nangul itam so faato nangu nako jox nako yeneeni loxo momatu lo ci dara su de bur itam daf la fal dana xey folli la ba doto doona ci dara wala mu xey bok ray la su ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nangu motax muné wala tansa tulad dahri la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'addu 'uyubuk muné bul fatte se diru jamono gud wala mu xey bok ray la sa ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mayon nit ki dana ko nam motax muné wala tansa tulad dahri la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'addu 'uyubuk muné bul fatte se diru jamono guddi nga xamne suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayit li nga massa def ci lu ñaaw yeb waaw guddi ga nak moy sa lendum ak bamel suba ga moy bisu atté ba yow man xiyam neena bul fatte lenduma yu bamel bul fatte bis biñ lay duggal ci bamel bul fatte itam beccëk bañuy régler sey jëf la ca baxon ak la ca bon waaw wala tansa bul fatte طول الدهر سديرو جامونو بول فاتي لا تنسى بول فاتي موك ليلتن غودي غو خامني صبيحتها صبغ فيها تي صبغوغو يعد تي لا دي في ليمي عيوبن ساي اي منيتم على اخر الانفاس داويم بفكره نانا فاتليكول سمجوك نوي نوي ديغي موجي نوي تي ادونا بايي كو خال yene ko lutax muné zakiyul hija yawm al firaq yahib nena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takhaliko aduna nena danako titlo danako ragal lo ba tax mu top yalla wa manam nit bu musse bo de borom xel sa xel warul di takhaliko bis ba nga xamne dana ñew te bu ñewé dang ci takhaliko aduna dem ci dotu len dajé ti bu mukk motax muné ala bo yegul ma yegal la né akhir al anfas mujuk no kiga dawim na nga fat na nga sax bi fikri hi ci diko xalat ndax zakiyul hija aji ñaw ji xel yehi bu dana tit dana ragal yehi bu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su takhaliko bu muy takhaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabakh tabax sa keur bu mu jek ba tabax sax pale boy ganale say gan toujours aduna toujours aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dig jegena la leg nga dem kon nak tabax fi barab bo dekk xaju fi tabax fi keur goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabax dilu lew dilo momal sa su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax negu gan yoyu baxna nak da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamné sadaqa jariya lay nek fek yaangi ci bir suuf nit ñi di fa dekk tiyaba ba di la fekki su way bu fekke tabax ko ngir fukere la jaru ko nak leg da faatu su dik soretul فيا أيها الباني محل ضيافة ألم تعلم أن الجلاء قريب فيا أيها الباني يومي تبخ محل ضيافة برب ويغان لي أي نت مودي أوتيل ولا كيرغو دك ألم تعلم خنا يغلوني أن الجلاء نيكي سا وقت دي قريب أجي جيجن بس بونيك ياغي جيجن سبام نخ ستخبرك الأيام أنك لاعب كأنك يا هذا الغبي السليب نانا بيسي جامونو يي خيو خيو يي نيغي لاي واخ نلا ياغي فو تيغلو نانا ياو دال دا فا ملني دانيو ريكي سا خيل با خلاتولو انا سا خريب بين في نيكولون تي مو فاتو انا جابر جيغا نيكولون تي مو فاتو انا دوم جيغا نيكولون تي مو فاتو xana amulo xel xamne ñi faatu nit lañu ko yow amon ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna ñu dem fatlikul bu baax ne yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruk ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al murid taribu muneko ginna ci sa dundu ne kom kom kom kom alal jubari sankul de muk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel lo bari bari bari alal sa jëf rek lay fekk ci sa biir bammel su dee jëf ju baax la mu nekk jëmm ju rafet toog di la wetal su dee jëf ju bon la mu nekk njuuma bu ñang toog ci sa wet di la wetal waaye daal fàttalikul ne bisa ngi ñëw bisa ngi ñëw alal amu fa njariñ te moo di bisu dee maraba ngi boo xam ne alal amu fa njariñ te moo di bammel kon nag ngallawaay fagarul fàttaliku bis boobu mu ne woo naa toskare koo xam ne dafay jeex muy sukkandiku di dëgërlu ci luy jeex nit ki dafay dee te lu dee jeex nga waaw yow bu dee ne nit nga te da ngay jeex adduna bi di jeex nga bëgg dëgërloo adduna su nga jàpp dëgërul mu ne kon nag jàppal ci liy des te moo di àlaaxira waaw soo jàppee ci àlaaxira nag jàpp nga fu dëgër moo tax yàlla ne kon mooy leen ci sama buum gi waatasimu bi xablillahi jamiaan buumuk yàlla gi nag moo di tawxid bu wér amal tawxid bu wér xam ne loo fi am yàlla la ko jox xam ne itam puukaree jarul dara ci àdduna yi am solo ci àdduna moo di jaamu yàlla topp ko fa yaa wayxa faani kaana yastaddu faaniyan tamassak bi baaqin laysa anka yaribu moo tax mu ne kon dellimaale sa bopp waxtu wu ne ci nekat yow mii bis bii tey ña war a dem ci sëg yi ñu sul leen ca nga bokk xam nga boo limaalee sa bopp ci ñu war a dee tey ci bis bi doo ci def lu ñaaw waaye bu fekkee nag da nga lim sa bopp limaale sa bopp ci ne ñi fiy dund ba faw nga wala ñi fiy dund am fi téeméeri at nga te ku ne cheytaane jël na xalaat boobu def ko ci yow waaw wan la ne yow da nga fi yàgg waaw cheytaane moo ko def waaye ki fi yàgg ki fi dul yàgg kenn xamu ko mbiru yàlla la waaye daal soo bëggee mucc bis bu ne limaaleel sa bopp ci ne tey ci ñu war a faatu ci laa bopp mu ne bu fekkente ni def nga loolu nee na kon sànni nga àdduna ci sa gannaaw dellu ci sa borom te ku sànni àdduna ci gannaawam dellu ci boromam daal di texe wa udda min al amwaati nafsaka naabidan waraaka dunya waaw waraaka dunya ndil ilaahi tuniibu wa udda na nga limaale sa bopp min al amwaati ci way faatu ñi na nga limaale nafsaka sa bopp min al amwaati ci way faatu ñi su ko defee naabidan waraaka nga sànni ci sa gannaaw nag nun yan àdduna bu ko defee tuniibu lil ilaahi nga dellu nag ca yàlla moo tax mu ne woo naa ak kéemtaan yéemu naa ci ki nga xam ne nee na dafa ragal safara ba pare tëdd di nelaw ba biddante waaw moom daal du julli mukk waaw foo ko fekk daal day nelaw rek du julli mukk waxtu yàlla kay waxtu yàlla yi kay soxlawu ci dara sóoraale wu ko sax te kat boo waxee mu ne safara rek laa ragal boo tuddee safara mu ne yàlla nañ ci yàlla musal te kat doo gis mukk muy def lu ko musal ci safara kooku daal man ragal safaraam googu yéem na ma mu ne itam yéemu naa ci ki nga xam ne nee na àjjana la bëgg a dugg te foo ko fekk rek mu ngay yittewoo fo waaw mu ngay yittewoo fo lu mu war a gërëmee yàlla fo la koy def waaw xam nga ki am doom waroon ko sant yàlla ah waroon a julli sant yàlla waroon a cee kuruusam di tudd yàlla di ko sant waroon a saraxe sant ca yàlla waaw moom mu dem luyee ji musique góor ñeeg jigéen ñi jaxasoo di fecc kooku santul yàlla kooku kay dafa merloo yàlla te kat xéewal gi la yàlla jox am na ñu ko xañ am na ñoo xam ne bëgg nanoo am doom mënuñu ko am waaw bu la ko yàlla joxee nga war ko koo sant ah ngay fo rek te kat fuñ ne àjjana nga ne yàlla ñu fa yàlla dugal waaw ni kay fa nga bëgg a dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga faa dem ba tax na wér gi la yàlla jox itam nga war cee jaamu yàlla nga foye ko taar bi la yàlla jox nga war koo jaamu yàlla nga foye ko alal ji la yàlla jox nga war coo jaamu yàlla sante ko nga foye ko te kat fuñu waxe nga ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yému ñum ci seen bir ya ajaban man yahrubun nara na'iman wa man yatlubul jannati wa huwa la'ibun fa ya ajaban wona kemtan yémuna man ci ko xamne yahrubun nara mu ngay daw safara na'iman te mu sax ci ciagantay nelaw rek du jamu borom mom waman ak ko xamne yatlubul jannati mu ngi sakku aljana wa huwa la'ibun te mu sax dak ci fo ñaan ñu dal yeen nañu motax mu nekkon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyubu mu ne ñettangi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari neena bu ci nek rek amna mujj ñam wu neex ni day mujj xof yeri bu rafet bi day mujj rap xewul gu bari gi day mujj jeex kon jaru nga ñak sa diini jaru nga ñak sango ladidu ta'al wal mula wa nu'matu li riksin wa kharqin wal bila sayyu mu ne kon fatlikul bis nga xamne ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom limuy bëgg wayjuram dana ko daw wayjur limuy bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru al mar'u an kulli sahibin kafa wa'iban lil ghafirin yajibu mu ne fa ya 'aliman 'ilman wa lam taku 'amilan alam yani an taqsal 'alima qulub mu ne nak lima gëna yéem moy borom xam xam bu jëfewul xam xamam waaw jang ba paré jëfewuloko néna koku ma gëna yéem ndax koku mom lañuy ñëk mbugal sax ñi daan jamu xërem wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil wasat mune wa 'alimun borom xam xam bo xamne lam ya'malan jafewul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'adzabun kuñi mbugal la min qabli 'ibadil wasan lu jitu ñuy mbugal ña doon jaamu xaram kon goor gi ne kon alam yani an takhshal 'alima qulub mune jot na nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yépp yalla mune kon nak bu jënde yalla mu alal bu ko jënde daraja neena ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nu fi ci aduna leneen ludul alal ak daraja sheytane nak rafetal nako waaw motax mune araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis tarumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ku fi amul alal kenn dula considérer ni nit ñi alal rek la ñu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut taxul nga ñak waaw fut taxul nga am lo wur loona am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waaw motax yenen ci bi ne mu ngeen dey wut wursak wut len ko ci dignité ak fayda mu ne ndax mbir yépp ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mu ne kon nak bu len ñak fayda bu ci ni ngeen di sakko wursak bu len ci ñak seen diiné bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wut alal ba tax ngeen fatte yalla de fatte yalla nak moy fatte di mu teure araka tarumul mala ya gis sax kulay wax nan la alal mom bo de topoto ndax ne wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew rek li yalla teural dal yenen ci bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel bu bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara uppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yonnati sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul bazewu ci sa waxu serigne waaw bul basé wu ci waxu borom xam xam yi waaw basé wu ci waxu yonenti bi ndax mom dong mom muccu ci joom motax li yonenti bi wax gën ko xol li kenen wax li yonenti bi wax gën ko xol li kenen wax waaw ba tax na kon أراك تروم المال والجاه رفعة وما هكذا أهل العلا وأنيبوا وأنيبوا معنى دلوا لنتيال أراك سراجا يحرق الدهر نفسه منيرا لغير إن ذاك مخيب نينا جسنا لنجد اللمب لمب بو خمني يانجي لك سبب صندل بي لك بابم ديني تلكنين moy nit ko xamne mo ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal ja muy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna sudé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million da di faatu leneen la ci def yépp ñeneen la ko doon dajale ba bu faato nak ñoo ñu doon ko bu fekke duñu borom diine borom jikko ñu noose di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela bokk bolek bakkar bu mu amul ci woutine ba waaw motax goor gi ne kon bul nek sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wuko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam waaw lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangele bu ko nangu mukk motax muni afi kulli yawmin ta'muru an-nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya'ibu muni bul bok ci ñinga xamne dañuy diggal nit ñi lu baax fatte sen bop yalla xasse won nako yahudi ta'muru an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum yalla ne yeen yahudi yeen jang tawret ba xam xam li ma ci wax yeb ba pare taxaw ci jakk yi di warate nek ci radio yi di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfewu len ko yeen mu ne loolu itam neena gacce la te ayit la kon li ngay diggal nit ñi jëfé ko ba noppi motax mu ne kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurub mu ne xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jeffe jankou xam xam xam xam budé jankal ñu seyele ko ak waxambaanu jeffe néna dañu jur nguur go xamni coup d'état du ci am wa nguuru jamm rek lay jur té modi aljana aljana muy nguuru jamm ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añané moromam bakoy yéné safaan bakoy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñay dugg aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul soxor amul tabarkal lu bon lutax ndax li waral nit di soxor dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy dugg aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa je sa xam xam dañ ko seyele ak jeffe neena dañ lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jeffe ko neena da nga am nguru dug aljana mune ndax su fekente ni da nga am xam xam rek diko titero te jefewuloko neena da fay melni garabu tandarma bu amul meññent ñeriñam bariwul waaw dem mu june joddo rek la waye ñeriñ la bariwul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma cey joge waaw julit yi diko doge motax muni wa illa su fekenteni sa xam xam seyele woko jefe fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha ath-thimaru tatibu muni kun alayka at-tuqa inna al-khuyura jami'aha tadammanaha inna at-taqiyya najibu muni mang lay denk ak ragal yalla nena ndax mbir yep ñu ko dajale ci ragal yalla yiw yep mu ci ragal yalla mbolem xeku yiw yalla ko nga xëñ ci baatu tuqa mu di ragal yalla mune nak kep ko xamne woyé nen la né yow ko ragal yalla nga néna yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax mune yalla sori wul nit ñi jégué na len lol bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakarlo ak jëm yalla ju sell ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len ngor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qarib walawla sukunul alamin budon ak jengu minde fi li ghayrihi jëm ci kenen kudul yalla bu fekkon nit ñi jenguñu jëm ci kenen kudul yalla jenguñu jëm ci aduna jenguñu jëm ci alal jenguñu jëm ci daraja jenguñu jëm ci poukere ludul ne rek ñom yépp dañoo jengu wuti yalla woné né ay jaam lañu yalla gënal leen lepp néna kon la raawhu dañu gis yalla ayanan néna gis gu fess ndax wal ilahu yalla qareebun aju jegen li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal aduna ak daraja ak alal motax muné ala akhlisil a'mala wa alam bi annahu ghayur fala yadhal qulub tashubu muné selalal jëf yi bo dé def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu né ko lutax muné ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir té xolu jaamam le seddo néna bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa kenen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci dugale kenen mu bañ mu di ngi sax soko de woral bo ci dugale kenen mu bañ bo de faraxe bo ci dugale kenen mu bañ mom limu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lam koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqil wujud aribu muni waw ndax da ngay nangu di bokale ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa teewon kenn teewu ndax dafa am ku ko jox xalaat bi ni ko bindal diw kenn jox ko mom mo la xalaat considéré la bind la kenn fekkewul mu programmé ñi la wara jur programmé sa wërseuk programmé sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind kenn fekkewul kon nak bu ko yamalé kenn ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarda an tulfa muti'an li ghayrihi wa dhalika yastahi samimun arib mu ne bul nangu mukk ñu fekk la ngay top kenen ku dul yalla mu ne ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew néna dañu russ ñu fekk ko lam warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox kenen motax mu ne kon amin ba'd khalqi dhat wal fi'l rabbuna yumathilu 'afil mujrimin salibu ndax amin ba'd khalqi dhat ganna bi yalla bindé ci jëm ba nopi ndax yalla momu dang koy yamale xërem dedet dang koy yamale xërem koku istifham inkari la motax mu ne na ngay fuklu sa borom ala raqibil mawla al muhaymin ala raqibil mawla al muhaymin sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib neena fo nek nang fa nek ak yalla nas na yalla di wettal ci yow neena bula aduna wor ndax ma ngi lay wax ne la aduna ngi ni soko laaje luñ lay wax fa in tas'ali ad-dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqihi adibu fa in tas'ali ad-dunya fa inna umuraha ka'adghati ahlamin badat wa taghibu fa in tas'ali ad-dunya fa inna halalaha hisabun wa hafsun wal haramu 'uqubu fa in tas'ali ad-dunya fa inna wazanaha akhaffu جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن لبذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فكيف يكون الفرح والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب كن مكي تبارك الله ملني لنيو أمونش وقت لفجح kon inshallah tere bi fasiyene nonu e suñu ko tan bi may inshallah ci katunu yalla ak mbaxam dum ko continuer ndank ndank ndax nguur gi mu ko tuddé jajju xol yi téré la bo xamné da fay jajju xol yi delo len ci sen borom kon tabarakallah mbokk yi sen mbokk sen xarit cheikh amadou tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu ci sen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mbokk julit yi mbokk deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokk yi ñi ngi won ci xare uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtaan yi nga xamne defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtaan yi ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di dé ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu deluwaat ci waxtaan woowu yeggale ko mu mel ni nit ñi dañu nekk ci kumpa ndax lëndëm lëndëm yi nga xam ne mu ngi ci àdduna bi tax na ku ne jaaxle na ku ne ngi laaj ndax nit bi mu demee ba yëg ne moom mu ngi dund la ma war a njëkk a laaj moo di ne min ay na jiit yaani fan la jóge gannaaw ba mu laajee fan la jóge danañu ko tont ne ko yaa ngi jóge ci yàlla mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wuutu ko fi pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónni dafa ñëw ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq
2: te lañu koy wax rek moo di nga wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax loolu moom moo di cëru jullit kon tabarakallahu
0: ko wax ko fi mu jóge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundee fii ci àdduna ndax damay dund ni ma neexe wala dañ ma wutal yoon wu nga xam ne ci laa war a jaar pour dund danañu ko tontu ne ko ni nga war a dunde yàlla tëralal na la ko ci alquranul karim ndax bi mu yónnee sayiduna adam alayhi salaam wàccee ko ci kaw suuf daf ne ko demal wante danaa la yónnee ndaw danaa la jox lettre lettre ba nag ni ma bëggee nga dund ci kaw suuf laa ci def yàlla mboolem wàllu dundu doomu aadama wax na ci joxe na ci itam ay bëgg-bëggam ne dundu àdduna nii la bëgg mu tëddee ko mu ne nag doomu aadama cheytaane ngi ci sa wet sa noon la ndax moo la génnee àjjana moo fexe ba nga dëngoog man mooy ma wàccee la fii ci këruk nattu gi mu di àdduna na nga góorgóorlu nag ba ni ma fi tëralee nga doxalee noonu la la daloon njuumte ba la daloon ci àjjana bu mu la dal fii ci kaw suuf yàlla teel nañu wax ne am nanu ay noon wax nanu ñu ne àdduna noon la
1: wax na ne bakkan non la, wax na itam ne sheytaane non la. Jox nañu itam tëralin bu nga xam ne suñu ci jaare bu ëllëgee dinañu dëkkiwaat aljana. Mu won ñu yoon wu nga xam ne bu ñu ci jaaree safara la ñu jëm, ndax safara moo di këru sheytaane. Képp koo xam ne ànd nga ak sheytaane bu ëllëgee itam ni nga àndeek moom ci àdduna moom ngay noonu ngay àndeek moom alaxir, te sheytaane moom fenn du dëkkuwaayam lu dul safara. Wala iyaadu billah. Yàlla nañu ci yàlla musal. Mu mel ni yàlla wax na ci alquran ne wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Yàlla ne dund àdduna sax boo bëggee mu neex da ngay fexe ba dëppale ko ak sama bëgg-bëgg. Nee na ndax képp koo xam ne dund nga ci àdduna dund bu dëppoog sama tëralin, nee na sa dund àdduna dana natax, sa dund àllaaxira itam dana natax. Waaye képp koo xam ne wuute nga ak sama tëralin dund beneen dund bu bokkut ak yoon wi ma tëral ne noonu la nit war a dundee ci kaw suuf, yàlla nee na dana nëxal sa dund. Wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Mu mel ni itam gannaaw ba nit xamee ne ci kaw suuf ni yàlla tëralee rek la war a dunde, dana laaj itam fan laa mujj, fan lay mujj, wa ila ayna al masir. Ñu ne ko nag ñaari kër la yàlla tëral, mu di aljana ak safara. Ñaari kër yooyu fokk nga am benn boo ciy mujj, waaye bu ci ne nag am na cause buy tax nga dugg fa. Cause yooyu yépp alquran leeral na ko. Moo tax benn bindkat jékki na jékki jaaxle ci ne àdduna bi di doxe. Mu ne moom daal gis na ne guddeeg bëccëg rek ñoo koy awante, naq rek tiis ak mbégte kontante ñoo koy awante. Nee na tey mu jooy ëllëg mu ree. Nee na itam gisagul ci àdduna lu dul guddeeg bëccëg. Mu ne daal dund àdduna jaaxal na ma. Ma way ko ne ma hadihi dunya allati tantabuha al ayyamu bayna dhalamiha wa nahariha. Mu topp laaj bi ndax jaaxle gu mu am ci àdduna. Nee na ku ma dajal laaj ko ne ko lan moo di àdduna, nee na du ma jox, nee na xalaat bu ma satisfaire, nee na du ma jox itam xalaat bu doy sëkk samak mar, xanaa kay dama cay amee ak jaaxle. Nee na ma topp philosophie, téere bu ne liir naa ko, jàng naa ko pour xam lan moo di àdduna. Conférencier bu ne déglu naa la pour mën a xam lan moo di àdduna. Nee na gannaaw si gi leen ma wan jëmm ju nga xam ne ba ma ko dégloo ca laay soog a xam lan moo di àdduna, ca laa soog a xamee itam lan moo tax ñu bind nit, ca laa soog a xamee itam fan la nit jóge ak fan la jëm. Nee na jëmm jooju nag moo di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne hada rasulullahi najlu mutallibin shamsun biha kushifat duja bidiyaiha. Mu mel ni yonent boobu miracle bi gën a rëy ci miracle yi mu indi modi alquranul karim alquran lepp ngi ci ndax yalla mo ne bayiwuma ci téré bi dara lepp lu concerné dundu nit ki man yalla ndexaj na ko ci téré bi so demé ci alquran yalla ngi wax ne ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير برم بنين يين نتني يين نتني نغن خامني ليلين يالا ديك تي مودي اجنا ولا سفرة ديك بوبو دي دغل نغن كو باي خال فلا تغرنكم الحياة الدنيا نغلا واي بولين دوندو ادونا وور ناخ علال جي بارينا خيوال جي بارينا وير جي امنا جوت جي امنا جام جي امنا لولو بوم لين وور بولين نانغو موك فلا يغرنكم بومولين trompe billahi ci yalla al gharur shaytané bu len shaytané trompe mukk ci yalla di len andil ay mebet ba tax ngén woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytané sen non la kon fattakhidhuhu aduwwa na ngén ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay duggu mu bëgg leen nax ba bu ëllëgee mu xañ leen xéewalu àjjana ànd ak yéen dugg safara innama yadu xamal ne moom cheytaane nekkul lu dul kuy woo xisbahu kurélam li yëkkunu ngir nanu nekk ànd ak moom min asxaabi sa'ir di bokk ci waa safara kon bu leen àdduna wor mu melni buñu deglo yonent bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يالا نينا ينوي جمني لتخ بن لن وخي دولين جم تيون يالا جفلو باخ دفكو وخو يتيوك نينا مملني لباخ لولو دفنك لو ديفيسيل تيين dafa nek lu dis ci yeen dafa nek choon ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di nangu préféré jël dundu bu ñak solo bi te modi dundu aduna bayyi dundu al-akhir bu am solo ba ndax yalla neena fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparé dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis ne dundu aduna dundu bu neewi banex la waaw dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla def ba mën ko comparé ak xewal ya aduna wante ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xam ne banexo aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexo du yag sax banex ba sofla gis nga tuba bi dundu nañu ci banex ak itar ba da ngay len gis ñu dawe europe
3: ñew Afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide yi pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dund ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yag mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamne da ngay gis nit ku nga xamne mo ngi ray bopam ci ben mbir bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko waaw bu deme ba am mbir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu bëgg waye bu ko takké rek daldi ko fa ni ñuk wuti wat keneen lool mo lay won ne dundu aduna banex bi di rewul yagul bu dé banexu alakhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak néna kon su ngeen ñewon ba alakhirah comparer banexu alakhirah bu aduna da ngeen xamné bokkuñu kenn du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran di melal dundu aduna ni dundu bu ñak solo la muné wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirah illa mata' yalla neena amna ñu nga xamné bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jamalen jox dañ ko titero diko poukeurante ci xew yi su ngenté joté ku né wané na nga mel su tak joté ku né wané na nga toll de ji sax ku né yaangi wané na nga toll yalla néna alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wër gi ma leen jox daraaje yi ma leen jox dañ ko titero néna te titeru aduna nak amul solo titeru alakhirah am solo neena ndax dundu aduna neena boko comparer ak xewal yi fi nek ak banex yi boko comparer ak xewalu alakhirah neena lu neewa neew lay doon mom xewalu aduna mu melni kon nanu jajjuwat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ño len dakk dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom ag nañu ci walu banex ci njobaxtal agon nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuté nak dundu yi ñëk ya té kat ñom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sëte ki sétat ñoo ñuy gëna neex dundu waye aduna mo ñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu alakhirah mo upp mujj dunduk alakhirah mo upp solo motax sid hajj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tasali dunya fa inna sururaha ya'udu adaban yattaqihi adibu fa in tasali dunya fa inna umuraha كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن لذيذها بضر وبؤس والبلاء مشوب. مني فإن تسأل الدنيا بفكة دنجي لك أدنى ماني لي يغلني فإن سرورها خملني مبكتم يعود دفاي دلو رك عذابا دمبل. نينا كي تيترو أدنى كي تيترو خيول جوكو في يالا دفال تجامو وكو يالا نرو دفكو بيجي

その人は多くの人を見ようとして、その時、スマホを受け取る人は、

بارك الله نفسي اني ريك كنت ني وقتان

I'm going to go to the next one.

опыт как реально надо ему учебно Ini untuk

한 말씀도 무슨 각인데 천천히 해. 오늘 신청이 아니라고 해도